0: 42. žalm.
1: Ako laň dychtí po Bystrinách. Zbormajstrovi. Poučný žalm Korachovcov.
2: Ako laň dychtí po Bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Slzy mi bývajú chlebom, dňom i nocou. Keď sa ma každý deň pýtajú, kde je tvoj Boh? Spomínam na to a dušu si vylievam. Ako som chodieval so zástupom a vodieval do Božieho domu, slávnostný zástup so zvučným plesaním a s vďakou. Prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. Moja duša je skľúčená, preto sa rozpomínam na teba z krajiny Jordánskej, z končiarov Hermónu, z vrchu Micár. Hlbina hlbine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všetky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa. Vo dne mi Hospodin preukazuje milosť. V noci je mi jeho pieseň modlitbou k Bohu môjho života. Poviem Bohu svojej skale, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku utláčaný nepriateľom? Kosti ma smrteľne bolia a protivníci ma ešte tupia, keď sa ma pýtajú každý deň, kde je tvoj Boh? Prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu.

0: Tretí žalm.
1: Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov. Dávidov žalm, keď utekal pred svojim synom Absalónom.
0: Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov. Mnohí povstávajú proti mne. Mnohí hovoria o mne, ani Boh mu nepomôže. Ty však, Hospodin, si môj štít, si moja sláva, pozdvihuješ mi hlavu. Nahlas volám k Hospodinovi a on mi odpovie zo svojho svätého vrchu. Ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie. Nebojím sa mnohotisícového zástupu, ktorý ma obkľučuje. Povstaň, Hospodin, zachráň ma, môj Boh. Veď ty si rozbil čeluste mojim nepriateľom a povyrážal si zuby bezbožníkom. Hospodin je záchranou. Nech tvoje požehnanie spočinie na tvojom ľude.

0: 51. žalm.
1: Bože, zmiluj sa nado mnou. Zbormajstrovi. Žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe.
2: Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu. Očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach. Svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil. Urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš. Čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slova radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože. Obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba. Neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. Vytrhni ma z viny krvi prelievania, Bože, Boh mojej spásy. Nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v obete. A keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdaš, Bože. Svojou priazňou preukáž dobro Sionu. Vybuduj múr Jeruzalema. Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať bíčky na tvojom oltári.

0: 52. žalm.
1: Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina? Zbormajstrovi. Poučný žalm Dávidov. Potom, čo Edomčan Doeg prišiel oznámiť Saulovi, Dávid vošiel do domu Achimelecha.
2: Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina? Božia milosť predsa trvá po všetky dni. Vymýšľaš skazu. Tvoj jazyk je ako ostrá britva, ty podvodník. Miluješ väčšmi zlé než dobré, väčšmi lož než slová pravdy. Miluješ každé skazonosné slovo, ty jazyk podvodný. Veď Boh ťa navždy zrazí, schmatne, vytrhne zo stanu a vykorení zo zeme živých. Uzrú to spravodliví, budú sa báť

Budú sa mu však vysmievať. Pozrite, muž, ktorý nechcel mať oporu v Bohu, lež spoliehal sa na svoje veľké bohatstvo. Cítil sa mocný vo svojej zvrátenosti. Ja som však v Božom chráme ako čerstvá oliva. Dúfam v Božiu milosť na večné veky. Budem ti ďakovať na veky, že si tak konal. V kruhu tvojich zbožných dúfam v tvoje meno, lebo je dobré.

0: 53. žalm.
1: Blázon si hovorí, Boha niet. Zbormajstrovi, podľa Máchalat, Dávidov poučný žalm.
2: Blázon si hovorí, Boha niet. Takí si počínajú zvrátene a ohavne. Nikto nekoná dobro. Boh z nebies hľadí na ľudí, aby videl, či sa nájde niekto rozumný, čo hľadá Boha. Odpadli všetci, do jedného sú skazení. Nikto nekoná dobro, ani len jediný. Nevedia to azda páchatelia neprávosti, ktorí zožierajú môj ľud, ako by jedli chlieb, ale Boha nevzývajú. Veľmi sa zľakli tam, kde sa niet čoho báť. Veď Boh rozmetal kosti tých, čo ťa tiesnili. Zahambia sa, lebo ich Boh zavrhol. Kiež príde zo Siona spása Izraela. Keď Boh zmení osud svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.

Za jeden z najpokojnejších kútov Európy môžeme považovať mestečko, dedinku, ktorá podľa toho, ako som sa dočítala, sa vyslovuje Heathorn, alebo vraj po slovensky to niekedy je aj Githorn. Týmto sa začína relácia Svet okolo nás na vlnách Rádia 7. Moje meno je Vanessa Pellerová a budem vás sprevádzať týmto mestečkom, ktoré budem vyslovovať Heathorn. Zostaňte naladení a nechajte sa unášať nezameniteľnou miestnou atmosférou. Vďaka vzhľadu tohto mestečka ide naozaj o pôvabné miesto, ktoré je prezývané aj holandské Benátky, nakoľko sa nachádza v Holandsku. A to pomenovanie je výstižné práve preto, že hustá sieť vodných ciest vytvára nezameniteľné miestne prostredie. Môžete si predstaviť úzke kanály, ktoré sa vinú medzi malé mosty, kvetinové lúky a farmárske domy s trstinovými strechami. Heathorn konkrétne nájdeme v severovýchodnej časti Holandska, v provincii Overijssel, približne 120 kilometrov severovýchodne od Amsterdamu, hlavného mesta tohto štátu. Toto mestečko sa rozprestiera v nížinatej oblasti, len niekoľko metrov nad morom a obklopuje ho krásne prostredie, močiare, jazera i zelené lúky. Okolie je súčasťou chránenej prírodnej oblasti. Hovorím o mestečku dedinke, pretože nejde o veľkú metropolu. Žije tu približne 2800 obyvateľov, ale o to je charakter tohto miesta osobitejší. Mestečko dýcha pokojom a autenticitou. V jeho centre na miesto aut nájdete tradičné lode alebo tiché elektrické člny, ktoré plávajú po miestnych kanáloch. Takým posedávaním pri vodných cestách so šálkou kávy v miestnej reštaurácii alebo prechádzkou medzi cestičkami plnými zelene môžete naplno okúsiť pomalé tempo tunajšieho života. Historická časť si zachováva pokojný charakter najmä mimo hlavnej turistickej sezóny. Môžeme hovoriť o tom, že sa tu stretáva holandská tradícia s moderným turizmom. Ale Heathorn nie je zaujímavý len pre typickú atmosféru, ktorú zo sebou prináša. Jeho zákutia skrývajú krásne miesta, ktoré si dnes spolu odhalíme. Už po krátkej hudobnej prestávke začneme bližším spoznávaním, a to cez históriu. Za tebou

hudobnej prestávke na vlnách Rádia 7 sa opäť vraciame do úchvatného holandského klenotu mestečka Giethoorn. A tak, aby sme naplno pochopili jeho pôvab a vzácny pokoj, pozrieme sa najprv do príbehov z minulosti. Giethoorn vzniklo v 13. storočí, keď sa prví osadníci, farmári a neskôr rašelinári, usadili v močaristom území na severovýchode Holandska. Pôvodne toto mestečko nieslo názov, ktorý v preklade zo starého nárečia znamená kozie rohy. Podľa tradície prví obyvatelia našli v rašeline množstvo kozích rohov. Išlo o pozostatky kôz, ktoré zahynuli pri veľkej povodni v 12. storočí. Už od stredoveku sa obyvatelia venovali rašelinárstvu. Vykopávali rašelinu, ktorá po vysušení slúžila ako palivo. Práve pri tejto práci vznikli umelé jazerá a kanály, ktoré dnes tvoria srdce mestečka. Postupne tak vznikla rozsiehla vodná sieť, ktorá na mnohých miestach nahradila klasické cesty a dodnes určuje rytmus života. V 18. a 19. storočí bol Giethoorn domovom farmárov a rybárov, ktorí tu budovali farmy s charakteristickými domami s trstinovými strechami. Ide o tradičné domy, ktoré krásne zapadajú do zeleného prostredia. Popísala by som ich ako také rozprávkové chalúbky. Izolovanejšia poloha, sieť kanálov a život v úzkom kontakte s vodou a prírodou formovali autentický charakter mestečka bez rušných ciest v jeho historickom centre. Giethoorn sa tak stal nielen typickou rašelinárskou oblasťou, ale aj symbolom harmonického spolužitia človeka v prírodnom prostredí. Môžete to nechať na svojej predstavivosti, ale preto, aby ste vedeli, čo najlepšie uchopiť miestnu krásu, určite odporúčam, aby ste si vyhľadali obrázky tohto mestečka na internete. Pôvodný autentický vzhľad si mestečko zachovalo až dodnes. Z toho, ako je to cítiť minulosť, sa stalo obľúbeným turistickým cieľom. A o chvíľu si povieme aj prečo. Ako sa história odráža v súčasných tradíciách a ikonických miestach.

Milí poslucháči Rádia 7, pokračujeme v našom výlete po rozprávkovom mestečku Heathorn, kde vodné kanály nahrádzajú ulice a príroda diktuje rytmus života. No voda a zeleň nie je to jediné, o čom by ste tu mali vedieť. Poďme si predstaviť konkrétne miesta, ktoré skrášľujú Heathorn a stoja za spoznanie. Keďže sme si pred chvíľou spomínali históriu, začneme miestom, ktoré vám ju priblíži živšie. Ide o múzeum, ktoré sa nachádza v autentickej historickej farme pri hlavnom kanáli. Ožívajú tu príbehy rašelinárov a miestnych obyvateľov. Uvidíte, ako žili pred viac než 100 rokmi, ako ťažili rašelinu a stavali tradičné člny. Môžete tu obdivovať aj rybársky domček, lodenicu, staré pracovné nástroje a archívne fotografie, ktoré dokresľujú každodenný život vo vodnom mestečku. Návšteva múzea so všetkými zaujímavými faktami o minulosti je ideálna pre prvé dojmy z tohto miesta. V centre Heathorn sa život sústreďuje okolo hlavného kanála a pešej cesty, ktorá, ak to vyslovujem správne, tak sa nazýva Binnepad. Nájdete tu malé reštaurácie, kaviarne, obchody a množstvo drevených mostíkov ponad vodu. Práve tu to najviac žije. Môžete si posedieť na terase, sledovať plavbu lodí a vychutnávať si výhľad na typické domy s trstinovými strechami. Miestnu krásu prezentuje, že všade tu nájdete desiatky až stovky malých mostov a fotogenických domov, ktoré sú obľúbeným motívom turistických fotografií. Ale ak hľadáte tichší, každodennejší Heathorn s pomalým tempom lodí, odporúčam vám vybrať sa ďalej od centra, smerom k menej známejším uličkám a farmám. Návšteva tohto mestečka sa často začína na jeho okraji, pretože tu sa nachádzajú parkoviská a požičovne lodí. Odtiaľ sa dá potom ľahko dostať pešo alebo na lodí práve do historického centra. A aby sme mohli okúsiť všetko, čo za sebou toto miesto prináša, po hudobnej prestávke si priblížime, čo vás tu môže chuťovo zaujať. Predstavíme si tunajšie špeciality.

Vítajte späť na výlete v prekrásnom mestečku Heathorn v holandských Benátkach severu, bez aut v historickom centre. Už sme si priblížili, čím je toto rozprávkové mestečko s kanálmi a slamenými domčekmi výnimočné. Ale k správnemu cestovateľskému zážitku patrí aj výborné jedlo. Miestne špeciality prinášajú autentický pohľad na holandskú vidieckú kuchyňu. Mnohé kaviarne a reštaurácie pri kanáloch ponúkajú čerstvo pripravené jedlá. Odporúčajú sa ochutnať napríklad malé nadýchané mini palacinky. Tradičný holandský dezert podávaný s maslom a práškovým cukrom. Obľúbeným dezertom je aj voňavý jablkový koláč s koreninami, ktorý sa podáva s kopčekom šľahačky. A ako sýtejšie hlavné jedlo môžeme vyskúšať tradičný holandský stampot. Neviem, či som to povedala správne, ale ide o zemiakové pyré zmiešané so zeleninou, ako je kapusta či mrkva, často podávané s klobáskou alebo slaninou. A zaujímavosťou je, že pre miestnu kuchyňu sú typické syry, ako je gouda či ajdam. Našu spoločnú prehliadku tohto holandského klenotu ukončíme praktickými tipmi a trikmi pre osobnú cestu. Ak sa chcete vyhnúť najväčším davom a o to autentickejšie zažiť miestnu pokojnú atmosféru, je lepšie cestovať mimo hlavnej turistickej sezóny, mesiacov jún až august. Mnohí odporúčajú cestovať na jar alebo na jeseň. Čo sa týka cesty zo Slovenska, najlepšie je letieť z Bratislavy alebo Viedne do Amsterdamu, hlavného mesta Holandska. Let trvá približne hodinu a pol. Z Amsterdamu sa potom pokračuje vlakom do mesta Steenwijk, ktoré je vzdialené od Heathornu približne 10 kilometrov. Odtiaľ sa potom dostanete ľahko autobusom. Celá cesta z Amsterdamu do Heathornu tak trvá približne 2 až 2,5 hodiny. A pokiaľ by ste sa rozhodli pricestovať autom, v Heathorne sa nachádzajú na okraji mestečka spomínané vyhradené parkoviská, kde môžete odparkovať a potom sa pešo alebo loďou dostať do centra. Som rada, že sme mohli bližšie spoznávať toto malebné mestečko plné pokoja. Ponúka niečo pre každého. Či už vás láka príroda, lode, prechádzky alebo kulinárske dobroty. Musím sa priznať, že donedávna som sama o tomto mieste nepočula. Aj preto som vďačná za príležitosť môcť do ňoho zavítať aj takto, cez reláciu Svet okolo nás na vlnách Rádia 7. Svet je plný prekrásnych miest, rôznorodých kultúr a životných štýlov. Božie dielo je rozmanité. S rešpektom a láskou ho môžeme objavovať. A verím tomu, že cesto aj viac poznávať samotného stvoriteľa. Dnešným výletom do holandského rozprávkového mestečka Heathorn vás prevádzala Vanessa Pellerová. A uvidíme, čo zaujímavé v relácii Svet okolo nás a s Rádiom 7 odhalíme na budúce.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Všetci bývame sklamaní z ľudí, ktorí robia veľké sľuby a potom ich nesplnia. Tiež vieme byť sklamaní sami zo seba, ak si niečo veľkolepé naplánujeme a potom to nedokončíme. Niekedy ťažké niečo dokončiť. Sú chvíle, keď si to vyžaduje nesmierne úsilie a silu vôle a sebadisciplíny, aby sme vykonali úlohu, ktorá je pred nami. My ako kresťania máme byť tí, ktorí veci dokončia, ľuďmi, ktorí dodržia slovo. Ľuďmi, ktorí keď niečo povedia, snažia sa to dokončiť s tým najväčším nasadením. Mali by sme byť ľuďmi, ktorí chcú veci dokončiť, ľuďmi, ktorí odolávajú ťažkostiam a ktorí nie sú nestáli. Ľuďmi, ktorí nepovedia, že sú odovzdaní Bohu a potom si žijú svoj život, ktorý je v skutočnosti dôkazom toho, že sa o nič nestarajú. Mali by sme byť tými, ktorí dokončia to, čo sľúbia. V Božom slove je kladený veľký dôraz na to, že máme urobiť to, čo povieme, že dodržíme naše sľuby. Jeden takýto príklad je v 2. Korinským v 9. kapitole. Pavol hovorí ku spoločenstvu korinských a jemne, nežne ich nabáda, aby vykonali zbierku a darovali ju hladujúcim v Jeruzalemskom zbore, pretože sa takto dávnejšie rozhodli spolu s inými kresťanskými zbormi. Zbor v Jeruzaleme prechádzal ťažkým obdobím, pretože v tom čase tam bol veľký hlad. Ostatné zbory robili zbierky, aby ich mohli poslať do Jeruzalemu. Tak Korinťania povedali, my sa pridáme, tiež chceme byť súčasťou tejto pomoci. Ako sa blížil čas, aby došli zástupcovia zboru a prevzali zbierku, v Korinte sa nič neudialo. Bol to veľmi zle organizovaný a nezrelý zbor. Tak im Pavol musel ako rodič pripomenúť. Pamätajte, že ste povedali, že to urobíte. Tak sa do toho pustite. Potrebovali byť postrčení do toho, aby túto vec uskutočnili. Trochu mi to pripomína výchovu našich dvoch chlapcov. Máme dvoch synov, 14 a 11 ročného. Moja manželka a ja im musíme veľmi často pripomínať. Nevykonali ste dobrú prácu, kým ste ju nedokončili úplne. Neskončili ste, kým nie je všetka práca hotová. Možno si to už aj ty tisíckrát povedal svojim deťom. Máme v sebe tú hriešnú tendenciu ochabnúť v našom snažení alebo prestať, a to aj napriek tomu, že sa nám darí. Bez ohľadu na to, aký máme stupeň sebadisciplíny. Keď si myslíme, že máme v niečom navrch, zrazu sa vkradne do našich srdc povýšenosť a myšlienky typu ó, teraz si môžem hovieť, môžem poľaviť. A práve vtedy by sme nemali prestať. Takto podobne začne mnoho ľudí žiť svoj život odovzdaný Bohu. Začnú skutočne dobre. Keď sa stanú kresťanmi, prežívajú veľké emocionálne splanutie a myslia si, tento kresťanský život bude stále takýto fantastický a vždy taký vzrušujúci, živý. Potom, keď prídu každodenné starosti, keď sa dostavia skúšky viery a ťažké chvíle začnú poľavovať, Z ich života sa začne vytrácať to tvrdošíne rozhodnutie, to odhodlanie žiť pre Boha. Niektorí dokonca odpadnú od viery. Úplne to vzdajú. Už viac nepraktizujú svoju vieru. Prestanú Boha uctievať. Prestanú sa odovzdávať Pánovi. Už si viac nečítajú Božie slovo. A po celý ten čas si môžu myslieť, že sú veriaci, hoci v skutočnosti sa prepracovali do ateizmu alebo praktického agnosticizmu. Stávajú sa z nich ľudia, ktorí v skutočnosti nechcú žiť podľa Božej vôle. Preto je pre nás nový zákon plný upozornení, že máme zostať Bohu odovzdaní, že sa potrebujeme prebrať zo svojich driemot, aby sme sa neuspokojili s duchovným spánkom. Potrebujeme sa naďalej prebojovávať k nášmu cieľu. Sú tu rôzne typy varovaní, pretože je možné odpadnúť a stratiť vieru aj spasenie. Preto ide o neustále napomínanie, aby sme nezleniveli, ale aby sme dokončili svoj beh viery. Pavol používa túto analogiu v 3. kapitole Filipským. Tak ako existuje štartovacia a cieľová čiara pri pretekoch, existuje aj štartovacia a cieľová čiara vo viere. Na tej štartovacej čiare stojíš, keď prídeš k Pánovi Ježišovi, keď ho prehlásiš za svojho Pána a Spasiteľa. Cieľovou čiarou prechádzaš, keď zomieraš. A kým žiješ, ten beh si ešte nedokončil, hoci je tak ťažké vytrvať. Áno, je to ťažké. Kresťanstvo a rozhodnutie žiť pre Boha nie je ľahké a bude preverené. Ver mi, bude preverené. Kto vie, koľko prežíváš práve teraz bolesti, utrpenia a ťažkých chvíľ? Len Boh to vie. No naše rozhodnutie žiť pre Boha bude vždy špecifickým spôsobom preverené, aby sa zistilo, či to zvládneme a vydržíme do konca. Pamätám si, keď som ako budúci pastor praxoval v jednom zbore. Pastor, ktorý na mňa dohliadal, zvykol budúcim krstencom hovoriť: to najľahšie, čo môžeš v živote urobiť, je, že sa staneš Božím dieťaťom. A potom vždy dodal: to najťažšie, čo v živote môžeš urobiť, je, že zostaneš stáť v milosti a budeš verný Bohu až do svojej smrti. To hovorí za všetko. Ježiš nikdy nechcel, aby ľudia robili ľahké, veľmi prostoreké rozhodnutia typu: jasné, my ťa budeme nasledovať. Keď sa ľudia začali takto vyjadrovať, Ježiš im povedal: nikto, kto kladie ruku na pluh a obzerá sa, nehodí sa pre Božie kráľovstvo. Tiež povedal: nech mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Inými slovami, nech ťa nič nezastaví. Nedovoli nikomu, aby sa ti postavil do cesty. Ak chceš prísť a byť mojim učeníkom, urob rozhodnutie na celý život. Tu nejde o hru. Nepredstierajme, že ide o niečo dočasné, alebo že chceme byť ako požiarny alarm. Že pre prípad núdze budem vo svojom srdci robiť pokánie. Boh príde a zachráni ma. To teda nie. Ježiš vyhľadáva úplné rozhodnutie. Preto nový zákon upozorňuje a pobáda kresťanov v takej veľkej miere: nech sa z teba nestane lenivý človek. Nepoľav vo svojej viere. Stále je potrebné, aby sme rástli čím ďalej tým viac v Pánovi Ježišovi Kristovi. V písme nachádzame list do galackého zboru. Galatiania upadli do zákonníctva a Pavol ich napomínal slovami: zanechali ste prvú lásku. To isté sa stalo v zboroch v Malej Ázii, ako sa o tom píše v knihe Zjavení. Píše sa tu, že boli vlažní a že opustili prvú lásku. Musíš si dávať pozor, pretože je tak ľahké zlenivieť vo viere. Trochu mi to pripomína reklamu na auto. Píše sa v nej, že zamenia tvoje staré auto za nové, len aby si priniesol to svoje staré auto. Či ho už budeš tlačiť, ťahať, vliecť, na tom nezáleží. Len ho nejako dovez a urobíme obchod. No, myslím si, že niekedy je to tak aj v našom živote viery. Myslím, že poznáš také chvíle, keď prídu skúšky a boje a snažíš sa zo všetkých síl, len aby si to nejako dotiahol do cieľa. Stavím sa, že sa s tým vieš stotožniť, že v tvojom živote boli také ťažké chvíle. Ale podstatné je, neprestávaj. Len ďalej pokračuj. Vydrž, vlož do toho všetko. modli sa, aby ťa Svätý Duch posilnil. Boh ti pomôže urobiť toto jednoznačné rozhodnutie. Pavol hovorí svojim spoluveriacim vo Filipách: Nasledujte môj príklad. V 17. verši hovorí: Bratia, spoločne buďte mojimi napodobňovateľmi a pozorne si všímajte tých, ktorí tak žijú, ako máte príklad v nás. Nájdi vo svojej blízkosti verného kresťana. Nájdi niekoho, kto je hlboko odovzdaný Pánovi Ježišovi a konaj tak, ako on. Podobne je to s bežcami, ktorí bežia na pretekoch a nasledujú vodcu. Dodáva im to odvahu a motiváciu, aby z pretekov nevypadli, ale aby udržiavali tempo, aby nezaostávali a boli pripravení preteky dokončiť. Pavol hovorí, že máme svoju myseľ zamerať na nebeské veci. Existuje tak veľa spôsobov, keď sa Satan bude pokúšať zviesť nás a dať nám do cesty prekážku. Keď sa bude snažiť donútiť nás, aby sme sa vzdali nášho rozhodnutia žiť pre Boha. Nikdy to nevzdaj. Vieš, Ježiš svoje dielo pre teba dokončil. Nič ho neodradilo. Prišiel, aby završil dielo spásy a to aj urobil. Mal niesť trest za naše hriechy, aby sme mohli získať odpustenie. A on to urobil. Završil až do úplného konca svoje dielo. Keď Ježiš vstal z mŕtvych, už tam nebola žiadna bolesť, žiadne utrpenie, žiadne nesenie našich hriechov. Ježiš sa oslávil. Svoje dielo završil v plnej miere. Nech ťa to motivuje, keď budeš nasledovať Pána Ježiša. Nech je tvoja myseľ nastavená na to, že nič nebude brániť tvojej ceste k večnému životu. Nech ťa nič neodradí. Nech ťa nikto nezastaví a nezabráni ti, aby si dosiahol svoj cieľ. Rozhodni sa, že chceš prejsť cieľovou čiarou do večného života.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Skutky apoštolov, 2. kapitola, 17. verš. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať, vaši mládenci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sni. Môj synček si v našom kostole našiel kamarátku, tetu Janu, ktorá je od neho o 70 rokov staršia. Teta Jana má vždy čas vypočuť si jeho nadšený džavot a pravidelne sa za ňo modlí. Má tiež dar prehovoriť k druhým pravdou Božieho slova, a to častokrát presne do ich životnej situácie. Rokmi jej zrak zoslabol, ale síla ducha nie. Mimo cirkvi je v našej spoločnosti len málo miest, kde sa môžu rozvíjať takéto medzigeneračné priateľstvá. Ochudobňuje nás to. Božím zámerom vždy bolo, aby bola cirkev rodinou, kde si všetky vekové kategórie preukazujú úctu, učia sa od seba a podporujú sa. Na deň letníc, kedy sa zrodila cirkev, boli všetci učeníci naplnení Duchom Svätým. Peter vysvetlil zástupu, že sa tak naplnilo Joelovo proroctvo. Predtým Boh vylieval svojho ducha iba v určitom konkrétnom čase alebo na významné osoby. Ale teraz sa to týka bežných ľudí všetkých vekových kategórií. Vylejem zo svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Aké úžasné je žiť v tomto čase. Bez ohľadu na svoj vek môžeme v cirkvi zažívať dielo ducha.

0: Väčšina našich poslucháčov počúva Rádio 7 kvôli viditeľnému dopadu v ich živote. Slová nádeje, ktoré prinášajú naši redaktori a hostia, oslovili už tisíce spoluobčanov. Na to však, aby sme mohli vytvárať kvalitný a počúvateľný obsah, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Podporte nás, nech môžeme pripravovať ďalšie kristocentrické relácie.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Pri Nitre by mohla v najbližších rokoch vyrásť nová zoologická záhrada. Vzniknúť má prestavbou nevyužívaného areálu v obci Lužianky. Investor už predložil projekt Zoo Nitra Lužianky na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Koncept projektu vychádza z myšlienky, že príroda si berie priemyselný areál späť, pričom cieľom je zachovať pôvodné objekty a postupne ich prispôsobiť novému využitiu. Projekt počíta s kombináciou vonkajších a vnútorných expozícií tak, aby bol areál atraktívny počas celého roka. Ministerstvo hospodárstva Slovenska odmieta interpretácie, podľa ktorých majú pripravované prorastové opatrenia viesť k znižovaniu životnej úrovne obyvateľov alebo k oslabovaniu postavenia zamestnancov. Rezort upozornil, že viaceré informácie zverejnené v posledných dňoch vo verejnom priestore nepredstavujú finálne ani schválené návrhy opatrení. A zdôraznil, že cieľom pripravovaných opatrení je podpora hospodárskeho rastu, investícií, zamestnanosti a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky pri zachovaní sociálneho zmieru a stability. Čínsky prezident Xi Jinping a ruský prezident Vladimír Putin v stredu v Pekingu zdôraznili pevnosť strategického partnerstva medzi oboma krajinami len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne. Obaja lídri počas rokovaní v pekingskej veľkej sále ľudu predĺžili dohodu o priateľskej spolupráci a zdôrazňovali rastúcu koordináciu Moskvy a Pekingu v období rastúceho napätia so Spojenými štátmi. Putin označil vzťahy s Čínou za bezprecedentne vysoké, napriek nepriaznivým vonkajším faktorom. Ruský prezident sa návštevou snaží ukázať, že partnerstvo Moskvy a Pekingu zostáva stabilné aj po Trumpovej návšteve Číny, ktorá nepriniesla zásadný posun v otázkach obchodu ani Blízkeho východu. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli v stredu ráno predbežnú dohodu o dvoch legislatívnych návrhoch, ktorých cieľom je zaviesť colné záväzky Európskej únie vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia Európskej únie a USA z augusta minulého roka. Dohoda má podľa europoslancov prispieť k väčšej stabilite transatlantických obchodných vzťahov a zároveň posilňuje viaceré prvky pôvodných návrhov Európskej komisie. Predseda výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod Bernd Lang uviedol, že táto dohoda je dôležitým krokom k väčšej predvídateľnosti transatlantických obchodných vzťahov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Vážení poslucháči, vítam vás pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Irán, dlhý tvar Iránska islamská republika, Džomhúrie Islámie Irán, je štát v juhozápadnej Ázii. Štátnym zriadením je republika. Hlavné mesto je Teherán. Úradné jazyky sú perština, turkické dialekty, kurdčina. Iránu vládne 10 ajotaláhov. To sú islamskí duchovní hodnostári. Pôsobia v rôznych komisiách a výboroch. Praktickým uskutočňovaním politiky je poverená vláda vedená prezidentom. K opatreniam, ktoré prijíma prezident, sa môžu ajotaláhovia vyjadrovať. Irán je známy neprijatím ženevských dohôd o ľudských právach. Považuje sa za jednu z najkonzervatívnejších islamských krajín, v ktorej majú ženy obmedzené práva a za nedodržiavanie náboženských zásad sú vysoké tresty, hoci v poslednej dobe dochádza v tomto smere k uvoľňovaniu a miernej liberalizácii. Irán podporuje trest smrti, a to nie len za najťažšie zločiny. Kresťanstvo sa v Iráne zrodilo v prvom storočí. Aj keď sa údaje líšia, v krajine je zhruba 120 tisíc kresťanov, mnoho z nich je Arménov, žijú tam katolíci, ortodoxní a protestanti. Iránska vláda tvrdí, že rešpektuje kresťanskú menšinu, ale podľa zákona je v tejto islamskej republike zakázané prejsť na kresťanstvo a zakázané sú tiež manželstvá medzi členmi odlišných náboženstiev. Navzdory nátlaku na kresťanov medzi moslimami rastie záujem o kresťanstvo. Iránska islamská vláda istým spôsobom toleruje oficiálne uznané kresťanské cirkvi, lenže ich prísne monitoruje a obmedzuje ich činnosť. Práve preto noví kresťania, väčšinou evanjelikáli a bývalí moslimovia, vytvárajú tzv. Domáce cirkvi, ktoré ku svojim zhromaždeniam, modlitbám a čítaniu Biblie využívajú súkromné budovy, ktoré sa vláde kontrolujú podstatne horšie. Modlíme sa, aby aj širšie rodiny prišli ku Kristovi a vytvorili nové vzájomné spoločenstvá. Modlíme sa za zatknutých kresťanov, aby Pán stál pri nich v príkoriach, ktorí prežívajú pre jeho meno. Prosme, aby boli oslobodení od závažného obvinenia. Drahý Bože, i v túto chvíľu sme pred Tvojou tvárou, aby sme si možno na jednej strane uvedomili, ako sa máme tu na Slovensku dobre, na druhej strane by sme chceli predkladať tých, ktorí naozaj zažívajú príkorie pre Tvoje meno. Ďakujeme Ti za to, že nám dávaš a predostieraš krajinu Irán, ktorej kresťanstvo začalo svoje pôsobenie už v prvom storočí. Modlíme sa za tých, ktorí nesú pochodeň tohto svetla i naďalej, aj v súčasnosti. Ďakujeme Ti za nich, za ich odvážnu vieru, za to, že sa neboja postaviť sa za meno Ježiš a za spásu, ktorú si pre nich vydobil. Ďakujeme Ti za to, že podzemné cirkvi rastú. Ďakujeme Ti za to, že sa schádzajú stále viacerí v Tvojom mene na zhromaždenie, kde čítajú Bibliu. Modlíme sa za to, aby Biblia bola ich naozaj základným kameňom ich viery, ktorej budú rásť v Tvojom Božom slove. Modlíme sa za to, aby ich život bol svedectvom viery pre mnohých ešte okolitých ľudí a aj susedov, aby videli Teba v nich a mohli sa pýtať, že kto to žije v nich. Modlíme sa, aby Tvoja milosť sa rozliala nad touto krajinou, aby zažili Tvoje prebudenie a aby mohli rozumieť, čo to znamená naozaj byť zachránený. Modlíme sa, aby Ty sám si vysielal a posilňoval ruky tých pracovníkov, ktorí v tejto krajine Tvoje slovo šíria a dávajú Tvoje meno naozaj v navedomie všetkým dookola. Modlíme sa, aby Tvoj pokoj, Tvoja milosť a Tvoja odvaha dávala týmto ľuďom zakúšať veľkú tak činnosť, ktorá by viedla k spaseniu ešte mnohých. Nech je Tvoje meno z toho vyvýšené a očakávame na Teba. Amen.

0: veci, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň.
2: Áno.
1: Musíš mi to povedať deň predtým.
2: Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Napríklad ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky. Už tento

0: Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Pri Nitre by mohla v najbližších rokoch vyrásť nová zoologická záhrada. Vzniknúť má prestavbou nevyužívaného areálu v obci Lužianky. Investor už predložil projekt Zoo Nitra Lužianky na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Koncept projektu vychádza z myšlienky, že príroda si berie priemyselný areál späť, pričom cieľom je zachovať pôvodné objekty a postupne ich prispôsobiť novému využitiu. Projekt počíta s kombináciou vonkajších a vnútorných expozícií tak, aby bol areál atraktívny počas celého roka. Ministerstvo hospodárstva Slovenska odmieta interpretácie, podľa ktorých majú pripravované prorastové opatrenia viesť k znižovaniu životnej úrovne obyvateľov alebo k oslabovaniu postavenia zamestnancov. Rezort upozornil, že viaceré informácie zverejnené v posledných dňoch vo verejnom priestore nepredstavujú finálne ani schválené návrhy opatrení. A zdôraznil, že cieľom pripravovaných opatrení je podpora hospodárskeho rastu, investícií, zamestnanosti a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky pri zachovaní sociálneho zmieru a stability. Čínsky prezident Xi Jinping a ruský prezident Vladimír Putin v stredu v Pekingu zdôraznili pevnosť strategického partnerstva medzi oboma krajinami len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne. Obaja lídri počas rokovaní v pekingskej veľkej sále ľudu predĺžili dohodu o priateľskej spolupráci a zdôrazňovali rastúcu koordináciu Moskvy a Pekingu v období rastúceho napätia so Spojenými štátmi. Putin označil vzťahy s Čínou za bezprecedentne vysoké, napriek nepriaznivým vonkajším faktorom. Ruský prezident sa návštevou snaží ukázať, že partnerstvo Moskvy a Pekingu zostáva stabilné aj po Trumpovej návšteve Číny, ktorá nepriniesla zásadný posun v otázkach obchodu ani Blízkeho východu. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli v stredu ráno predbežnú dohodu o dvoch legislatívnych návrhoch, ktorých cieľom je zaviesť colné záväzky Európskej únie vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia Európskej únie a USA z augusta minulého roka. Dohoda má podľa europoslancov prispieť k väčšej stabilite transatlantických obchodných vzťahov a zároveň posilňuje viaceré prvky pôvodných návrhov Európskej komisie. Predseda výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod Bernd Lang uviedol, že táto dohoda je dôležitým krokom k väčšej predvídateľnosti transatlantických obchodných vzťahov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Pekné vstávanie na frekvenciách Rádia 7 vám v tejto chvíli praje Dávid. Počúvate raňajkové menu. No a dnes je 21. mája, hovorí sa maj, lásky čas. Verím v to, že Rádio 7 vás aj dnes povzbudí cez hudbu, cez hovorené slovo. Dnes si pripomíname mimochodom aj Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialog a rozvoj a taktiež svoje meniny si pripomína Zina. Milí poslucháči, už o niekoľko minút pre vás odvysielame reláciu s názvom Do života počas 7. hodiny. Do vašej pozornosti dám aj dobrý štart, ale to až neskôr. Poviem vám presne, čo nás dnes po 8. hodine v tejto relácii čaká. V tejto chvíli ideme do našej hudobnej produkcie. Užite si tento deň spolu s nami.

Som tu opäť po malej hudobnej prestávke. Vy aj dnes 21.5. 21. mája vo štvrtok počúvate raňajkové menu. A tento týždeň sa spolu s mojimi kolegami zamýšľam nad príslovím 28. kapitolou. Tí z vás, ktorí neviete, tak príslovia sú jednou z tých kníh Biblie. No a v 28. príslovi sa píše: verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť. Rýchle zbohatnutie, neviem čo vám ide hlavou, keď sa povie toto slovné spojenie. Zabezpečenie sa nie je zlá vec. Ale keď sa chceme zabezpečiť s instantnými riešeniami a možno nejakými šedými zónami, kedy chceme rýchlo zbohatnúť a možno sa ľudia vedia v takomto nastavení dostať aj do kolektívov, ktoré nie sú úplne košer, a kolektívov, ktoré ich vedia zaviesť aj na hranu zákona. Čo si myslíte vy? Čo môže byť tým opozitom tých instantných riešení a rýchleho zbohatnutia?

Pane Ježišu drahý, chceme robiť pokánie aj spolu s našimi poslucháčmi z toho, že vieme byť veľmi ľahko lakomí a chceme rýchlo zbohatnúť a nachádzať si svoje cesty, ako sa zaopatriť. Spôsobuje nám to stresy, úzkosti a možno aj taký nezdravý chtíč, možno aj pýchu, nejakú nadradenosť nad ostatnými alebo závisť. Pane, a toto sú všetko veci, ktoré ty nemáš rád a nemáš ich rád preto, lebo ani ťa neoslavujú, nehovoria o tebe a ani pre nás to nie je dobré, Pane, tak nám to prosím odpusť a ja žehnám našim poslucháčom, aby aj o nich platilo tvoje slovo, v ktorom hovoríš, že verný muž, ktorý sa nesnaží rýchlo zbohatnúť, bude hojne požehnaný.

dážď bez oblakov? Ak sa oblaky naplnia dažďom, vylejú ho na zem. Kazateľ 11.3. Prečo sa teda bojíme mrakov, ktoré teraz zatemňujú naše nebo? Pravda, zakryjú slnko na istý čas, no neuhasia ho. Čo skoro zažiari? Tieto tmavé mraky sú zároveň plné životodarného dažďa. Čím sú tmavšie, tým hojnejšie sa z nich potom vyleje dážď. Ako by sme sa mohli dočkať dažďa bez oblakov? Naše problémy nás vedú bližšie k Bohu a prinášajú požehnanie a bude to tak aj naďalej. Sú to tmavé mraky jagavej milosti. Mračná čoskoro vyprázdnia svoj obsah a mladé sadenice sa budú radovať dobrému dažďu. Náš Boh nás môže vychovávať, no nezahubí nás v hneve, ale občerství svojou milosťou. Láskyplné listy nášho Pána niekedy prichádzajú v obálke s čiernym rámom. Jeho vozy hrmocú, no sú naplnené dobrodeniami. Jeho prúd je plný krásnych kvetov a výživného ovocia. Nesmuťme teda, že prichádzajú mraky, ale spievajme, veď aprílová búrka nám prináša májové kvety. Ó Pane, oblaky sú prahom Tvojich nôh. Ako blízko si, keď je náš deň zamračený, tmavý. Očami viery ťa vidíme a sme šťastní. Aj to vidíme vierou, že z oblakov vzíde životodárny dážď.

Dobré ráno vám všetkým, neviem ako vy, ale ja osobne som veľmi povzbudený počasím, prirodzene nás to všetkých láka von, možno do nejakých horských parkov, do lesa, respektíve možno niekde na cestu alebo na prechádzku, do parku, na ulicu miestnu. Milí priatelia, už pred malou chvíľkou som spomenul príslovie 28. kapitolu, kde sa hovorilo o rýchlom zbohatnutí. Keď dokážeme dôverovať Pánovi, on má pre nás zabezpečenie. Dôvera v Boží plán a jeho možno pomalšiu starostlivosť, pretože aj tu v Rádiu 7 sa zvykneme rozprávať o tom, že bez jeho požehnania veci nejdú. Aj keď sa možno zdá, že všetko je skvelé, že sa nám darí, ak nejdeme do veci s Pánom Bohom, môže to byť slepá ulica. Na začiatku možno vyzerá dobre, ale potom veci posledné sú katastrofálne. My potrebujeme kráčať v Božom načasovaní spolu s ním, pretože aj tá pomalšia cesta s ním je tá najlepšia cesta. Dôverujeme mu aj dnes, 21. mája.

počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba.

Pred niekoľkými momentami sme mohli počuť reláciu Do života. Tento týždeň sa spolu s mojimi kolegami rozímame alebo rozmýšľame nad témou rýchleho zbohatnutia versus pomalšej Božej cesty, ale to, že byť vykazateľný jemu a jemu dôverovať. Neviem ako vy, aké máte vy skúsenosti možno s rýchlým zbohatnutím, ale počul som aj také prípady, kedy človek chcel prenajímať bývanie a chcel dostávať peniaze na ruku, tak aby neboli vykazateľné. Neviem, ako sa my pozeráme na túto tému, je to trošku také tabu a moc sa o tom nehovorí. Ja sám na svojom živote vidím, že keď som vykazateľný, keď idem spravodlivo, tak možno hneď sa to neukáže, ale Boh vidí v skrytosti a On vám požehná. On požehná vaše cesty. Ak to naše ovocie, našich rúk a úst nie je dobré, ako môže byť možno pre neveriacich ľudí svedectvom, keď veriaci človek nie je v tomto príkladný.

Príjemné a ničím nerušené počúvanie naďalej na našich frekvenciách vám praje Dávid. Dnes 21. štvrtok vám dávam do pozornosti reláciu Dobrý štart. Po 8. pre vás túto reláciu odvysielame a bude vás ňou sprevádzať Gabika a Ada na tému Meč ducha. Táto relácia bude po odvysielaní aj v našom archíve na www.radio7.sk. Rozhodne zostaňte naďalej naladení na naše frekvencie. Podrobný program toho, čo pre vás vysielame a na čo sa ešte naďalej môžete tešiť, nájdete práve na našej web stránke v programe vysielania. A taktiež, ak by ste započuli aj pieseň, ktorá sa vám páči, ale neviete, nepoužili ste svoju aplikáciu na vyhľadanie tejto piesne, tak nájdete ju spätne niekoľko hodín aj v programe vysielania na našej už skôr spomenutej web stránke. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Ak sa v tejto chvíli nachádzate v aute, tak vám prajem bezpečný a plynulý dojazd, práci, veľa trpezlivosti a pevného zdravia. Do počutia.

0: Rádio 7 hľadá v tomto období 100 dobrovoľných darcov, ktorí sa rozhodnú prispieť svojimi 100 eurami mesačne. Pridajte sa k šíreniu dobrej správy na Slovensku a zistite viac informácií o možnostiach podpory ešte dnes na www.radio7.sk. Reklama.
1: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
2: Správy. Počúvate správy, zdraví vás Monika. Pri Nitre by mohla v najbližších rokoch vyrásť nová zoologická záhrada. Vzniknúť má prestavbou nevyužívaného areálu v obci Lužianky. Investor už predložil projekt Zoo Nitra Lužianky na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Koncept projektu vychádza z myšlienky, že príroda si berie priemyselný areál späť, pričom cieľom je zachovať pôvodné objekty a postupne ich prispôsobiť novému využitiu. Projekt počíta s kombináciou vonkajších a vnútorných expozícií tak, aby bol areál atraktívny počas celého roka. Ministerstvo hospodárstva Slovenska odmieta interpretácie, podľa ktorých majú pripravované prorastové opatrenia viesť k znižovaniu životnej úrovne obyvateľov alebo k oslabovaniu postavenia zamestnancov. Rezort upozornil, že viaceré informácie zverejnené v posledných dňoch vo verejnom priestore nepredstavujú finálne ani schválené návrhy opatrení. A zdôraznil, že cieľom pripravovaných opatrení je podpora hospodárskeho rastu, investícií, zamestnanosti a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky pri zachovaní sociálneho zmieru a stability. Čínsky prezident Xi Jinping a ruský prezident Vladimír Putin v stredu v Pekingu zdôraznili pevnosť strategického partnerstva medzi oboma krajinami len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne. Obaja lídri počas rokovaní v pekingskej veľkej sále ľudu predložili dohodu o priateľskej spolupráci a zdôrazňovali rastúcu koordináciu Moskvy a Pekingu v období rastúceho napätia so Spojenými štátmi. Putin označil vzťahy s Čínou za bezprecedentne vysoké, napriek nepriaznivým vonkajším faktorom. Ruský prezident sa návštevou snaží ukázať, že partnerstvo Moskvy a Pekingu zostáva stabilné aj po Trumpovej návšteve Číny, ktorá nepriniesla zásadný posun v otázkach obchodu ani Blízkeho východu. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli v stredu ráno predbežnú dohodu o dvoch legislatívnych návrhoch, ktorých cieľom je zaviesť colné záväzky Európskej únie vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia Európskej únie a USA z augusta minulého roka. Dohoda má podľa europoslancov prispieť k väčšej stabilite transatlantických obchodných vzťahov a zároveň posilňuje viaceré prvky pôvodných návrhov Európskej komisie. Predseda výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod Bernd Lang uviedol, že táto dohoda je dôležitým krokom k väčšej predvídateľnosti transatlantických obchodných vzťahov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Krásne ráno, milí poslucháči, zo štúdia Rádia 7 vás zdraví Gabika a
2: Ada.
1: A Ada. My sa dnes v Dobrom štarte budeme rozprávať o ďalšej časti výzbroje Božej a touto časťou je meč ducha. Ale ešte skôr, ako pôjdeme do slova Božieho, tak by som sa ťa chcela spýtať, Adi, či si ozbrojená.
2: Ja vždy. V kozmetickej taške nosím nožnice na nechty zakrivené. Vždy ich nosím, preto ich môj syn minule nevedel nájsť v tej taške. Takže asi nie úplne vždy. Niekedy sa stratia, niekedy ich niekto použije z rodiny a potom ich hľadáme. Ale to je asi všetko. Zatiaľ ani chili spray nenosím. A ty s tým máš nejaké skúsenosti?
1: Poviem ti, že ani ja nie som nejak ozbrojená, ale niekedy si tak uvedomujem, že som naozaj v takej situácii, možno v situácii nejakého ohrozenia, kedy si poviem, že naozaj nemám pri sebe nič, ale koho mám pri sebe? Pána Ježiša, tak sa modlím a teraz prednedávnom som sa nasťahovala do jedného bytu. A keď idem neskôr večer domov, tak idem cez takú uličku, ktorá nie je osvetlená a je to naozaj také miesto, že kde by som vlastne asi nemala nikde utiecť v prípade núdze. A veľakrát sa naozaj modlím a naozaj si uvedomujem, že mám len pána pri sebe, alebo až pána, lepšie povedané. Hej, toto je taká moja zbraň.
2: Áno, mne tak napadá, ako pán Ježiš spomínal, ako budú vyzerať veci v posledných dňoch, že ako za dní Noacha a Lóta, spomína sa tam veľa násilia a nespravodlivosti, nešľachetnosti, tak mi je jasné, že o tom premyšľame, keď sa dostávame do situácií, kde by sme videli, že by nebolo ťažké na nás zaútočiť. A najmä žena. Lenže isté normy sú dané a v svedomí to cítime.
1: Tak ako si teraz povedala, Adi, v posledných časoch budú naozaj divoké časy, ako to aj čítame v slove Božom, nie je to niečo, čo si teraz vymýšľame alebo nejak prorokujeme, to už je zapísané a napriek tomu, že to nie sú nejaké pekné vyhliadky, tak my máme slovo Božie, ktoré je tým mečom ducha, o ktorom si dnes budeme rozprávať a práve v ňom nachádzame normy pre náš život. Takže naozaj, aj keď sa v dnešnej dobe stretávame s rôznymi liberálnymi prúdmi alebo s tým, že normami sa stávajú veci, ktoré sú v rozpore so slovom Božím. Takže naozaj skvelé, keď sa naučíme používať tento meč ducha aj v súčasnosti, v situáciách, ktorým čelíme a o tomto si povieme niečo viac po príjemnej hudbe.

0: sme svedkami toho, že častokrát si národy dávajú za normy veci, aby ospravedlňovali svoj hriech. Zákonom sa stávajú veci, ktoré sú bezbožné, ani zákonné. Hľadajú sa cesty, ako sa skryť za zákon a robiť nekalé veci. A toto robí každý človek, ktorý nie je vysporiadaný s tým, kým je, keď strácame tú identitu, ako si ty, Gabika, hovorila. Keď nevieme, kto sme, tak sa uchyľujeme k pudovým reakciám.
1: A takýto stav spoločnosti alebo aj jednotlivca sa spomína v Izajášovi hneď v prvej kapitole a my si to teraz prečítame. Od 4. verša sa tam píše: Beda hriešnemu národu, ľudu preťaženému vinou, plemenu zločincov, skazonosným synom. Opustili Hospodina, pohrdli svätým Izraela, celkom sa odcudzili. Kde vás ešte udrieť, keď zotrvávate v odpore? Celá hlava je nemocná a celé srdce choré. Odpety po hlavu, nič zdravého na ňom, sama modrina a jazva a čerstvá rana, nevytlačená, neobviazaná a nezmekčovaná olejom.
0: Každému človeku svedomie hovorí, čo je dobré a zlé, tak ako sme si už o tom hovorili, že ten zákon je vpísaný do srdca. Ja verím tomu, že práve Božie slovo robí ten rozdiel. Čo je norma Božia, tá správna, ktorá je nám na to zdravie, ako sme si opisovali pred chvíľou, ten chorý stav z proroka Izaiáša, a práve Božie slovo nám ukazuje cestu, aby sme ozdraveli. V Hebrejoch 4.12 sa píše: Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov, a je schopné posudzovať hnutia a zmýšľanie srdca. A niet tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať.
1: Takže spomenuli sme si teraz normy tohto sveta, ako sa aj spomínajú v Biblii, a to bolo ešte pred mnohými rokmi, ale naozaj v mnohom sa toho veľa nezmenilo. A ako to tak prakticky vyzerá, keď Biblia formuje naše životy a mení nás? Robí to Duch Svätý prostredníctvom tohto slova.
0: Gabika, ty si nádherne parafrázovala 63. verš zo 6. kapitoly Evanjelia podľa Jána. Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží, reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. Telo v tomto význame znamená to, čo vlastne ten meč ducha oddelí, tie naše riešenia, tie naše veci, našu spravodlivosť. Ale my potrebujeme tú normu Božiu, aby sme mali život.

tvojich svätých viac. Nebesá rovného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas.

0: Hovoríme o slove Božom, o meči ducha, ale niekedy veľmi radi riešime mečom ducha iných a nie seba, ale ono by bolo najdôležitejšie je teda, keď najprv necháme pomyselne dopadnúť ten meč na svoje vnútro, aby oddelil, čo je tamto nesprávne, nečisté od toho správneho, aby sme mohli mať naozaj život. A to život v hojnosti nám zasľúbil náš majster. A to sa spomína aj v Izaiášovi 61, keď sa pán predstavil, že prišiel obviazať zranených srdcom. Všetci sme si niečím prešli, všetci potrebujeme odpustiť iným aj sebe, všetci potrebujeme mať tie rany obviazané a to sa ťažko dá, keď to nedovolíme.
1: A ten proces, kedy v nás Duch Svätý koná, kedy nás veľakrát usvedčuje z toho, čo možno nie je správne v našich životoch, tak nie je to nejaký jednoduchý proces. Ale určite sa nenechajme tým odradiť, pretože keď prejdeme naozaj tým takým, povedala by som, prepálením Ducha Svätého, tak zistíme, že to naozaj stálo za to. To rezanie, alebo ako by som to povedala, pomôž mi, Adi.
0: Určite áno. Je to tak, ako keby sme použili niečo, čo sme dostali, rozbalili ako čokoláda. Napríklad máme ju doma v kredencii, ale neotvoríme ju. Tvrdíme, že máme čokoládu, ale v skutočnosti ju nemáme. Ani nevieme, ako chutí. Samozrejme, s rezaním je to troška horšie ako s jedením čokolády, ale ten efekt je úžasný. Určite nikto z nás by neodmietol operáciu, keby vedel, že mu zachráni život. A možno toto je ten správny pohľad na to slovo Božie. A myslím, že pán Boh rád dáva aj narkózy. Čo tak prečítať si zo zjavenia Jána jeden taký komplexný verš, v ktorom sa hovorí aj o slove.
1: Píše sa tam, oni však zvíťazili nad ním krvou baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti.
0: Na prvý pohľad to znie tak zvláštne, že tak nezrozumiteľne, tak fatálne. A čo sa za tým skrýva? Múdrejší to odhalili, vyskúmali a radia nám, že je dôležité, keď si uvedomujeme to, že pánova krv nás zmierila s Bohom. Že sme ľudia zmluvy. Že sme boli vykúpení Bohom, pre Boha, z každého národa. Aj keď stále hrešíme, padáme, niektoré veci sa nám nedaria, ale nad tým všetkým je pánova krv. Takže v plnosti bolo za nás zaplatené krvou pánovou. Napríklad sa o tom môžeme dočítať v Kolosanoch 2.14 a v Izaiášovi 53, kde je písané o tom, že pán odniesol na svojom tele všetky naše neprávosti na kríž. Keď sa pozrieme na kríž, vedzme, že tam sú pritlčené všetky, ktoré sme vyznali. A to nám dáva silu, že sme spravodliví jeho spravodlivosťou. A o tom sme sa už bavili. O pancieri spravodlivosti.

0: stále počúvate reláciu Dobrý štart a my sa dnes rozprávame o meči Ducha Svätého. Rozprávali sme sa o tom, že práve v slove Božom, ktoré je teda tým mečom Ducha Svätého, sa nachádzajú normy pre naše životy. A pokiaľ nimi chceme žiť, sa nimi chceme riadiť, tak samozrejme je dôležité, aby sme si otvorili slovo a aby sme si čítali, čo tam Pán zapísal. Aby to mohlo premieňať naše životy, ako som už aj spomínala.
1: Takže slovo Božie, meč ducha je zbraň. Ako sa zaobchádza so zbraňou?
0: No, ja síce nie som odborníkom v zbraniach, ale dočítala som sa, že aj kedysi, keď chcel ísť bojovník do boja, tak bolo dôležité, aby sa staral či už o svoju zbraň alebo o svoj meč, aby skutočne nešiel s nejakou hrdzavou zbraňou, s hrdzavým mečom, ktorý by vlastne ani nedokázal vytasiť. Takže bolo skutočne dôležité, aby na nejakej pravidelnej báze čistili tieto zbrane, aby boli uschované na nejakom tomu uspôsobenom mieste. A možno niekto by ma ešte vedel doplniť, čo všetko treba robiť s takou zbraňou, aby bola naozaj pripravená do boja. A to isté je aj so slovom Božím.
1: Áno, musíme ho poznať, musíme veriť v slovo a vo viere ho vyslovovať, vo viere v toho, ktorému sme uverili. Ako sme pred chvíľkou čítali zo Zjavenia, že víťazíme alebo premáhame slovom svedectva, slovom, ktoré vychádza z našich úst, čo svedčia naše ústa, o čom hovoríme, čo vyznávame naozaj s Pánom spolu v súlade s tým, čo on hovorí.
0: Takže naozaj, ak chceme, aby slovo Božie formovalo naše životy, tak ako si aj ty, Adi, spomínala, je dôležité si ho vôbec otvoriť a čítať si, čo je tam napísané. Pretože naozaj, ak necháme slovo Božie niekde zapadané prachom, tak nám asi len ťažko pomôže. Tým, že sa naň pozrieme, alebo možno tým, že bude niekde na čestnom mieste položené, niekde v poličke, tak to nám nie je nič platné. Čo vy na to?

0: prvom žalme čítame mať záľubu v zákone Hospodinovom, v slove Hospodinovom. Premýšľa o ňom dňom i nocou ten blahoslavený muž a z originálov naozaj vyplýva, že čítať Božie slovo a ukladať ho do seba znamená nielen čítať a mentálne si to niekde uložiť, ale aj premýšľať, slovo si pomrmlávať počas dňa popod nos vyslovene. Slovo v hebrejčine znamená memra a je to koreň slova memorovať niečo. To znamená, že ako keby to slovo doslova prežúvať. Prežúvať, žúť, získať z neho tú životodarnú šťavu, aby prechádzalo nielen do mozgu, tou kognitívnou našou schopnosťou niečo si zapamätať, namemorovať, ale aj do srdca, aby sme ním žili, aby sme ním boli presiaknutí. Toto zhruba znamená čítať alebo vkladať do seba Božie slovo z hebrejských originálov.
1: Ako som to teraz počúvala, Adi, tak mi napadla proklamácia slova Božieho, ktorá je rozhodne veľmi dôležitá a ja som sa k tejto myšlienke alebo k tomuto poznaniu dostala možno len prednedávnom, kedy moja mamina začala čítať také knižočky, kde sa hovorí o proklamácii slova Božieho a akú veľkú moc to má. A mňa moja mamina teda viedla k tomu, aby keď sa cítim slabá, keď sa cítim na nič, aby som vyznávala jedno konkrétne slovo. Ja ho teraz teda poviem, ako to môže vyzerať taká proklamácia. Ale nemám ducha strachu, ale ducha moci, lásky a zdravého rozumu. A naozaj lepšie ako povedať, ja som na nič, alebo v tej chvíli to tak možno cítim, ale naozaj vážme naše slová. Nehovorme nad sebou súdy, nejaké možno prekliatia, aj keď nám sa to možno tak nezdá, je to zaužívané, že si povieme možno aj navzájom, ty si taký a taký, ale poďme na to slovom. Naozaj, ano. Tým mečom.
0: V moci jazyka je život a smrť je napísané. Je dôležité, čo vyslovujeme. Tak ako sme v tom zjavení čítali, k tomu sa stále vraciame, že zvíťazili nad nepriateľom slovom svojho svedectva, to, čo vyslovovali, tú pravdu. A ja som to naozaj zažila na vlastnej koži, keď som začala čítať a vyznávať z takej tej drobnej knižky od Dereka Prinsa Moc proklamácie. Po niekoľkých dňoch som začala prežívať, že sa stále menej a menej bojím. A neboj sa je nabádanie v písme, ktoré sa tam nachádza najviac krát. Neboj sa, neboj sa, neboj sa. Pán vedel, že sa budeme báť, že budeme mať dočinenia so strachom z rôznych dôvodov. A zasa sme pri identite. Kto sme, kým sme v Pánovi, aké máme zbrane, kde sme posadení, tohoto všetkého si potrebujeme byť vedomí, aby sme mohli kráčať.

0: Pred nejakou tou chvíľou sme sa rozprávali o proklamácii slova Božieho a že je naozaj veľmi dôležité alebo veľmi prospešné pre naše životy, aby sme nad sebou vyhlasovali dobré veci. A dobré veci sa nachádzajú práve v Biblii. A už som trochu aj načrtla to, že ako keby je nám také prirodzenejšie, keď sa nám možno aj niečo nepodarí povedať na seba. Ja som taký a taká. Nebudem tu teraz menovať žiadne tie slová, asi viete, o čom rozprávam, ale možno je nám už menej prirodzené povedať niečo dobré na našu adresu alebo možno aj na adresu ľudí okolo nás. A keď možno nevieme, ako na to, ako nad sebou hovoriť nejaké dobré veci, tak v slove Božom nachádzame množstvo veršov, ktoré hovoria o tom, kým sme v Pánovi. A tam nenájdeme, že sme neschopní alebo čokoľvek, čo by nás mohlo nejako zhodiť.
1: Lebo Pán pozná úmysly, ktoré má s nami, píše sa v Jeremiášovi 29, presne ako mi Gabika nahrala. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu, dať vám budúcnosť a nádej. Takže by sme si to mohli povedať, Hospodin pozná úmysly, ktoré má so mnou. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu, dať mi budúcnosť a nádej. Keď budem volať k nemu, keď prídem k nemu a budem sa modliť k nemu, vypočuje ma. Keď ho budem hľadať celým srdcom, dá sa mi nájsť. Zmení môj údel a to je úžasné. Zasľúbil to svojmu ľudu, my sme naštepení do jeho ľudu a Pán hovorí, zmením tvoj údel. To, čo Gabika hovorila, nie myšlienky o tom, že sme zlyhávači a ako sa to povie teraz v takom slengu, že lúzri a neviem čo. Toto dáva nepriateľ, ten nás chodí vykrádať a dávať nám do mysle klamstvo, pretože vtedy konáme úplne iným smerom, jemu na radosť. Ale Pán prichádza, aby sme mali život a život v hojnosti.
0: Úžasné, teraz si inak prečítala moje obľúbené verše z Biblie. A vlastne takýmto štýlom nad sebou môžete vyznávať dobré veci zo slova Božieho a toto bol naozaj len taký príklad. A s týmto úžasným slovom sa s vami dnes lúčime a prajeme vám aj naďalej úžasný deň. Majte sa krásne. Každý deň znovu vstávam s chválou
2: na perách. Počúvali ste Dobrý štart.

0: Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Pri Nitre by mohla v najbližších rokoch vyrásť nová zoologická záhrada. Vzniknúť má prestavbou nevyužívaného areálu v obci Lužianky. Investor už predložil projekt Zoo Nitra Lužianky na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Koncept projektu vychádza z myšlienky, že príroda si berie priemyselný areál späť, pričom cieľom je zachovať pôvodné objekty a postupne ich prispôsobiť novému využitiu. Projekt počíta s kombináciou vonkajších a vnútorných expozícií tak, aby bol areál atraktívny počas celého roka. Ministerstvo hospodárstva Slovenska odmieta interpretácie, podľa ktorých majú pripravované prorastové opatrenia viesť k znižovaniu životnej úrovne obyvateľov alebo k oslabovaniu postavenia zamestnancov. Rezort upozornil, že viaceré informácie zverejnené v posledných dňoch vo verejnom priestore nepredstavujú finálne ani schválené návrhy opatrení. A zdôraznil, že cieľom pripravovaných opatrení je podpora hospodárskeho rastu, investícií, zamestnanosti a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky pri zachovaní sociálneho zmieru a stability. Čínsky prezident Xi Jinping a ruský prezident Vladimír Putin v stredu v Pekingu zdôraznili pevnosť strategického partnerstva medzi oboma krajinami len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne. Obaja lídri počas rokovaní v pekingskej veľkej sále ľudu predĺžili dohodu o priateľskej spolupráci a zdôrazňovali rastúcu koordináciu Moskvy a Pekingu v období rastúceho napätia so Spojenými štátmi. Putin označil vzťahy s Čínou za bezprecedentne vysoké, napriek nepriaznivým vonkajším faktorom. Ruský prezident sa návštevou snaží ukázať, že partnerstvo Moskvy a Pekingu zostáva stabilné aj po Trumpovej návšteve Číny, ktorá nepriniesla zásadný posun v otázkach obchodu ani Blízkeho východu. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli v stredu ráno predbežnú dohodu o dvoch legislatívnych návrhoch, ktorých cieľom je zaviesť colné záväzky Európskej únie vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia Európskej únie a USA z augusta minulého roka. Dohoda má podľa europoslancov prispieť k väčšej stabilite transatlantických obchodných vzťahov a zároveň posilňuje viaceré prvky pôvodných návrhov Európskej komisie. Predseda výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod Bernd Lang uviedol, že táto dohoda je dôležitým krokom k väčšej predvídateľnosti transatlantických obchodných vzťahov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

kniha Izaiáš, 2. kapitola, 4. verš. Národ proti národu nepozdvihne meč a už sa nebudú cvičiť v boji. Keď počet útokov nožmi v Spojenom kráľovstve narástol, britské železiarstva prišli s nápadom. V spolupráci s miestnymi policajnými jednotkami spustili kampaň. Tí, ktorí použili pri útokoch svoje nože, ich mohli anonymne odovzdať do rozmiestnených schránok. Vyzbieralo sa asi 100 000 nožov, z toho niektoré mali ešte na čepeli zaschnutú krv. Nože následne zaslali umelcovi menom Alfie Bradley, ktorý ich upravil a do niektorých vyril mená obetí útoku či správy vyjadrenej ľútosti od páchateľov. Všetkých 100 000 zbraní zvaril dohromady, čím vytvoril 8-metrovú sochu aniela s nožou s lesklými oceľovými krídlami. Keď som stál pred vyrobenou sochou, uvažoval som, koľkým tisícom rán sa vďaka nej predišlo. Takisto som si spomenul na Izajašovo videnie nových nebies a novej zeme, miesta, kde deti nebudú umierať v mladom veku, či vyrastať v chudobe poznačenej zločinom, miesta, kde už nebudú žiadne útoky nožmi, pretože všetky meče sa otupia a bude z nich pracovné náradie. Budú ľuďom na úžitok. Spomínaný nový svet ešte nenastal, ale máme sa modliť a slúžiť, pokým sa tak stane. Aniel s nožou nám svojím spôsobom umožňuje nahliadnúť do Božej zasľúbenej budúcnosti. Z mečov budú pluhové radlice. Zbrane sa stávajú umeleckými dielami. Aké projekty by sme mohli my vymyslieť, aby sme sa k zasľúbenému kráľovstvu dostali bližšie?

0: Činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu práčku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň. Áno. Musíš mi to povedať deň predtým.
2: Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Napríklad ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok po 17.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retroklub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.
2: Reklama.
3: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
1: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
3: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
0: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
3: Ako sa zapojiť do súťaže?
1: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7.sk.
4: Správy.
5: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Pri Nitre by mohla v najbližších rokoch vyrásť nová zoologická záhrada. Vzniknúť má prestavbou nevyužívaného areálu v obci Lužianky. Investor už predložil projekt Zoo Nitra Lužianky na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Koncept projektu vychádza z myšlienky, že príroda si berie priemyselný areál späť, pričom cieľom je zachovať pôvodné objekty a postupne ich prispôsobiť novému využitiu. Projekt počíta s kombináciou vonkajších a vnútorných expozícií tak, aby bol areál atraktívny počas celého roka. Ministerstvo hospodárstva Slovenska odmieta interpretácie, podľa ktorých majú pripravované prorastové opatrenia viesť k znižovaniu životnej úrovne obyvateľov alebo k oslabovaniu postavenia zamestnancov. Rezort upozornil, že viaceré informácie zverejnené v posledných dňoch vo verejnom priestore nepredstavujú finálne ani schválené návrhy opatrení. A zdôraznil, že cieľom pripravovaných opatrení je podpora hospodárskeho rastu, investícií, zamestnanosti a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky pri zachovaní sociálneho zmieru a stability. Čínsky prezident Xi Jinping a ruský prezident Vladimír Putin v stredu v Pekingu zdôraznili pevnosť strategického partnerstva medzi oboma krajinami len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne. Obaja lídri počas rokovaní v pekingskej veľkej sále ľudu predložili dohodu o priateľskej spolupráci a zdôrazňovali rastúcu koordináciu Moskvy a Pekingu v období rastúceho napätia so Spojenými štátmi. Putin označil vzťahy s Čínou za bezprecedentne vysoké, napriek nepriaznivým vonkajším faktorom. Ruský prezident sa návštevou snaží ukázať, že partnerstvo Moskvy a Pekingu zostáva stabilné aj po Trumpovej návšteve Číny, ktorá nepriniesla zásadný posun v otázkach obchodu ani Blízkeho východu. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli v stredu ráno predbežnú dohodu o dvoch legislatívnych návrhoch, ktorých cieľom je zaviesť colné záväzky Európskej únie vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia Európskej únie a USA z augusta minulého roka. Dohoda má podľa europoslancov prispieť k väčšej stabilite transatlantických obchodných vzťahov a zároveň posilňuje viaceré prvky pôvodných návrhov Európskej komisie. Predseda výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod Bernd Lang uviedol, že táto dohoda je dôležitým krokom k väčšej predvídateľnosti transatlantických obchodných vzťahov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milé poslucháčky, prihovárame sa vám zo štúdia Rádia 7. Počúvate ďalšiu z relácií z cyklu Zo života žien. Lenka, vitaj v štúdiu.
1: Ďakujem, srdečne zdravím všetkých.
0: Práve vás pozdravila Lenka Zuštiaková a ja vás zdravím tiež. Moje meno je Andrea Švecová a spolu s Lenkou sme pre vás dnešnú reláciu pripravili. Dnešnou témou je vernosť aj v malom. Odrazíme sa od Božieho slova, a to od 10. verša zo 16. kapitoly z Evanjelia podľa Lukáša. Kto je verný v mále, je verný aj v mnohu. A kto je nespravodlivý v mále, je nespravodlivý aj v mnohu. A použijeme ešte jedno Božie slovo zo Zachariáša zo 4. kapitoly 10. verš. Lebo kto bude pohrdať dňom malých začiatkov? Je skvelé mať vízie, mať plány, ale podstatné je, aby sme žili v súlade s Božou vôľou. Aby sme svoje vízie a plány hľadali s Jeho pomocou, pod Jeho vedením. Niekedy sa môžu líšiť naše plány od toho, čo chce Boh. To, čo chceme, sa nám môže zdať, že je Božie, ale môže to chcieť iba naša duša. Leni, moja skúsenosť je, že je to celoživotný proces. Ten zápas ducha a duše. Ako to ty vidíš?
1: No, ak som sa narodila znovu z ducha Božieho a z Božieho slova, tak môj duch s malým d sa znovu zrodil. A skrze tú obeť Pána Ježiša Krista a jeho vzkriesenie môžem mať vzťah s Bohom, s nebeským Otcom. A to sa prejavuje tým, že moja modlitba má zmysel, že to nie je len nejaké odriekanie vecí alebo mojich túžob, keď už budeme hovoriť o tých túžbách a predstavách a prianiach, ale je to rozhovor so živým Bohom, ktorý chce ku mne hovoriť, chce mi radiť, a takisto čítanie Biblie pre mňa sa nestáva len čítaním nejakej knihy alebo že si splním nejakú takú dobrú svoju nábožnú povinnosť, ale že jednoducho to beriem ako Božie slovo, ako rady môjho nebeského Otca a chodím duchom. Čiže on vo mne prebýva a ja môžem žiť skrze neho. A toto je niečo, čo vlastne ma vedie potom do toho, že rozpoznávam tú Božiu vôľu, ak to môžem povedať týmto slovným spojením, pre môj život. A veľakrát tá Božia vôľa pre môj život nie je presne tá, čo kopíruje moje túžby alebo moje predstavy, moje plány. A tu sa presne dostávame k tomu, čo ty si hovorila, Adi, lebo aj ja to tak vidím v mojom živote, že je to celoživotný proces, aby moja duša bola podaná Duchu Božiemu, ktorý prebýva v mojom duchu. Aby som bola vedená Duchom Božím. Nielen to proklamovala ako také svoje sväté vyznanie, ale aby jednoducho, keď príde tá konkrétna situácia, aby som sa vedela poddať, aby moje city boli poddané Bohu, aby som nebola pocitová, že teraz sa necítim na to, aby som išla, ja neviem, na modlitby, lebo nemám za sebou ten najlepší deň, alebo teraz si nemyslím, že je vhodné, aby som niekomu povedala evanjelium, pretože ten človek aj tak nevyzerá na to, že by to chcel prijať. Hej. A pre mňa napríklad v tomto je úžasné to, že si uvedomujem, že môj nebeský Otec, že on je večný. Duch Svätý, ktorý žije vo mne, je večný a on ma aj vedie s perspektívou večnosti. A toto je podstatné, aby som rešpektovala, a toto je niečo, čo je za moje myslenie, za moje poznanie, porozumenie tých situácií, vecí, prečo naozaj sa oplatí, aby som tú dušu, ktorá je orientovaná na to, že čo je tu a teraz, ako sa teraz cítim, čo si teraz myslím, čo by som teraz chcela, aby moja duša bola podaná Duchu Svätému, ktorý je večný, ktorý vie, čo je to najlepšie pre mňa, a aj keď treba, nie je to pre mňa komfortné, tak podám sa mu, pretože mu dôverujem, pretože viem, že on ma vedie dobrou cestou, že ma vedie správne a že jeho zámery aj s mojim životom sú na život, aby mi dal budúcnosť a nádej.
0: Áno, mne veľmi pomáha aj to slovo z Izaiáša, že kde je napísané, že nikto nevystihne jeho rozumu, že on dáva ustalému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeľuje moci, že on vidí do budúcnosti. On vidí, čo sa udeje a ešte mi pomáha veľmi jedno slovo, ktoré hovorí o tom, že aj keď nás môže obviňovať naše srdce, keď cítime ten boj, to všetko, že musíme zápasiť a vedie nás to možno k tomu, o Bože, veď ja ani nie som hodná, on je väčší ako naše srdce. On je väčší, on je nad to. Aj nad tie šumy, aj nad ten boj a môžeme mu zveriť ten svoj život. Môžeme sa tak schúliť do jeho náručia, na tú jeho hruď a povedať: chcem, pomôž mi. Chcem, dôverujem ti. Viem, že ty vieš, kam to ide. Kam smerujeme. Kam ty mňa chceš dostať. A aj tých, za ktorých sa modlím. Leni, spomínaš si na nejakú plastickú udalosť, kedy duch zvíťazil nad dušou? Kedy si poslúchla Boha napriek tomu, že ťa to ťahalo jednať podľa seba a potom si mohla vidieť ten benefit z tej poslušnosti?
1: Tak môžem povedať, že vždy, keď ma Duch Boží vyzýva k tomu, aby som hovorila evanjelium, tak tam je ten zápas, ten stret duše a ducha, kedy Duch Svätý vníma tú situáciu, miluje toho človeka, ktorý ešte nepozná Pána. A ja sa necítim pritom vždycky komfortne, keď mám hovoriť evanjelium. Sú situácie, keď napríklad som pracovala s kolegami, ktorí boli neveriaci a bežne sme sa spolu stretávali, tak to neboli také konfrontačné evanjelizácie, ak to takto môžem povedať, ale sú situácie, kedy sa s tými ľuďmi nestretávam na pravidelnej báze. Napriek tomu Duch Boží mi povedal: vieš čo, povedz tomuto človeku evanjelium. A vtedy naozaj vnímam to, ako potrebujem tú dušu úplne podať Duchu Svätému. Jednoducho veriť mu, že on vie, čo sa deje v živote toho človeka. Mám sa pripojiť k tomu, čo on robí. A toto je taký konkrétny zápas. Napríklad práve minulý rok sme mali aj v našom cirkevnom spoločenstve biblickú školu, kde sme boli povzbudzovaní aj jedným tímom z Anglicka práve k takým pouličným evangelizáciám. A ja sama o sebe hovorím, že toto nie je taká moja silná stránka, ale veľmi ma oslovilo to, ako oni hovorili, ako si ich Pán Boh používa v Anglicku, v afrických niektorých krajinách, v Južnej Amerike, keď cestujú, keď kážu evanjelium, takisto v európskych krajinách. To bolo veľmi silné, mocné svedectvá, ktoré mali aj zdokumentované. A veľmi Pán Boh ku mne cez to hovoril a Duch Boží mi hovoril: vieš čo, keď ty túžiš, ja si ťa viem použiť. Môže toto byť úplne rozbité v tvojej mysli, že ty nie si tento typ, aby si oslovila niekoho neznámeho na ulici. A mali sme takú príležitosť, potom ja som sa tiež pripojila k tomu a boli sme v Bratislave na námestí SMP, to je také obrovské námestie, dostali sme povolenie od mesta a aj v rámci práve tejto biblickej školy sme sa rozhodli, že tam budeme zvestovať evanjelium, že tam budeme kázať, že sa budeme modliť, aby nás Pán Boh priviedol k tomu konkrétnemu človeku, ktorému ja môžem zvestovať evanjelium. A poviem naozaj na Božiu slávu, že ja osobne som si to tam tak užívala, pretože išla som s vierou, že áno, necítila som sa ja na to, to bola tá moja duša, že necítim sa na to, ale Boh tam má konkrétnych ľudí. A doslova na tom námestí, aj vyššie ako je Poštová ulica, tak mala som tam niekoľko kľúčových stretnutí. Pri niektorých situáciách bola ešte aj jedna sestra so mnou a modlili sme sa za konkrétne ženy. Oni nám dovolili akoby nahliadnúť do ich života, otvorili sa, mali potrebu, neodmietali počuť Božie slovo, počuť tú zvesť. A bolo to pre mňa obrovským požehnaním, ale aj víťazstvom, že som dokázala potlačiť tie veci vo svojej duši, ktoré úplne mi hovorili: ty na to nie si, budeš odmietnutá, budeš sa cítiť trapne, čo na to povieš, keď ti niečo povedia. A áno, v tej mojej mysli všeličo bolo. Ale ja som si povedala, Pane Ježišu, ja sa pridám teraz k Tebe. Nebudem riešiť veci, ktoré rieši moja duša. Budem riešiť veci, ktoré riešiš Ty. Ty miluješ tých ľudí. Ty chceš, aby počuli, že si za nich zomrel. Že ich hľadá, že ak sú stratení, že môžeš ísť do ich biedy, do ich konkrétnej situácie. A keď som s týmto išla, tak ja som zrazu zistila, že Boh mi dával tých ľudí. Že On otváral ich srdcia, On otváral ich ústa. Oni boli ochotní, aby sme sa modlili za nich, aby sme im slúžili. Čiže toto bola úplne taká konkrétna situácia v mojom živote, veľmi premieňajúca, ktorá mňa samú veľmi požehnala, verím, že aj tých ľudí.
0: Ďakujem za osobné zdieľanie. Je to naozaj úchvatné, keď sa dokážeme pridať k Bohu v tom, keď On hľadá tú stratenú ovečku. Lebo aj my tak chceme byť nájdení, alebo chceme, aby naši príbuzní, naše rodiny boli takto nájdené a tiež možno dúfame, že niekto ich možno niekde osloví alebo nejako nastrojí Pán Boh tú situáciu. Tak je to pre mňa také vzácne, čo si zdieľala, že prečo potom by som ja nemala tiež akoby dovoliť Bohu byť použitá v takejto situácii. Poznám jednu anekdotu, v ktorej sa hovorí o tom, ako jeden dobrý človek pomohol inému v núdzi a v pravidelných intervaloch sa u ňoho zastavoval a dával mu peniaze. Po istom čase sa u ňoho zastavil znovu, no nemal pri sebe peniaze a ten v úvodzovkách núdzny na ňoho vyrukoval s otázkou, a kde sú moje peniaze? Myslím, že niečo podobné môžeme vidieť v ľudskej prirodzenosti. Dostávame život, príležitosti, milosť. Všetko, čo máme, je od Boha. A potom prichádzajú chvíle, kedy Boh požiada, aby sme mu niečo z toho dali. Niekedy niečo malé, niekedy veľké, ambície, plány. Abraham mal dať dokonca svojho jediného syna. A to vôbec nie je jednoduché. Mnohí Boží muži a ženy popisujú toto umieranie seba a svojich vecí a opisujú požehnanie a pomazanie, ktoré nasleduje, keď tak urobíme. Je vernosť v malom tréningom na vernosť vo veľkom? Aké máš s tým skúsenosti vo svojom živote, Leni?
1: Asi také, ako si to aj popísala, Adi, že beriem to ako taký tréning. Zároveň aj rešpektujem, že keď Božie slovo nám radí, aby sme nepohrdali dňom malých začiatkov, tak určite to má zmysel aj v mojom živote. Vždy som si toto tak pripomínala a ja viem, že aj moji rodičia mi to častokrát pripomínali, keď sa mi do niečoho nechcelo, keď som bola pozvaná do niečoho možno úplne praktickej služby, ktorá mi nejako nevoňala. A zapamätala som si presne toto slovo od vtedy, že nepohrdaj dňom malých začiatkov a mne to veľmi pomohlo k tomu, aby som možno postupovala potom v tých veciach alebo v tom Božom povolaní, aby som bola verná v tom, čo Pán Boh pre mňa má. Hoci nejak nemám takú optiku, že robím nejaké veľké veci teraz, ak by som to tak mala zhodnotiť svojim pohľadom, ale úplne som si povedala, že Pane Ježišu, toto nechávam na Teba. Ty budeš hodnotiť tie veci. To, čo ja chcem, je, aby som bola verná, aby som bola nájdená verná v tých veciach, do ktorých Ty ma povolávaš. Či sa mi to zdá, že je to malé v mojich očiach, alebo veľké, že chcem byť poslušná, robiť veci s radosťou, robiť to ochotne, robiť to s láskou pre Teba. A toto som mala napríklad, aj keď som bola v domácnosti, keď ma nikto nevidel, keď som trebárs vychovávala deti, alebo som len pripravovala jedlo, trebárs pre našich hostí. Veľakrát som si hovorila, že Pane, nechcem to robiť, že už som vyčerpaná, ešte toto musím urobiť. Že som si vravela, Bože, veď Ty to vidíš, Ty vidíš moje srdce. Ja sa teším na tú návštevu. Prosím ťa, úplne zober tieto veci odo mňa. To sú úplne maličkosti, ktoré dokážu zničiť to dobré Božie, k čomu som povolaná, čo vidím ako veľké, keď sedíme treba za stolom a môžem servírovať pre niekoho a chutí im to. Ale Boh vidí, s akým srdcom som to robila, s akou ochotou, či naozaj som to robila s radosťou pre tých ľudí. A dobre, ak som unavená, tak radšej prestanem to robiť, sadnem si na chvíľku, oddychnem si, ale nech moje srdce aj to, čo sa zdá nepatrné, to, čo nikto nevidí, nech je celé pri Bohu, aby som sa radovala, aby som dávala dobré veci Pánovi, nielen potom nejaký výsledný efekt. Pán Boh nechce byť v našom živote len pri našich výsledných efektoch. On túži, aby sme, ak žijeme duchom, aby sme s ním aj chodili. Toto je pre mňa veľká lekcia. Napríklad mňa veľmi povzbudzoval v tomto Dávid, ktorý keď bol mladý chlapec, tak pasol ovce svojho otca. Nebol viditeľný. Tak ho brali aj bratia, keď mali ísť bojovať s Goliášom. Ho disovali, proste jednoducho nebol ten, ktorý si zaslúžil ich úctu alebo priestor. Mali o ňom zlú predstavu. Takisto otec ho nezavolal, ani keď prišiel prorok Samuel, ale Boh ho videl, Boh videl jeho srdce. On videl, ako stráži ovce svojho otca. A dokonca Dávid bol nazvaný muž podľa Božieho srdca. On sa tam naučil dôverovať Bohu, chváliť Boha, uctieval ho. Koľko jeho žalmov máme. Pre mňa napríklad tento muž je úžasnou inšpiráciou v tom, ako veľmi záleží na veciach, kde nás nikto nevidí, aké je moje srdce, a môžeme to nazvať napríklad dní malých začiatkov, aké je moje srdce vo vzťahu k Bohu a ako tie veci robím, akým spôsobom, či chodím duchom, či tie veci sú požehnané, robím to s požehnaním, robím to s radosťou a robím to pre kráľa. A som zameraná na ňo a nie som zameraná len na ten výsledný efekt. Takže toto je niečo veľmi také pre mňa praktické a držím si to vo svojom srdci.
0: Ďakujem, Leni. Milí poslucháči, po chvíli hudby pokračujeme.

0: Boh nás pozýva k tomu, aby sme boli verní aj v malom. V tom, čo by sme vlastnými očami a vlastným úsudkom možno prehliadli, podcenili, nedali tomu dôležitosť. Nepohrdajme tým, do čoho nás Boh prizýva. Nemusí to byť pre nás komfortné, ale podstatné je, že je to Boží plán. On pozná budúcnosť. Len aká je tvoja skúsenosť s nepohrdaním dňami malých začiatkov?
1: No, ako tínedžerka a mládežnička som nemala veľmi rada také veci v malom a všeobecne mladí ľudia majú veľké a smelé sny, túžby, predstavy, teda ja som bola takáto istá a musela som sa učiť krok za krokom. Priznám sa, že ako mladá som tak snívala o nejakej misii, najlepšie v Afrike, keď som si to tak predstavovala. Obdivovala som ľudí, ktorí dokázali ísť, prakticky pomáhať. No a priznám sa, že keď som sa vydala a presťahovala som sa na Liptov z Bratislavy, tak veľmi ťažko som si zvykala.
2: Nevyzeralo to ako Afrika.
1: Áno, nevyzeralo to ani ako Afrika. Duch Boží mi vtedy ukázal na tie moje túžby a sny a hovoril mi, že vidíš, že je to super, že mi dôveruješ, že ja ťa poznám, že ako sa tu cítiš, ako ťažko ti je. A myslíš si, že by si zvládala takú nejakú misiu, po akej si ty túžila? A musím povedať, že pri tomto rozhovore fakt sa mi tak otvorili oči. Ja som si hovorila, Bože, ďakujem ti, že môžem byť tu, že chcem sa naučiť žiť tu. Nie je to ani taká vzdialenosť od rodiny, lebo veľmi mi chýbala teda rodina, aj mesto, kde som vyrastala a priatelia. Takže pre mňa toto je také veľmi fajn, že môžem ostávať v Božích rukách, že môžem Pánovi dôverovať a On vie, čo zvládnem a čo nie. Niekedy sa vieme ako ľudia tak veľmi preceňovať a niekedy aj podceňovať. Toto bola taká moja skúsenosť aj pri mne samej, že niekedy tie moje myšlienky boli také veľké a niekedy zase som si netrúfala na niektoré veci. Ale som vďačná za vzťah s Pánom Ježišom a vzťah s môjim nebeským Otcom, ktorý je a ktorý bol pre mňa vždycky zdrojom múdrosti, zároveň svetla a zjavenia do tej situácie. Tento vzťah ma zmocňuje, prináša mi pomoc do konkrétnych vecí a takisto je to pre mňa obrovským zdrojom radosti. A keď hovorím o radosti, pre mňa radosť nie je len niečo také jasavé, že sa vždy smejem alebo niečo na tento štýl. Radosť pre mňa znamená životná sila, že mám silu ísť ďalej. Mám silu urobiť ten ďalší krok, aj keď sú to malé veci, ale som v tom verná a tu môžem povedať, že s ním aj zdánlivo malé veci, v ktorých som bola verná, boli hodnotné a stali sa pre mňa požehnaním pre môj život a za to som Bohu veľmi vďačná.
2: A toto, čo si spomínala, že ste odišli na Liptov a zrazu bola misia v kraji, kde bolo chladnejšie, ako si bola zvyknutá, tak ako si to prežívala? Lebo to bol začiatok a mohol sa zdať aj malý, aj taký, že ďaleko si od tej rodiny, ako si spomínala. Ako si cez to prechádzala, že teda čo teraz v tomto cudzom kraji, v úplne iných podmienkach, nový
1: bez
2: vzťah,
1: tých priateľov.
2: Bez tých priateľov, všetko áno. Nové, to ako keby bolo iba jedno nejaké nové semienko, ktoré je vložené do zeme. No a každé semienko, keď vyrastá, je malý začiatok, je to slabé, je to treba ofúkovať a nie, že ešte okopať, lebo to by sme podlomili ten korienok, to treba len tak jemne sa o to starať. Tak ako si sa tam zakorenila? Ako to rástlo?
1: Mne veľmi pomohlo to, že poznala som Pána Ježiša, že som mala s ním ten blízky vzťah. A v tých mojich mnohých takých chmurných myšlienkach to Božie potešovanie a tá jeho blízkosť bola pre mňa tým, že som sa tak akoby presne to, čo ty si tak pekne nazvala, že zakoreňovala, že som sa tam tak udomácňovala A postupne, a možno preto to bolo pre mňa zo začiatku aj také veľmi ťažké, že som odišla z niečoho, čo bolo dobré. Odišla som z mládeže, ktorá prosperovala, zo vzťahov, ktoré ma obohacovali. A teraz som sa dostala naozaj na miesto toho malého začiatku, kde nebol viditeľný žiaden úspech. Lebo naozaj to semienko, keď je v tej zemi, keď zomrie, aby prinieslo tú úrodu, tak fakt ho nevidieť, že tam nie je nič na obdivovanie, nie je tam naozaj tým našim slovníkom povedané, nie je tam nič také úspešné alebo chválihodné. V tomto mi veľmi Duch Boží pomáhal tým, že veľa som si čítala Božie slovo v tom období. Čítala som si o Božích mužoch a ženách viery, ako bol napríklad Štefan, ktorý robil akoby malé veci, len obsluhoval vdovy. Dokonca on neobsluhoval ani apoštolov, ale obsluhoval vdovy, ženy, ktoré stratili manželov, ktoré možno prišli v jedných šatoch, stále v tých istých šatoch na obed a možno úplne bose, a on tam bol a bolo také Božie pomazanie na jeho živote, že sa diali mnohé divy a zázraky skrze jeho ruky. Pre mňa napríklad on je úžasným takou inšpiráciou v tom, ako slúžiť úplne v malých veciach a nechať Boha, aby on si urobil svoje. Keď hovorím napríklad o službe Božom kráľovstve a nehľadať možno, ako som už aj spomínala, ten efekt alebo úspech alebo nejaký konkrétny výkon. Myslím si, že ako západná spoločnosť sme veľmi orientovaní na to, že aby sme videli ten produkt, aby toto bolo to, čo nás chváli. Ale v Božom kráľovstve som si uvedomila, že no aký produkt mal ten Štefan? Ukameňovali ho. Alebo učeníci, keď premyšľam o ich živote, ako boli roztrúsení, rozptýlení, ako chodili, keď si zoberiem napríklad galériu hrdinov viery a čítam si ten záver, že chodili v ovčích kožiach, skrytí, bití, mučení, aký mali úspech, čo sa týka takého ľudského pohľadu, alebo aký to bol efekt ich služby. Bolo to hodné toho, čo zažili títo ľudia? Veľakrát som si dávala tú otázku, pretože keď hovoríme aj o tých dňoch malých začiatkov a o tej vernosti v tej pánovej službe, v tom povolaní, tak mi idú tieto príbehy v mysli a pre ňa boli veľmi takým silným povzbudením. Aj sú práve v časoch, keď mám pocit, že sa tak nedarí, alebo že nie je to také na potlesk, alebo ma niekto odmietol, niekto ma zranil, niekto mi ublížil. Cítila som sa nepríjemne v takejto situácii a vtedy si tak hovorím, Pane, a ty si ma sem postavil, ty si ma sem viedol. Presne tak to bolo aj na tom Liptove. Som si hovorila, Pane Ježišu, dobre som počula tvoj hlas, tak sme si s manželom pripomínali to Božie slovo. A toto je to, čo mi pomáha vtedy obstáť, to Božie slovo. To je ako skala, na ktorej môžem stávať ten svoj dom života. A keď prichádzajú aj tie rôzne búrky, rôzne záplavy a tlaky, tak tá skala je pevná, to Božie slovo neuhne, sa nenaštiepí, je neotrasiteľné. Ak robím veci pre Božie kráľovstvo a s tým, že Duch Boží ma vedie v tom, tak to je neotrasiteľné, to sa nepohne. A nezáleží na tom potom, ako sme aj hovorili vtedy, Andrejka, o tých pocitoch, že ako ja sa cítim, alebo čo ja vnímam. Niekedy ako kresťania veľakrát rozlišujeme veci, čo ja vnímam. A nemusí to byť vždycky to správne, ako to vníma Duch Boží. Neviem, ako to cítil Štefan. Ja veľakrát si dávam tie otázky, ako v dnešnej dobe by sme my v úvodzovkách, poviem, vnímali tú situáciu, alebo vnímali ten spôsob, ako komunikujeme. Keď si čítam celú tú jeho komunikáciu s tými ľuďmi, ktorí ho obvinili, tak si hovorím, nemal hovoriť inak? Nemal hovoriť iným spôsobom? Možno by sa mu toto nestalo.
2: Myslíš tým, že aby sa obraňoval?
1: Presne tak. A dokonca zaútočil na nich. Povedal to, vy ste. vlastne urobili, že ste zabili to knieža života, hej, že jednoducho bolo to úplne iné, ako možno by sme si my predstavovali našou dušou, ale ak žijeme duchom, tak verím, že Duch Boží nás vedie aj v tých ťažkých situáciách, aj keď my nevieme rozpoznávať. A pre mňa napríklad v tomto je to také pevné, že jednoducho stiahnem sa do Božieho slova, nerobím veci rýchle a nechcem byť tá, ktorá som uspokojená vtedy, keď všetci hovoria, je to výborné, je to dobré. Toto nemá byť to, čo mňa uspokojuje. Nemá to byť moja chvála. Pán Ježiš dokonca povedal, vy nerobíte Božie veci, pretože hľadáte chválu od ľudí. Podľa mňa toto je veľakrát problém nás, keď hľadáme tú chválu od ľudí, a dávam si na túto vec pozor vo svojom živote, aby som bola tá, ktorá som verná voči Bohu, aby som počula jeho hlas, aby on mi povedal áno, dobre, v tejto veci takto a takto.
2: Áno, a je to práve ťažké ustať aj v tomto svete, ktorý je orientovaný na ten výkon.
1: Doslova.
2: Že sme chválení za to, čo vyprodukujeme. Spomínala si tú vetu, že nevzdávajme veci len preto, že nám to neprináša úspech. Nedávno som si uvedomila, keď som videla taký drevený záprah dvoch volov, ktorý máme doma na poličke, ako učiaci sa mladý vôl je zapriahnutý do jarma s tým vodiacím volom, a uvedomila som si, keď som sa na to dívala a premýšľala som, že za výsledok tej orby nezodpovedal ten mladý, ten učeník, ale ten vodiaci vôl. Ten mladý učiaci sa bol zodpovedný len za to, že nasledoval pokyny akoby svojho učiteľa v úvodzovkách, ktoré tento dáva cez pohyby toho jarma. A keď nás Pán Ježiš volá do toho jarma, že kto je obťažený, unavený, vyšťavený, aby sme sa zapriahli k nemu, v podstate my nenesieme zodpovednosť za to, ako vec dopadne, kedy sa zázrak udeje, za to je zodpovedný on. A my nesieme zodpovednosť za načúvanie, za poslúchanie jeho hlasu a za to nasledovanie. A nech nám v tom on sám hojne pomáha. Nech nám zjaví svoju lásku, svoju vášeň voči nám. Nech nás učiní schopnými vnímať jeho lásku. Aby sme boli ochotní akoby k tej zmene.
1: A aj myslím si, že tým, že žijeme v takom rýchlom tempe života, že my nemáme veľakrát akoby čas očakávať na Pána, a Pán zasľúbil, že tým, ktorí na mňa očakávajú, že tých zmocní, že nám dá krídla orlov, že tých bude viesť, že aj keď budú unavení, že jednoducho pôjdu ďalej. A toto sú veci, ktoré sú zázračné, ale nezažijeme ich, ak sme hnaní naozaj touto dobou a to, čo diktuje táto doba, presne ako napríklad ten úspech, aká je tvoja produkcia, tvoj management, time management, hej, poznáme aj tieto cudzie slova, ktoré používame veľakrát. A ja verím, že ten, kto očakáva na Hospodina, tak ten je efektívny. Ale nie vždycky je to presne o tom, čo chcú ľudia vidieť, alebo čo uspokojí ľudí okolo nás.
2: Milí poslucháči, ukončíme dnes slovom zo zjavenia Jána z 2. kapitoly, 10. až 11. verš. Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli skúsení, a budete mať súženie 10 dní. Buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, neuškodí druhá smrť. Leni, ako k tebe prehovára tento verš? Ako cez prizmu týchto slov vidíš vo svojom živote premenu v láske k Bohu?
1: Keď som premýšľala aj o tomto texte, aj o tej láske k Bohu, tak v mojom živote je to tak, že láska k Pánovi ma premieňa, aby som ostala verná. A tam je to, že až do smrti, videla som to aj v príbehu mojich rodičov, mojich starých rodičov, mojich prastarých rodičov, ktorí vydali svoj život Pánu Ježišovi, a ostali ľudia, ktorí až do smrti ctili Boha, ale zároveň aj boli plní Božieho pokoja, boli plní rozmýšľania o Bohu, tých Božích skutkov, ostali verní až do smrti, presne ako je ten text, že jednoducho neuhli aj v tých posledných chvíľach svojho života. A práve tam to bolo také veľmi mocné, že oni boli Boží a Pán Boh stál pri nich aj v ich slabosti. Jednoducho tá ľudská sila už odišla, ale on tam bol. On ich žehnal, žehnal ich svojim pokojom, žehnal ich trpezlivosťou, aby zvládli aj svoju starobu alebo svoje obmedzenia. Pre mňa toto sú úžasné také vhľady. To, čo oni investovali, možno ani nevediac do môjho života, že si to môžem pripomínať, keď jednoducho ja mám tie možno ťažké chvíle alebo slabé chvíľky a hovorím si, že oplatí sa vytrvať v Pánovi, v jeho povolaní, mať Božie kráľovstvo ako prioritu a životný štýl. Túžiť po tej Božej korune viac ako po veciach tohto sveta a premieňať sa na ten obraz Kristov, tak ako on chce. A toto pre mňa znamená veľakrát aj to, že nemusím úplne všetkému rozumieť, čo sa deje v mojom živote, ale môžem vedieť, že ten, komu ja dôverujem, je víťaz. A ja som na strane víťaza. Bez ohľadu na to, ako to vyzerá aj v tých okolnostiach môjho života alebo ako sa momentálne cítim.
2: Reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

0: Väčšina našich poslucháčov počúva Rádio 7 kvôli viditeľnému dopadu v ich živote. Slová nádeje, ktoré prinášajú naši redaktori a hostia, oslovili už tisíce spoluobčanov. Na to však, aby sme mohli vytvárať kvalitný a počúvateľný obsah, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Podporte nás, nech môžeme pripravovať ďalšie kristocentrické relácie.
1: Reklama.
0: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Pri Nitre by mohla v najbližších rokoch vyrásť nová zoologická záhrada. Vzniknúť má prestavbou nevyužívaného areálu v obci Lužianky. Investor už predložil projekt Zoo Nitra Lužianky na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Koncept projektu vychádza z myšlienky, že príroda si berie priemyselný areál späť, pričom cieľom je zachovať pôvodné objekty a postupne ich prispôsobiť novému využitiu. Projekt počíta s kombináciou vonkajších a vnútorných expozícií tak, aby bol areál atraktívny počas celého roka. Ministerstvo hospodárstva Slovenska odmieta interpretácie, podľa ktorých majú pripravované prorastové opatrenia viesť k znižovaniu životnej úrovne obyvateľov alebo k oslabovaniu postavenia zamestnancov. Rezort upozornil, že viaceré informácie zverejnené v posledných dňoch vo verejnom priestore nepredstavujú finálne ani schválené návrhy opatrení. A zdôraznil, že cieľom pripravovaných opatrení je podpora hospodárskeho rastu, investícií, zamestnanosti a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky pri zachovaní sociálneho zmieru a stability. Čínsky prezident Xi Jinping a ruský prezident Vladimír Putin v stredu v Pekingu zdôraznili pevnosť strategického partnerstva medzi oboma krajinami len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne. Obaja lídri počas rokovaní v pekingskej veľkej sále ľudu predĺžili dohodu o priateľskej spolupráci a zdôrazňovali rastúcu koordináciu Moskvy a Pekingu v období rastúceho napätia so Spojenými štátmi. Putin označil vzťahy s Čínou za bezprecedentne vysoké, napriek nepriaznivým vonkajším faktorom. Ruský prezident sa návštevou snaží ukázať, že partnerstvo Moskvy a Pekingu zostáva stabilné aj po Trumpovej návšteve Číny, ktorá nepriniesla zásadný posun v otázkach obchodu ani Blízkeho východu. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli v stredu ráno predbežnú dohodu o dvoch legislatívnych návrhoch, ktorých cieľom je zaviesť colné záväzky Európskej únie vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia Európskej únie a USA z augusta minulého roka. Dohoda má podľa europoslancov prispieť k väčšej stabilite transatlantických obchodných vzťahov a zároveň posilňuje viaceré prvky pôvodných návrhov Európskej komisie. Predseda výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod Bernd Lang uviedol, že táto dohoda je dôležitým krokom k väčšej predvídateľnosti transatlantických obchodných vzťahov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. To 19. žalm.
2: Hospodin, je čas zasiahnuť. Tvoj zákon sa porušuje. Milujem tvoje prikázania viac ako zlato, viac ako rídze zlato. Všetky tvoje rozkazy pokladám za správne. Nenávidím každý chodník lži. Tvoje príkazy sú obdivuhodné. Preto ich moja duša zachováva. Výklad tvojich slov osvecuje. Neskúsený ich robí rozumnými. Dychtivo otváram ústa, lebo túžim po tvojich prikázaniach. Obráť sa ku mne. Zmiluj sa nado mnou, ako robíš tým, čo milujú tvoje meno. Upevni moje kroky svojím výrokom. Nedovol, aby ma ovládla nejaká neprávosť. Vykúp ma z útlaku ľudí, aby som dodržal tvoje rozkazy. Rozjasni svoju tvár nad svojím služobníkom. Nauč ma svoje ustanovenia. Moje oči ronia prúdy slz, lebo tvoj zákon sa nedodržiava. Spravodlivý si, Hospodin, tvoje rozhodnutia sú správne. Rozkázal si, aby tvoje príkazy boli spravodlivé a úplne spoľahlivé. Horlenie za teba ma stravuje, moji protivníci zabudli na tvoje slová. Tvoja reč je rídza, tvoj služobník ju miluje. Som malý a opovrhnutý, no na tvoje rozkazy nezabúdam. Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť večná. Tvoj zákon je pravda. Súženie a úzkosť na mňa doliehajú, no tvoje príkazy sú mi potešením. Spravodlivosť tvojich príkazov je večná. Urob ma chápavým, aby som žil.

Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7.

0: Reklama.
1: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.

Pane Ježišu drahý, chceme robiť pokánie aj spolu s našimi poslucháčmi z toho, že vieme byť veľmi ľahko lakomí a chceme rýchlo zbohatnúť a nachádzať si svoje cesty, ako sa zaopatriť. Spôsobuje nám to stresy, úzkosti a možno aj taký nezdravý chtíč, možno aj pýchu, nejakú nadradenosť nad ostatnými alebo závisť. Pane, a toto sú všetko veci, ktoré ty nemáš rád a nemáš ich rád preto, lebo ani ťa neoslavujú, nehovoria o tebe a ani pre nás to nie je dobré, Pane, tak nám to prosím odpusť a ja žehnám našim poslucháčom, aby aj o nich platilo tvoje slovo, v ktorom hovoríš, že verný muž, ktorý sa nesnaží rýchlo zbohatnúť, bude hojne požehnaný.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Rádio 7 hľadá v tomto období 100 dobrovoľných darcov, ktorí sa rozhodnú prispieť svojimi 100 eurami mesačne. Pridajte sa k šíreniu dobrej správy na Slovensku a zistite viac informácií o možnostiach podpory ešte dnes na www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Pri Nitre by mohla v najbližších rokoch vyrásť nová zoologická záhrada. Vzniknúť má prestavbou nevyužívaného areálu v obci Lužianky. Investor už predložil projekt Zoo Nitra Lužianky na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Koncept projektu vychádza z myšlienky, že príroda si berie priemyselný areál späť, pričom cieľom je zachovať pôvodné objekty a postupne ich prispôsobiť novému využitiu. Projekt počíta s kombináciou vonkajších a vnútorných expozícií tak, aby bol areál atraktívny počas celého roka. Ministerstvo hospodárstva Slovenska odmieta interpretácie, podľa ktorých majú pripravované prorastové opatrenia viesť k znižovaniu životnej úrovne obyvateľov alebo k oslabovaniu postavenia zamestnancov. Rezort upozornil, že viaceré informácie zverejnené v posledných dňoch vo verejnom priestore nepredstavujú finálne ani schválené návrhy opatrení. A zdôraznil, že cieľom pripravovaných opatrení je podpora hospodárskeho rastu, investícií, zamestnanosti a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky pri zachovaní sociálneho zmieru a stability. Čínsky prezident Xi Jinping a ruský prezident Vladimír Putin v stredu v Pekingu zdôraznili pevnosť strategického partnerstva medzi oboma krajinami len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne. Obaja lídri počas rokovaní v pekingskej veľkej sále ľudu predĺžili dohodu o priateľskej spolupráci a zdôrazňovali rastúcu koordináciu Moskvy a Pekingu v období rastúceho napätia so Spojenými štátmi. Putin označil vzťahy s Čínou za bezprecedentne vysoké, napriek nepriaznivým vonkajším faktorom. Ruský prezident sa návštevou snaží ukázať, že partnerstvo Moskvy a Pekingu zostáva stabilné aj po Trumpovej návšteve Číny, ktorá nepriniesla zásadný posun v otázkach obchodu ani Blízkeho východu. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli v stredu ráno predbežnú dohodu o dvoch legislatívnych návrhoch, ktorých cieľom je zaviesť colné záväzky Európskej únie vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia Európskej únie a USA z augusta minulého roka. Dohoda má podľa europoslancov prispieť k väčšej stabilite transatlantických obchodných vzťahov a zároveň posilňuje viaceré prvky pôvodných návrhov Európskej komisie. Predseda výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod Bernd Lang uviedol, že táto dohoda je dôležitým krokom k väčšej predvídateľnosti transatlantických obchodných vzťahov. Kresťanskí demokrati budú iniciovať odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom je podľa slov poslanca Františka Majerského spackaná výstavba Prešovskej nemocnice. Ako priblížil, Kaliňák by mal byť odvolaný pre katastrofálne riadenie výstavby nemocnice a pre podozrenia z účelového obchádzania verejného obstarávania a predraženia projektu o desiatky miliónov eur. Kresťansko-demokratické hnutie podáva aj podnet na úrad pre verejné obstarávanie a žiada o prešetrenie situácie aj protimonopolný úrad. Slovenska. Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty môžu opäť zaútočiť na Irán, ak rokovanie o ukončení vojny neprinesú výsledok. Teherán následne varoval, že v prípade obnovenia amerických útokov otvorí nové fronty. Trump novinárom v Bielom dome povedal, že bol iba hodinu od obnovenia útokov na Irán, no rozkaz napokon odložil v nádeji na mierovú dohodu. Viceprezident J.D. Vance, ktorý viedol neúspešné rokovania s Iránom v Pakistane, vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené konať, no stále dúfajú diplomatické riešenie. Maďarský premiér Péter Maďar pricestoval v útorok do Poľska na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu od nástupu do funkcie. Cieľom cesty je symbolicky potvrdiť obrat Budapešti smerom k Európskej únii po rokoch napätia počas vlády Viktora Orbána. Budapešť zároveň očakáva už tento týždeň delegáciu Európskej komisie. Péter Maďar má budúci týždeň rokovať v Bruseli s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o uvoľnení miliard eur zadržaných pre porušovanie princípov právneho štátu počas Orbánovej vlády. Thajsko výrazne skráti maximálnu dĺžku bezvízového pobytu pre turistov z viac než 90 krajín vrátane Slovenska, Česka a ostatných štátov šengenského priestoru, ako aj USA. V útorok to oznámili thajské úrady s tým, že cieľom opatrenia je obmedziť kriminalitu spojenú so zahraničnými návštevníkmi. Minister zahraničných vecí Sihasak Puanketeou minulý týždeň vyhlásil, že nové opatrenia sú súčasťou boja proti nadnárodnej kriminalite. Zdôraznil však, že Thajsko necieli na konkrétne krajiny, ale na jednotlivcov, ktorí zneužívajú vízový systém. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: U Boha je všetko možné. Matúš 19:26. V jednej dedine na Novom Fundlande vládne veľká skleslosť. Obyvatelia, ktorí žili hlavne z rybolovu, v tom roku takmer nič neulovili. Tri štvrtiny sezóny lovu už pominuli a blížila sa zima s hladom a biedou. Tu farár malého zboru určil na nasledujúcu stredu modlitebné zhromaždenie. Poďme, povedal, vo svojej biede k Bohu a volajme k nemu o pomoc. V stredu bol kostol plný. Po prečítaní niekoľkých miest písma sa viacero prítomných nahlas modlilo k Bohu a povedalo mu o trápení celej dediny. Po modlitebnom zhromaždení zo začiatku bola nálada plná nádeje. Ale až nasledujúce ráno sa tá ochromujúca sklesnosť opäť prejavila. Len jediný rybár so svojím pomocníkom vyplával loviť. Bol to Jakub, muž, ktorý bol v celej dedine známy svojou neverou. Bol síce na modlitebnej hodine, ale nahlas povedal, že je to bláznostvo modliť sa za ryby. A teraz vyplával, aby dokázal, že tu niet čo loviť. Ale čo sa stalo? Sotva tí dvaja rozhodili siete, už sa do nich chytilo množstvo rýb. Po dvoch hodinách sa s plne naloženou loďkou vrátili späť do prístavu. Správa sa rozšírila rýchlosťou vetra a čoskoro prístav ožil loďkami. Každý sa v ten deň vrátil zaťažený úlovkom a takto zostalo až do konca sezóny. Na Jakuba zapôsobil zázračný rybolov nezmasateľným dojmom. Pod vplyvom tejto udalosti sa pokoril pred Bohom. Stal sa novým človekom, ktorý nasledoval Pána celým svojim srdcom.

0: Činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň.
2: Áno.
1: Musíš mi to povedať deň predtým.
2: Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Napríklad ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok po 17.

0: Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.
1: Reklama.
2: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
3: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
2: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
4: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
2: Ako sa zapojiť do súťaže?
3: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7.sk.
5: Správy.
6: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Kresťanskí demokrati budú iniciovať odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom je podľa slov poslanca Františka Majerského spackaná výstavba Prešovskej nemocnice. Ako priblížil, Kaliňák by mal byť odvolaný pre katastrofálne riadenie výstavby nemocnice a pre podozrenia z účelového obchádzania verejného obstarávania a predraženia projektu o desiatky miliónov eur. Kresťansko-demokratické hnutie podáva aj podnet na úrad pre verejné obstarávanie a žiada o prešetrenie situácie aj protimonopolný úrad Slovenska. Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty môžu opäť zaútočiť na Irán, ak rokovanie o ukončení vojny neprinesú výsledok. Teherán následne varoval, že v prípade obnovenia amerických útokov otvorí nové fronty. Trump novinárom v Bielom dome povedal, že bol iba hodinu od obnovenia útokov na Irán, no rozkaz napokon odložil v nádeji na mierovú dohodu. Viceprezident J.D. Vance, ktorý viedol neúspešné rokovania s Iránom v Pakistane, vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené konať, no stále dúfajú diplomatické riešenie. Maďarský premiér Peter Maďar pricestoval v útorok do Poľska na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu od nástupu do funkcie. Cieľom cesty je symbolicky potvrdiť obrat Budapešti smerom k Európskej únii po rokoch napätia počas vlády Viktora Orbána. Budapešť zároveň očakáva už tento týždeň delegáciu Európskej komisie. Peter Maďar má budúci týždeň rokovať v Bruseli s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o uvoľnení miliard eur zadržaných pre porušovanie princípov právneho štátu počas Orbánovej vlády. Thajsko výrazne skráti maximálnu dĺžku bezvízového pobytu pre turistov z viac než 90 krajín vrátane Slovenska, Česka a ostatných štátov šengenského priestoru, ako aj USA. V útorok to oznámili thajské úrady s tým, že cieľom opatrenia je obmedziť kriminalitu spojenú so zahraničnými návštevníkmi. Minister zahraničných vecí Sihasak Puanketeou minulý týždeň vyhlásil, že nové opatrenia sú súčasťou boja proti nadnárodnej kriminalite. Zdôraznil však, že Thajsko necieli na konkrétne krajiny, ale na jednotlivé, ktorí zneužívajú vízový systém. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Skutky apoštolov, 2. kapitola, 17. verš. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať, vaši mládenci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Môj synček si v našom kostole našiel kamarátku, tetu Janu, ktorá je od neho o 70 rokov staršia. Teta Jana má vždy čas vypočuť si jeho nadšený džavot a pravidelne sa za ňo modlí. Má tiež dar prehovoriť k druhým pravdou Božieho slova, a to častokrát presne do ich životnej situácie. Rok mi jej zrak zoslabol, ale síla ducha nie. Mimo cirkvi je v našej spoločnosti len málo miest, kde sa môžu rozvíjať takéto medzigeneračné priateľstvá. Ochudobňuje nás to. Božím zámerom vždy bolo, aby bola cirkev rodinou, kde si všetky vekové kategórie preukazujú úctu, učia sa od seba a podporujú sa. Na deň letníc, kedy sa zrodila cirkev, boli všetci učeníci naplnení Duchom Svätým. Peter vysvetlil zástupu, že sa tak naplnilo Joelovo proroctvo. Predtým Boh vylieval svojho ducha iba v určitom konkrétnom čase alebo na významné osoby. Ale teraz sa to týka bežných ľudí všetkých vekových kategórií. Vylejem zo svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Aké úžasné je žiť v tomto čase. Bez ohľadu na svoj vek môžeme v cirkvi zažívať dielo ducha vo sviežosti mladých aj vo vernosti starších.

0: Reklama.
1: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty a aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.

0: Činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu práčku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň. Áno. Musíš mi to povedať deň predtým. Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retroklub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.
2: Reklama.
3: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
4: Správy.
5: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Kresťanskí demokrati budú iniciovať odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom je podľa slov poslanca Františka Majerského spackaná výstavba Prešovskej nemocnice. Ako priblížil, Kaliňák by mal byť odvolaný pre katastrofálne riadenie výstavby nemocnice a pre podozrenia z účelového obchádzania verejného obstarávania a predraženia projektu o desiatky miliónov eur. Kresťansko-demokratické hnutie podáva aj podnet na úrad pre verejné obstarávanie a žiada o prešetrenie situácie aj protimonopolný úrad Slovenska. Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty môžu opäť zaútočiť na Irán, ak rokovanie o ukončení vojny neprinesú výsledok. Teherán následne varoval, že v prípade obnovenia amerických útokov otvorí nové fronty. Trump novinárom v Bielom dome povedal, že bol iba hodinu od obnovenia útokov na Irán, no rozkaz napokon odložil v nádeji na mierovú dohodu. Viceprezident J.D. Vance, ktorý viedol neúspešné rokovania s Iránom v Pakistane, vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené konať, no stále dúfajú diplomatické riešenie. Maďarský premiér Péter Maďar pricestoval v útorok do Poľska na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu od nástupu do funkcie. Cieľom cesty je symbolicky potvrdiť obrat Budapešti smerom k Európskej únii po rokoch napätia počas vlády Viktora Orbána. Budapešť zároveň očakáva už tento týždeň delegáciu Európskej komisie. Péter Maďar má budúci týždeň rokovať v Bruseli s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o uvoľnení miliard eur zadržaných pre porušovanie princípov právneho štátu počas Orbánovej vlády. Thajsko výrazne skráti maximálnu dĺžku bezvízového pobytu pre turistov z viac než 90 krajín vrátane Slovenska, Česka a ostatných štátov šengenského priestoru, ako aj USA. V útorok to oznámili thajské úrady s tým, že cieľom opatrenia je obmedziť kriminalitu spojenú so zahraničnými návštevníkmi. Minister zahraničných vecí Sihasak Puanketeou minulý týždeň vyhlásil, že nové opatrenia sú súčasťou boja proti nadnárodnej kriminalite. Zdôraznil však, že Thajsko necieli na konkrétne krajiny, ale na jednotlivcov, ktorí zneužívajú vízový systém. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli v relácii Klubovňa na frekvenciách Rádia 7. Moje meno je Dávid Valovič a tu oproti mne vítam môjho dnešného hostia Daniela Valoviča. Ahoj Daniel.
1: Zdravím.
0: Dnes som si teď sem pozval preto, lebo Boh niečo urobil v tvojom živote a som veľmi rád, že dnes sa budeme o tom môcť porozprávať. Ešte k takému predstaveniu teba samotného, si človek, ktorý pracuje v Bratislave, venuje sa dorastu, na mládeži slúžiš, taktiež si človek kreatívny, ktorý má rád aj šport a máš rád estetiku, pekné veci, kinematografiu, hudbu. Ako by si sa možno predstavil ľuďom, ktorí ťa nepoznajú a nevedia, o koho ide?
1: Keby som vám predstavil ľuďom, ktorí ma nepoznajú, tak, jak si povedal, som taká umelecká duša, mám rád šport a som aj introvert, ale viem akože vychádzať s ľuďmi. Čo je dôležité, že som Božím dieťaťom.
0: Čo je možno taká vec, ktorú o tebe ľudia nevedia, alebo o ktorej možno nehovoríš, taká možno nejaká pikoška?
1: Rád si dám pizzu s mliekom.
0: To je celkom zaujímavá kombinácia. Ako si na to prišiel? Náhoda alebo?
1: Sám doma, jednotka vlastne. Oni tam jedli pizzu a chcelo si dať mlieko a mi to prišlo veľmi také chutné.
0: Úplne v pohode, hej, že keď si to dáš, nemá to na teba nejaké neblahé účinky?
1: Nie, nie.
0: To je skvelé. Ako poznám tiež ľudí, ktorí si dávajú kúra so zmrzlinou a podobné záležitosti, tak to je vždy zaujímavá kombinácia. Vieme trošku v tejto chvíli o tebe, že kým si. Možno ešte môžeš povedať, odkiaľ pochádzaš, že aký je ten tvoj background, po anglicky povedané, v preklade to pozadie. Hej, že ja viem, že ty pochádzaš teda z veľkej rodiny, kde vás vždy bolo doma veľa. Tak my sme teda súrodenci, Daniel, ale ako by si možno toto popísal, to tvoje pozadie, background?
1: No, tak vyrastal som vo veľkej rodine, jak si povedal. Keď som vlastne malý a vyrastal, tak som vyrastal v prostredí s aj nevlastnými súrodencami, keby. Ja som bol vlastne najmladší z biologických a najstarší z tých nevlastných, čo tam akože starší než oni.
0: Uh-huh. To je celkom inak zaujímavá záležitosť, pretože tam si bol najstarší, hej, z tých nebiologických.
1: Áno.
0: A v tých biologických si vlastne najmladší. Ako vnímaš túto rolu?
1: No, bolo to veľmi zaujímavé, pretože na jednej strane som bol s svojimi biologickými, som bol taký, čo išiel vlastne po ich šlapajach. A na druhú stranu s tými nevlastnými som bol ako keby, jak to povedať, taký prostredník, nie prostredník, ale taký, čo ich keby ukazoval, že...
0: Starší brat.
1: Starší brat. Že...
0: Čiže sa ťa pýtali taký... aj o radu a tak, že si vedel pomôcť?
1: Áno, no a že vlastne s tými staršími som menej trávil času, keby, že sme sa hrali, lebo tam väčší vekový rozdiel a s tým to som keby zažil to detstvo viac.
0: Áno.
1: Že som sa s nimi zblížil a bolo to také intenzívnejšie s nimi.
0: Daniel, skús porozprávať, že aké je to vyrastať v kresťanskej rodine, hej? Ty máš v podstate to privilégium, že tvoji rodičia boli veriaci. Čiže nemusel si ako keby sám naraziť na nejaké dno, že ja neviem, nejaké drogy, fajčenie, alkohol alebo tieto záležitosti. Dá sa povedať, že si nemal nejakú akože takú vzburu vo svojom živote, ale ako to vyzeralo, hej, že ako si vnímal alebo prijímal tú zvesť evanjelia?
1: No vlastne od útleho detstva nám vštepovali rodičia kresťanstvo a to, že Boh existuje a čo musíme mať s ním vzťah. Čo chcem ešte tak podotknúť, že keď vyrastáš v kresťanskej rodine, nie je pravidlo, že budeš proste, že automaticky si veriaci aj ty. Je to tvoje rozhodnutie a to ti nemôžu akoby vnútiť rodičia. A bolo to také, že moji súrodenci tiež starší verili a ukazovali mi akoby tú cestu, aj rodičia. A akoby do svojich 12 som chodeval do kostola a na mládež tak akoby znútenia, že moc som tam nechcel ísť, lebo aj sám som bol taký utiahnutý. Takže nemal som moc rád spoločenstvo a ľudí a zároveň nemal som ten živý vzťah s Bohom.
0: Kedy si možno tak v akom veku začal uvedomovať dôležitosť viery a kedy si sa ako keby nadviažem na to, čo si ty hovoril, že sa postavil na vlastné nohy tej viery. Hej, že si už nekráčal vierou svojich rodičov, lebo to je podľa mňa tiež dôležité v istom veku, ale potom človek, keď si uvedomí, že svet nie je úplne bublinka alebo ružová záhrada, alebo cesta, tak ako to vyzeralo v tvojom živote?
1: No, takže jak som povedal, tak som chodil tak z donútenia na tieto všetky spoločenstva, mládeže, kostol a po jednom bode, to bolo také víkendovky sme mávali, ja som bol vlastne konfirmant vtedy, 12 rokov tuším to som mal, A konfirmácia to je niečo jak birmovka pre katolíkov. Proste musíme cez to prejsť, keby to je akt takého, že už si dospelý kresťan, už si dospelý člen cirkvi. A robíme vám také, že víkendovky sa to volá. To býva proste celý víkend, sme akoby v našom zborovom dome. To je také zriadenie. Máme tam akoby, nám proste robia program pre nás, aby sme sa zabavili, aby sme sa tak viac približili tie príbehy z Biblie, aby sme tak porásli v tomto. A na jednej tejto víkendovke si pamätám, že v tejto bolo, sa ma dotkla taká proste láska tých ľudí a to, jak si rozumeli a to, ako proste ma aj prijímali a venovali sa mi, tak to sa ma strašne dotklo a pamätám si, že potom, jak som došiel domov, tak vlastne táto akoby situácia, to, čo sa mi stalo, čo som tam zažil, veľmi vo mne rezonovalo, takže som došiel proste do zahrady v noci a tak som pozeral na hviezdy a povedal som Bohu, že ak existuješ, tak sa mi daj poznať, že chcem ťa reálne cítiť. Nechcem to proste nejaké fejkovanie, nejak hrať na niečo, ale chcem zažiť tvoj dotyk. A v tú noc proste sa ma dotkol Boh. Neviem to nejak popísať takto slovami, ale bolo to také dojemné a vedel som, že sa ma dotkol a vedel som, že som uveril v živého Boha.
0: Ako si bol istý, že je to živý Boh, že je to nejaká osoba, hej? Lebo mnoho ľudí si predstavuje, že Boh to je nejaká energia a skôr sa akože orientujú na seba, že hľadať toho Boha v sebe, nejakú tú energiu, nejak sa prepojiť s ňou a že to je to práve, to neosobné. Ako máš tú záruku a istotu, že to je živý Boh, osoba?
1: Tak poviem vám takto. Viem to, čo sa mi stalo a viem, čo som zažil. To mi nemôže nikto odoprieť a kresťanstvo a viera v Boha je hlavne o viere. Je tam to vlastne, prečo si myslím, že to bol pravý Boh a čo je také dôležité, je viera. Vlastne aj v Biblii napísané, viera je podstatou toho, v čo dúfame a zdôvodnením toho, čo nevidíme. A veľmi dôležité, keď ideme za Bohom, je s tou vierou a z úprimnosti srdca. A ak toto všetko spravíme, ten dohľadá, tak ten nájde, tak Boh sa ti zjaví. A mne sa takto zjavil vtedy. Pretože to bolo z úprimnosti srdca.

0: My sme tu opäť po malej prestávke v relácii Klubovňa. Moje meno je Dávid a dnes tu mám v štúdiu Daniela. Daniel pred malou chvíľkou trošku viac povedal o tom, kde vyrastal, ako vyrastal, kým je, čo ho baví, čo ho nebaví, kde žije momentálne. My ďalej teda plynulo prechádzame, Daniel, v tvojom živote. Ty si hovoril o tom, že si mal veľmi taký kľúčový moment v tej tvojej viere a v prežívaní kresťanstva. A to, keď si sa tak rozcítil, prišiel si domov v noci, išiel si na záhradu a tam sa ťa Pán Boh dotkol. Čo ťa najviac priťahovalo ku kresťanstvu a s akými otázkami si na druhej strane zápasil?
1: No taká najväčšia otázka, alebo taký problém, alebo to, čo ma trápilo, bolo, že na čo som na tejto zemi, prečo som sa narodil vôbec. Veľakrát som povedal s takou krízou, že na čo tu vôbec som. Sám som si aj hovoril, že prečo vlastne iba beriem akéby peniaze svojich rodičov, že ma tu majú úplne zbytočného. A s týmto som akéby zápasil.
0: Či to bolo hľadanie zmyslu, nejakého účelu, prečo ťa Pán Boh stvoril? Toto si kladú mnohí ľudia, ktorí možno neveria, že aký je zmysel toho, prečo tu sme. Vedci doteraz na to prichádzajú, nevedia, že kde sa v človeku berie duša, duch, ako je možné, že tá taká schránka ľudská, ktorá má meso, kosti a takže má nejakú dušu, ducha, kde je ten zdroj, to vedomie toho celého. Je to naozaj, sme predivne utvorení a toto si asi kladol takúto otázku, že wow, takto som stvorený, ale že či mám ja prispieť tu na zemi. Áno, toto áno. Si hovoril. Bol v tvojom živote niekto konkrétny, kto ti pomohol v tej viere, alebo to vyslovene bolo tvoje nejaké akože prežívanie, čítanie Biblie, nejaké konferencie alebo mládeže? Bol niekto konkrétny, kto sa pričinil k tomu, že si sa posunul v tej viere?
1: No, na začiatok poviem takto, že určite to boli rodičia, starší súrodenci ma viedli tej viere, pozbudzovali. A keď mám povedať nejakú konkrétnu osobu, tak to som už akože veril a to ma akoby posunulo ešte ďalej k tej viere. To bol jeden môj kamoš, vlastne starší, a on si akoby zobral na starosť mňa a ešte takého druhého rovesníka môjho, a on sa nám akoby venoval cez také skupinky chalanské, kde sme sa vlastne rozprávali o Božom slove, dávali sme si rôzne výzvy, pozbudzovali sme sa, chválili sme Boha. A toto obdobie bolo pre mňa veľmi také budujúce a veľmi som vďačný Bohu za toto obdobie aj za toho kamaráta.
0: Ty si spomenul ten moment v tej záhrade v noci, keď sa ťa Pán Boh dotkol. Bol to ten moment, kedy si povedal, že naozaj chcem ísť naplno za Bohom, alebo že chcem naozaj žiť podľa tohoto, nielen akože z viery mojich rodičov, z toho, že oni ma posielajú na tej mládeže, že oni mi hovoria, že áno, ten kostol, to prostredie tej cirkvi je dobré pre teba. Bol to moment, ten štarter toho celého, alebo boli ešte nejaké iné momenty, také milníky, ktoré boli dôležité pre tvoju vieru a pre to napredovanie, ako si ťa Pán Boh hľadal?
1: No, asi by som to uzavrel tak, že teda odpovedal na tvoju otázku, že toto bol taký najväčší milník a potom to už bolo také, že som postupne rástol vlastne v tej viere a v tom, jak vnímam Boha a jak vníma Boh mňa. Asi si nespomínam potom, že by to bolo niečo. Že nejaký buď odchýl od Boha a potom zase by som sa nejak k nemu dostal, ale tiež som niekedy zápasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Verím v to, že Pán Boh má pre teba pripraveného ešte veľa, ale ak by si mal zodpovedať otázku, že čo by si odkázal tvojmu mladšiemu ja, ktoré práve uverilo, alebo spomeň si na tú noc, o ktorej si hovoril, čo by si odpovedal svojmu mladšiemu ja, akú radu by si mu dal?
1: No, čo by som mu povedal, že nájdi si určite niekoho, s kým by si sa mohol zdieľať o tomto, s kým by si sa mohol rozprávať, niekto by ťa posúval. Jak som aj hovoril vlastne o tom kamarádovi, ktorým sme mali tie skupinky, tak nebolo to hneď potom, jak som uveril, ale bol tam ten proces proste a keby mám niečo zmeniť, tak možno také, že nájsť si tiež nejakého takéhoto mentora alebo niekoho, kto by ma viac približil k Bohu a ktorý by mi pomohol a vysvetlil možno nejaké veci, tak toto by som asi odkázal svojmu ja.
0: Ten tvoj príbeh je úzko spätý aj s inými mladými mužmi alebo chlapcami, ktorým si sa venoval na doraste na mládeži miestnej. cirkevnom zbore, do ktorého patríš. Vedel by si sa podeliť možno o nejaké príbehy, kedy si hovoril evanjelium, alebo hovoril si o Bohu týmto mladým chlapcom, alebo možno ženám? Čo by si vypichol?
1: No vlastne, ja teraz v čase nahrávania tejto relácie slúžim v dorastovom týme a vždycky, keď mám nejakú tému, alebo vlastne hovorím nejaké svedectvo, tak sa snažím tým konfirmandom viac sprostredkovať vlastne evanjelium, tú dobrú zvesť. Vždycky sa snažím to tam zakomponovať a ich vyzvať, že Ježiš zomrel za naše hriechy, že prišiel na túto zem a môžeme byť cez neho spasení. Veľmi super sa aj venovať, čo ja vidím proste také dôležité, tráviť čas s tými chlapmi a tráviť čas možno s niečím, čo ich baví, napríklad nejaké športy, stolné hry, mobilné hry, zaujímať sa o nich. To proste pre nich najviac znamená, lebo sám ja som to zažil, keď som bol menší, že sa o mňa zaujímali. A toto isté chcem tiež dávať vlastne týmto mladším.
0: Áno. Možno práve niekto, kto počúva v tejto chvíli túto reláciu, tak si povie, že ako môžeš premeniť na niečo akože povzbudivé hranie hier, hej? Že spolu akože hráte nejakú hru. To vysvetlí možno aj mne samotnému, že ako môžeš akože použiť tento nástroj k tomu, aby nejaký chlapec, ktorý je akože 24/7 nalepený na tom telefóne a hrá tú hru, že ako mu môžeš cez toto svedčiť.
1: Budem parafrázovať z Biblie. Buď Židom Žid a Grékom Grék. Vlastne, aké by sa priblížiť tým tínedžerom, tak to nazvem, to, čo ich práve baví. Tedy vlastne vieš sa viac priblížiť, než keby im tam niečo hovoríš a budeš ich nutiť, že poďme spievať teraz nejaký spevník. Akože to je všetko fajn, ale aké by ísť do toho prostredia, ktoré poznajú a tam sa vedia viac otvoriť.
0: Mm-hmm. A vieš aj povedať niečo konkrétne, že kedy ti toto poslúžilo k tomu, aby si premostil do nejakého rozhovoru?
1: A áno, veľakrát na tom doraste vlastne, tam bol nejaký chlán a niečo tam robil na mobile, sa hral, dnešná generácia už. Tak som si k nemu sadol, že čo to hráš, tak som sa začal pýtať a tak som mohol aj premostiť vlastne do takých aj hĺbších otázok, že môžem zistiť, odkiaľ je, vlastne čo ho baví, potom aj možno na hĺbšie témy a myslím si, že viac sa približíme týmto mladým, než keby mu tam niečo teraz začnem kázať. Akože to kázanie je tiež veľmi dôležité, ale tak by som to povedal, že ide o ten vzťah. Že
0: potrebujú vidieť, že máš o nich záujem, skôr ako im dávať niečo moralizujúce, hej, do života.
1: Samozrejme, že aj to k tomu patrí, ale
0: dôležitý je ten záujem.
1: Áno.
0: My budeme pokračovať v tejto téme aj o malú chvíľku. Posluchači Rádia 7, zostanete naďalej s nami.

0: Hneď po malej krátkej prestávke som tu opäť a v rozhovore aj s Danielom v štúdiu Rádia 7. Daniel, Božie slovo nám hovorí, že všetky veci spolupôsobia na dobré tým, ktorí milujú Pána. Pán Boh si vie použiť aj tie veci, v ktorých nemáme záľubu v našich životoch, aj tie nepriaznivé okolnosti, ale aj tie dobré veci k tomu, aby si nás bližšie pritiahol k sebe a aby aj ostatným ľuďom to mohlo byť na svedectvo a Bohu na slávu. Vieš sa podeliť o nejakú náročnejšiu situáciu, v ktorej ťa Pán Boh posilnil alebo stále posilňuje?
1: Spomenul som si na jednu takú konkrétnu situáciu, mám ich oveľa viac, prosím, dá sa to nespočítať. Ale tu, na ktorú som si spomenul, išiel som raz autom po diaľnici vlastne s bratom a sme mali veľmi preťažené auto, brali sme taký nejaký náklad ťažší a ja som šoféroval, sme išli a zrazu proste počujem taký iba kč, kč a iba hovorím, že Šimonovi, čo sa deje? A dostali sme defekt. Ja som bol taký, že ojojoj. Šimon hneď, že zaboč na krajnicu, musíme to zaparkovať, musíme dať trojuholník, vestu.
0: Posledné miesto, kde chceš dostať defekt, je diaľnica.
1: Áno, áno, veru tak. Bolo to ešte na moste. Najväčšia ironia, že sme šli dlhú cestu, ale bol to kúsok od vlastne domova, od našej odbočky domov. No a čo som hneď, keby začal sa modliť, že Pane Ježišu, dám ti túto situáciu do tvojich rúk a ty sa oslav. A čo bolo také úžasné, že som cítil aj ten vlastne môj brat, aj Šimon, cítili sme taký nadprirodzený pokoj, že vôbec sme nezmetkovali, vôbec nejaký strach tam nebol. Možno iní ľudia by boli vystresovaní a takí vystrašení, ale čo som cítil vlastne ja, aj Šimon, bol taký pokoj nadprirodzený. A to ja fakt vidím teraz aj spätne, keď sa na to pozerám takto, že Boh sa nás dotkol a dal nám taký pokoj. A všetko sa to úplne fajnovo vyriešilo. Sme tam čakali, Šimon zavolal vlastne tú cestovnú patrolu. Tá prišla o takú pol hodinu, vymenili koleso, dali nám tam akože ten trojuholník, aby auta vedeli, že sme tam a Boh sa o to celé postaral a také zázračné mi to príde, keď sa to takto spomenem a tiež som proste ďačný Bohu. Ma to posunulo v takej dôvere a v viere Boha.
0: Podľa mňa toto sa spája aj s tým textom z Biblie, kde sa hovorí, že nadprirodzený pokoj, ktorý predchádza každý rozum ľudský, hej, že my sa veľakrát v týchto situáciách stresových buď môžeme akože úplne opustiť, stresovať sa, čo nie je vlastne zdravé ani pre naše telo, ani pre ostatní, ani pre tú situáciu, ani nám to nepomôže, alebo Pán Boh nás naozaj obdarí niečím takýmto, čo je akože podľa mňa veľmi skvelé, že Pán Boh sa aj takýmto spôsobom postaral o túto situáciu. Vieš si vybaviť ešte aj nejakú inú, keď si hovoril, že máš vlastne o mnoho viacej týchto príbehov? Lebo veľakrát sa rozprávame o veciach, ktoré sa podarili, o modlitbách, ktoré boli vypočuté, ale podľa mňa aj tie ťažké, náročné situácie nám vedia pomôcť, že vlastne v nich vieme nájsť tú oporu, lebo veľakrát sa nemôžeme spoliehať na seba, lebo musíme sa oprieť o niekoho, kto je väčší, o niečo, čo je silnejšie, lebo vtedy si uvedomíme, že naozaj my sme takí maličkí a potrebujeme živého Boha v našom živote, ktorý je mocný.
1: No, chcel by som povedať takú príhodu, keď vlastne pred dvoma rokmi sme robili keci tábor, to je taký vlastne evangelizačný tábor, kde sa venujeme mladým študentom, mladým tínedžerom a vlastne zvestuje sa tam evangelium a jak už dobre poznáme vlastne toho zlého satana, že on bude útočiť, keď je nejaké dobré dielo a sme išli vlastne na tých autách deň predtým pripraviť tam tie veci a na polceste sa jednému nášmu autu, neviem už, či to bolo, prehral sa si motor alebo niečo sa tam porúchalo a toto auto akože bralo väčšinou výzdoby a techniky a všetky proste potrebných vecí. No a bola to taká situácia, že na pumpe sme museli zastaviť, bolo to také, že sme tam riešili, že čo teraz, to auto vôbec nešlo naštartovať, bolo to také, že sme sa báli ho naštartovať, že či náhodou nevybuchne alebo takéto nejaké veci. Bolo to akože fakt ťažká situácia, bolo to taký, akýby fakt taká rana, by som tak nazval. Takže sme začali modliť, že Pane Ježišu, prosím, postaraj sa o túto situáciu, že chceme ti dôverovať. Tiež sa to proste vyriešilo. Sme sa na polceste otočili, vyložili sme veci, zobrali sme odtiaľ veci a keď už to bolo vyprázdnené, tak vlastne môj brat na ňom išiel domov a potom sa ešte vrátili na dvoch autách. A čo tým chcem povedať, že Boh sa proste stará aj v takýchto situáciách, keď technika zlyháva, keď ten satan útočí. A môžem povedať ešte takto z vlastnej skúsenosti, že Boh sa vždycky postará, aj čo sa týka týchto táborov. Vždycky prídu tí útoky, ale proste kto verí v Ježiša, v Boha, tak proste všetko zlé slúži na dobre.
0: Je dobre známe, že Boh nie je automat na naše modlitby, že hodíme do tohto automatu naše priania a vypadnú z neho vypočuté modlitby. Boh má svoje načasovanie, ktoré nie je to naše načasovanie, ktoré by sme si možno niekedy prijali. Ale aj napriek tomu, moja otázka je, že či Boh plní svoje zasľúbenia a vie odpovedať na modlitbu. Zažil si konkrétne odpovede na modlitbu alebo modlitby, alebo Boží dotyk, ktorý ti potvrdil, že Boh je naozaj s tebou?
1: Áno, mám také situácie a mnoho. Taká jedna, ktorú môžem povedať, je vlastne, som sa dlhšie obdobie, tiež to bolo nejak pred rokom, som sa aj s rodičmi modlil, taký vlastne v Biblii sú spomenuté dary od Boha. A ja som sa tak modlil za taký dar jazykov, sa tam tomu hovorí. Vlastne sa za to modlili a dlho nič. Stále som sa akože modlil, že Pane Ježišu, prosím, daj mi to. Mal som tú túžbu a proste Boh ma vypočul moje modlitby. A neprišlo to tak, že zrazu, ale bolo to také postupné, že začal som tak hovoriť a už to proste išlo. A to bol taký fakt dotyk. Tiež jeden taký moment, na ktorý si spomínam, to som bol ešte menší. To, keď vlastne tá moja viera keby začínala, tak sme boli na jednej konferencii. Ja som vtedy, neviem prečo, som mal na dlaniach, na rukách, som mal strašne veľa bradavica. Takto keď to môžem povedať. Boli sme aj doktorky, všetko. A boli sme na tejto jednej konferencii a vlastne ten pastor sa tam modlil akoby o uzdravenie. Sme sa tam spolu, aj moja mama, ešte neviem, to tam bolo všetko. Sme začali modliť vlastne na tie ruky. A pamätám si, že proste na druhý deň zmizli. Úplne ani jedna tam nebola. To bolo také zázračné uzdravenie a taký dotyk Boží. Som to tak cítil a to bolo také úžasné.
0: Sú to také detaily, ktoré ti znepríjemnia život a keď sa niečo takéto stane, tak človek si to naozaj zapamätá. Daniel, máš ešte niečo na srdci, čo by si rád povedal a zaznelo to ešte v dnešnej relácii?
1: Možno také slovo, čo mi rezonuje teraz posledné obdobie, čo by som vám chcel prečítať a pozbudiť vás. Píše sa Filipanom 4. kapitole 6. ver a budem ho čítať. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdce a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Toto vám aj žehnám. Kto na záver? Čo by som chcel povedať? Buďte požehnaní a hľadte na Pána a nie na problémy.
0: Daniel, ďakujem za pozvanie, za to, že sme sa mohli porozprávať aj o tom, čo Boh spravil a robí v tvojom živote. Vďaka.
1: Ďakujem.
0: Milé posluchačky a posluchači, dnes som sa rozprával s Danielom Valovičom v relácii Klubovňa. Reláciu si po odvysielaní budete môcť vypočuť aj z nášho archívu aj spolu s ďalšími reláciami, ktoré dávam do vašej pozornosti. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Teším sa na vás aj na budúce. Majte sa krásne. Do počutia.

0: Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Kresťanskí demokrati budú iniciovať odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom je podľa slov poslanca Františka Majerského spackaná výstavba Prešovskej nemocnice. Ako priblížil, Kaliňák by mal byť odvolaný pre katastrofálne riadenie výstavby nemocnice a pre podozrenia z účelového obchádzania verejného obstarávania a predraženia projektu o desiatky miliónov eur. Kresťansko-demokratické hnutie podáva aj podnet na úrad pre verejné obstarávanie a žiada o prešetrenie situácie aj protimonopolný Úrad Slovenska. Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty môžu opäť zaútočiť na Irán, ak rokovanie o ukončení vojny neprinesú výsledok. Teherán následne varoval, že v prípade obnovenia amerických útokov otvorí nové fronty. Trump novinárom v Bielom dome povedal, že bol iba hodinu od obnovenia útokov na Irán, no rozkaz napokon odložil v nádeji na mierovú dohodu. Viceprezident J.D. Vance, ktorý viedol neúspešné rokovania s Iránom v Pakistane, vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené konať, no stále dúfajú diplomatické riešenie. Maďarský premiér Péter Maďar pricestoval v útorok do Poľska na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu od nástupu do funkcie. Cieľom cesty je symbolicky potvrdiť obrat Budapešti smerom k Európskej únii po rokoch napätia počas vlády Viktora Orbána. Budapešť zároveň očakáva už tento týždeň delegáciu Európskej komisie. Péter Maďar má budúci týždeň rokovať v Bruseli s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o uvoľnení miliard eur zadržaných pre porušovanie princípov právneho štátu počas Orbánovej vlády. Thajsko výrazne skráti maximálnu dĺžku bezvízového pobytu pre turistov z viac než 90 krajín vrátane Slovenska, Česka a ostatných štátov šengenského priestoru, ako aj USA. V útorok to oznámili thajské úrady s tým, že cieľom opatrenia je obmedziť kriminalitu spojenú so zahraničnými návštevníkmi. Minister zahraničných vecí Sihasak Puanketeou minulý týždeň vyhlásil, že nové opatrenia sú súčasťou boja proti nadnárodnej kriminalite. Zdôraznil však, že Thajsko necieli na konkrétne krajiny, ale na jednotlivé, ktorí zneužívajú vízový systém. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Rádio 7 hľadá v tomto období 100 dobrovoľných darcov, ktorí sa rozhodnú prispieť svojimi 100 eurami mesačne. Pridajte sa k šíreniu dobrej správy na Slovensku a zistite viac informácií o možnostiach podpory ešte dnes na www.radio7.sk.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciou vás bude aj dnes Rado a Peťo.
1: Som rád, že dnes môžeme sa tak bližšie ešte pozrieť na to, čo sme už minule hovorili, povolaní. Dnes by sme sa pozreli na to z takej perspektívy všeobecné povolanie a konkrétne povolanie. Viete, ak by si mohol prečítať niekoľko veršov týkajúcich sa všeobecného povolania.
0: Tak bude to z listu Rimanom 8. kapitoly 30. verš. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.
1: Môžeme pokračovať ďalej?
0: V druhom liste Petrovi sa píše, preto sa tým väčšmi usilujte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete.
1: Čiže v týchto textoch vidíme, že povolanie hovorí o tom, čím sme ako kresťania. Čiže toto všeobecné povolanie nám hovorí vlastne, kto sme. Vždy, keď sa zamýšľame nad povolaním, vždy potrebujeme tak vstúpiť do identity, že sme Božie deti. Hej, čiže my nemáme identitu, že ja som lekár alebo finančný poradca, že sa identifikujeme s touto funkciou, kde aj ľudia nás takto nejakým spôsobom kategorizujú, nás takto vnímajú, ale stále potrebujeme vnímať, že my sme Božie deti. Potom máme konkrétne povolanie.
0: Máš pravdu, k tomu by som vlastne ešte pridal, že väčšinou, keď stretnem niekoho po dlhšej dobe, mám tendenciu sa ho hneď pýtať, že a čo robíš? Hej, ako keby to malo zadefinovať, kým momentálne je, ale ja asi by som mal vnímať to, že vlastne aký je človek, ako žije, ale naozaj niekedy má človek a čo vlastne robíš a potom ho už zaškatulkovať, aha, tak to je ITčkár, tak môžem očakať zhruba to, že dlho nespí, počúva hudbu niekde a tak ďalej. Hej? Príklad.
1: A preto ten prvý pohľad vždy má byť, že vnímam ho ako Božie dieťa, čiže vždy hľadáme Krista v danom človeku, nehľadáme nejakú funkciu, pozíciu, ale to, že je Božie dieťa. Čiže všeobecné povolanie ešte raz hovorí o tom, že kto vlastne sme. A potom máme konkrétne povolanie, skúsme Peťo prečítať, knihu Exodus, 31. kapitola.
0: Pozri, povolal som po mene Becalela, Úriho syna, Chúrovho vnuka z Judovho kmeňa. Naplnil som ho Božím duchom, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, aby mohol vypracovať návrhy na spracovanie zlata, striebra a bronzu. Opracovávať drahokamy na osadzovanie, vyrezávať drevo a konať akúkoľvek prácu. Pridal som k nemu Oholiába, Achisamáchovho syna z Dánovho kmeňa. Každému schopnému remeselníkovi som vložil do srdca múdrosť, aby vyhotovil všetko, čo som ti prikázal.
1: Čiže vidíme, že Pán dal zručnosti, dal múdrosť konkrétnemu človeku pre konkrétne povolanie. Čiže len by som sa vrátil k tomu, čo bolo povedané v ktorej predošlej relácii, že to je to, čo potrebujeme objaviť. Dar, talent pre danú prácu, ktorú vykonávame. Aj potrebujeme to objaviť v sebe, skrze ľudí, ktorí sú okolo nás, skrze modlitby, skrze pozývanie Ducha Svätého, aby vám ukázal v srdci, prečo máte konkrétne dary. Skúsme pokračovať ešte ďalej v rámci konkrétneho povolania, Peťo, do Nového zákona.
0: V prvom liste Korinťanom píše apoštol Pavol v 7. kapitole, 17. verši. Každý však nech žije tak, ako mu určil Pán a podľa toho, ako ho povolal Boh. Takto prikazujem vo všetkých cirkvách.
1: Že každý nech žije tak, ako mu určil Pán, podľa toho, ako ho povolal. Skúsme ešte sa posunúť ďalej.
0: V druhom liste Tesaloničanom v 1. kapitole od 11. verša sa píše. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.
1: Čiže to konkrétne povolanie, čo Pán chce konkrétne od nás, aby sme robili. V každom z týchto príkladov, aj týchto troch, ktoré sme teraz prečítali, je veľmi špecifické a konkrétne. Čiže Pán nás povoláva, aby sme robili nejaké konkrétne dobré činy. Aby sme to mohli takto zhrnúť, vážení poslucháči, tak len zopakujem, že máme všeobecné povolanie, to znamená, že kto sme, to je stále potrebujeme si to tak pripomínať a objavovať a na druhej strane máme aj konkrétne povolanie, ktoré potrebujeme v sebe objaviť.
0: Tak to bol Rado a Peťo v relácii Zaostrené na financie.

Väčšina našich poslucháčov počúva Rádio 7 kvôli viditeľnému dopadu v ich živote. Slová nádeje, ktoré prinášajú naši redaktori a hostia, oslovili už tisíce spoluobčanov. Na to však, aby sme mohli vytvárať kvalitný a počúvateľný obsah, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Podporte nás, nech môžeme pripravovať ďalšie kristocentrické relácie.

0: Činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň.
2: Áno.
1: Musíš mi to povedať deň predtým.
2: Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok po 17.

0: Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, v manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.
1: Reklama.
2: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
3: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
2: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
4: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
2: Ako sa zapojiť do súťaže?
3: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7.sk.
5: Správy.
6: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Kresťanskí demokrati budú iniciovať odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom je podľa slov poslanca Františka Majerského spackaná výstavba Prešovskej nemocnice. Ako priblížil, Kaliňák by mal byť odvolaný pre katastrofálne riadenie výstavby nemocnice a pre podozrenia z účelového obchádzania verejného obstarávania a predraženia projektu o desiatky miliónov eur. Kresťansko-demokratické hnutie podáva aj podnet na úrad pre verejné obstarávanie a žiada o prešetrenie situácie aj protimonopolný Úrad Slovenska. Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty môžu opäť zaútočiť na Irán, ak rokovanie o ukončení vojny neprinesú výsledok. Teherán následne varoval, že v prípade obnovenia amerických útokov otvorí nové fronty. Trump novinárom v Bielom dome povedal, že bol iba hodinu od obnovenia útokov na Irán, no rozkaz napokon odložil v nádeji na mierovú dohodu. Viceprezident J.D. Vance, ktorý viedol neúspešné rokovania s Iránom v Pakistane, vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené konať, no stále dúfajú diplomatické riešenie. Maďarský premiér Péter Maďar pricestoval v útorok do Poľska na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu od nástupu do funkcie. Cieľom cesty je symbolicky potvrdiť obrat Budapešti smerom k Európskej únii po rokoch napätia počas vlády Viktora Orbána. Budapešť zároveň očakáva už tento týždeň delegáciu Európskej komisie. Péter Maďar má budúci týždeň rokovať v Bruseli s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o uvoľnení miliard eur zadržaných pre porušovanie princípov právneho štátu počas Orbánovej vlády. Thajsko výrazne skráti maximálnu dĺžku bezvízového pobytu pre turistov z viac než 90 krajín vrátane Slovenska, Česka a ostatných štátov šengenského priestoru, ako aj USA. V útorok to oznámili thajské úrady s tým, že cieľom opatrenia je obmedziť kriminalitu spojenú so zahraničnými návštevníkmi. Minister zahraničných vecí Sihasak Puanketeou minulý týždeň vyhlásil, že nové opatrenia sú súčasťou boja proti nadnárodnej kriminalite. Zdôraznil však, že Thajsko necieli na konkrétne krajiny, ale na jednotlivcov, ktorí zneužívajú vízový systém. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Ja som tu opäť po nejakom čase v čase pre vás 21. mája. Dnes si pripomína svoje meniny Zina a taktiež aj mnohí z vás, tí narodeninoví oslavenci. Všetkým tým z vás, ktorí si dnes pripomínate nejaký ten svoj sviatok, tak vám prajem naozaj príjemné a ničím nerušené počúvanie a užitie si tohoto dňa v kruhu vašich najbližších. Tento týždeň sa rozprávame o vernosti. Vernosť je vlastnosť alebo postoj, ktorý je úctyhodný, vyhľadávaný. Neviem, ako sa vy pozeráte na toto slovo alebo to, čo sa za ním nachádza. Môžeme sa spoľahnúť na človeka, ktorý je verný. Brať vážne jeho slova, dôverovať mu, že aj keď mu možno prídu do cesty nejaké okolnosti, zachová sa verne v tej situácii a nebude hľadať len svoj prospech. A jeho slova sú v súlade s jeho správaním. Príslovie 28. kapitola, jedna z kníh Biblie, hovorí: verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť.

Neviem, či viete, čo to znamená tzv. Krabia mentalita, ale istá zaujímavosť hovorí o tom, že je to psychologický jav, ktorý opisuje správania ľudí, ktorí bránia iným v úspechu. Názov pochádza z pozorovania krabov v nádobe, keď sa jeden snaží dostať von, ostatní ho stiahnu späť. Podobné správanie možno pozorovať aj medzi ľuďmi, kde úspech jedného môže vyvolať závisť alebo frustráciu u ostatných. Výsledkom je snaha stiahnuť úspešného človeka späť namiesto toho, aby ho podporili. Možno aj inšpirovaní týmto zamyslením a touto zaujímavosťou môžeme dať v tejto chvíli vedieť niekomu v našom okolí, komu sa niečo podarilo, že sa s ním tešíme. Na spolupatričnosti a želaní dobrých vecí ostatným ľuďom sa musí pracovať. Z vlastnej skúsenosti viem, že keď som vyjadril radosť s nejakým človekom, ktorému sa darilo, tak ma to oslobodilo a skutočne som sa s ním začal tešiť.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retroklub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.

Mali ste už niekedy pocit, že žijeme v dobe, keď veľa ľudí chce rýchlo zbohatnúť? Hľadajú len veľké príležitosti, to, čo je pre nich prospešné. Robiť rýchle rozhodnutia len vo svoj prospech, aby som získal čo najväčšie bohatstvo. No tieto cesty môžu človeka zviesť ku osamelosti, strachu rôzneho druhu, závislosti, ktoré budú prinášať človeku únik z napätia a stresov. Veľakrát možno počúvame o úspešných ľuďoch, ktorí nás fascinujú. Veľakrát sa pozeráme na to, ako sa majú momentálne a akí sú talentovaní, šikovní a čo všetko dosiahli. Avšak veľakrát tie technologické firmy začínali v garážach, kde malý tím začal s nejakou víziou a mal nejakú predstavu. A bol to proces driny neustáleho zlepšovania sa. Možno aj my dnes začíname v garáži. Buďme trpezliví a pracujme na tom, do čoho nás Pán Boh povoláva.

Pane Ježišu drahý, chceme robiť pokánie aj spolu s našimi poslucháčmi z toho, že vieme byť veľmi ľahko lakomí a chceme rýchlo zbohatnúť a nachádzať si svoje cesty, ako sa zaopatriť. Spôsobuje nám to stresy, úzkosti a možno aj taký nezdravý chtíč, možno aj pýchu, nejakú nadradenosť nad ostatnými alebo závisť, Pane. A toto sú všetko veci, ktoré ty nemáš rád a nemáš ich rád preto, lebo ani ťa neoslavujú, nehovoria o tebe a ani pre nás to nie je dobré, Pane, tak nám to prosím odpusť. A ja žehnám našim poslucháčom, aby aj o nich platilo tvoje slovo, v ktorom hovoríš, že verný muž, ktorý sa nesnaží rýchlo zbohatnúť, bude hojne požehnaný.

strany. Možno aj práve v tejto chvíli počúvaš ty, poslucháč alebo poslucháčka Rádia 7 a máš pocit, že táto rýchla doba a možno taká snaha za rýchlým ziskom ťa priviedla na cestie a cítiš možno osamelosť, strach rôzneho druhu. Možno ťa neustále zlepšovanie sa a neustály zhon a ešte väčší výkon nasmeroval ku závislostiam, ktoré ti prinášajú únik z napätia a stresov. Avšak dnes chcem povedať aj tebe, poslucháč Rádia 7, poslucháčka, ktorý sa takto cítiš, že je z toho únik. Skúsa možno v úprimnosti svojho srdca modliť krátku modlitbu. Bože, ak si a vidíš tento môj zhon a napätie, nesprávnu víziu, prosím, zmeň môj život, ukáž mi pokoj, ktorý stojí za to a daj mi spoznať, ako veľmi ma miluješ. Amen.

Aj keď my síce možno v tomto čase končíme v našich zamestnaniach a tešíme sa na oddych, na niečo, čo sme si možno naplánovali po práci, tak stále nás čaká mnoho relácií na odvysielanie. Napríklad po 18. hodine sa môžete tešiť na reláciu Žiť vierou. No a dnes spolu s Aničkou. Tá vás bude sprevádzať spolu so svojím hosťom na tému Zázračné uzdravenie. Po 19. hodine sa môžete tešiť spolu s vašimi najmenšími aj na večerníček, a to dnes s rodinou Dobrovoľských na tému Čo sa dá naučiť od žalárnika. Relácia alebo večerníček bude po odvysielaní aj v našom archíve na www.radio7.sk. Čaká nás po 19.45 aj relácia Modlitby za národy, kde sa môžete spolu v modlitbách pridať ku cirkvi všeobecnej za rôzne národy. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Ja sa na vás teším opäť aj budúci štvrtok. Lúči sa s vami Dávid.

0: Reklama.
1: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Kresťanskí demokrati budú iniciovať odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom je podľa slov poslanca Františka Majerského spackaná výstavba Prešovskej nemocnice. Ako priblížil, Kaliňák by mal byť odvolaný pre katastrofálne riadenie výstavby nemocnice a pre podozrenia z účelového obchádzania verejného obstarávania a predraženia projektu o desiatky miliónov eur. Kresťansko-demokratické hnutie podáva aj podnet na úrad pre verejné obstarávanie a žiada o prešetrenie situácie aj protimonopolný úrad Slovenska. Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty môžu opäť zaútočiť na Irán, ak rokovanie o ukončení vojny neprinesú výsledok. Teherán následne varoval, že v prípade obnovenia amerických útokov otvorí nové fronty. Trump novinárom v Bielom dome povedal, že bol iba hodinu od obnovenia útokov na Irán, no rozkaz napokon odložil v nádeji na mierovú dohodu. Viceprezident J.D. Vance, ktorý viedol neúspešné rokovania s Iránom v Pakistane, vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené konať, no stále dúfajú diplomatické riešenie. Maďarský premiér Péter Maďar pricestoval v útorok do Poľska na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu od nástupu do funkcie. Cieľom cesty je symbolicky potvrdiť obrat Budapešti smerom k Európskej únii po rokoch napätia počas vlády Viktora Orbána. Budapešť zároveň očakáva už tento týždeň delegáciu Európskej komisie. Péter Maďar má budúci týždeň rokovať v Bruseli s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o uvoľnení miliard eur zadržaných pre porušovanie princípov právneho štátu počas Orbánovej vlády. Thajsko výrazne skráti maximálnu dĺžku bezvízového pobytu pre turistov z viac než 90 krajín vrátane Slovenska, Česka a ostatných štátov šengenského priestoru, ako aj USA. V útorok to oznámili thajské úrady s tým, že cieľom opatrenia je obmedziť kriminalitu spojenú so zahraničnými návštevníkmi. Minister zahraničných vecí Sihasak Puanketeou minulý týždeň vyhlásil, že nové opatrenia sú súčasťou boja proti nadnárodnej kriminalite. Zdôraznil však, že Thajsko necieli na konkrétne krajiny, ale na jednotlivé, ktorí zneužívajú vízový systém. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: momentky. Milí priatelia, počúvate Rádio 7, aktuálne nám už začínajú aj, verím, že vami obľúbené, minimálne u nás to tak platí, že sú veľmi obľúbené momentky. A ja tu sedím s Kikou na druhu, lebo obidve moje hostky sa volajú Kika, takže ahojte.
1: Ahoj.
2: Ahoj, mali by sme to naraz povedať. Raz, dva, tri. Ahoj.
0: Výborne. Dúfam, že každú odpoveď nebudeme takto riešiť. Každopádne, dnešná téma znie, že veci, ktoré neradi robíme, ale musíme ich robiť. A jedna Kika sa tu priznala, že to je polovica jej života. Tak dúfam, že to tak nie je.
2: A ja trošku zveličujem, veď ma trošku cháp.
0: Chápem. Každopádne, prvá otázka je, že aké veci v domácnosti robíte, ktoré sú z nejakého dôvodu nepríjemné, ale musíte ich jednoducho robiť.
2: Ja sa musím priznať, že napríklad mňa neskutočne nudí umývanie zubov, ale akože umývam si ich, zase nemyslíte, že nie, ale už
0: to
2: mi...
0: To sme radi.
2: Už mi dokonca aj moja pani zubárka dala takú tú medzizubnú kefku, tak
1: len
2: si
1: teraz?
2: Hovorím, že no.
1: Po toľkých rokoch.
2: Ale náhodou, akože vďaka Bohu, to je nejaká Božia milosť, že som nemala až také veľké problémy so zubami nikdy, že podľa mňa toto vadí mojej disciplíne potom, že vlastne ja potom aj tak nemám až také problémy, ale nie, tak umývam si zuby, snažím sa, že je to medzizubnou, ale mňa to neskutočne ma to vyrušuje, otravuje a dokonca večer robím niekedy takú vec, že ja som tak unavená, že ja si idem dať takzvaný predspánok, že ja akože musím si, že na pár minút zdriemnuť a potom som schopná robiť všetky tie úkony, ktoré sa mi nechcú robiť. Akože večerná hygiena a potom ňu znova spať.
1: Tak toto u mňa vôbec nefunguje. Ja si nemôžem dávať predspánok, lebo to už potom skončím.
2: Do rána. No.
1: Úplne, že do rána.
2: Aj to sa stáva.
0: Ďakujeme za tento zaujímavý nápad do života.
1: No a to si ešte nezačala zubnou niťou a to ešte ústnou vodou. Takže, dobre. Ja som tak premýšľala, že čo, ale som si spomenula, ako si ty hovorila tie zuby, že keď som veľmi unavená, prídem večer domov, mne sa veľmi nechce sa osprchovať. Uh-huh. Ale niekde som teraz sa dozvedela,
0: ja
1: že
0: si
1: nie je...
0: Ja tak od vás trošku sa vzdialím, odstúpim.
1: Ale teraz nedávno som čítala, že nie je dobré si dávať ráno sprchu, pretože kvôli pórom a už si to dobre nepamätám, tak som si tak hovorila, že nie, prekonám sa a proste dám to večer a ráno už ušetrím čas, nemusím to riešiť. Takže keby som mala povedať to druhé, nad čím som premýšľala, tak bolo to, že vykladať riady z umývačky. To sa mi fakt nechce, ako mohla by som byť taká, že však už to za teba umýla, tak áno, nevieš áno. To proste vyložiť. Ale áno, ono to takto znie, ale...
0: My ťa nechápeme, lebo my dva nemáme umývačky, okay. Takže my ťa vôbec ako nerozumieme, ti prepáč.
2: Neviem súcitiť, Kika, prepáč.
1: Okay. Tak ja keď môžem, tak zaangažujem do toho moju dcerku alebo manžela. Áno, nemám rada, keď on nakladá, dúfam, že to nebude teraz počuť, ale keď vykladá, tak to je skvelé.
0: Čiže to je skvelý návod, že zapojiť celú rodinu do jednej činnosti a vlastne áno. Si to spríjemniť.
1: A práve, že naopak, nakladanie je pre mňa ako hrať Tetris a to je pre mňa taká psychohygiena.

0: Milí priatelia, počúvate momentky s témou veci, ktoré neradi robíme, ale musíme ich robiť. Prvá otázka znela, že aké veci v domácnosti robíte, ktoré sú z nejakého dôvodu nepríjemné, ale musíte ich urobiť, tak za mňa je to napríklad čistenie sifónu v drese po nejakých zvyškoch, po umývaní, alebo je to akože aj domácnosť, aj nie, ale napríklad veľmi nemám rád, keď musím, a ja to síce nerobím, ale robím tú logistiku okolo toho, že napríklad výmena pneumatik na aute, že to proste mi trvá, kým to z balkóna znesie mi, ešte bývame v takom paneláku, kde sú same schody niekde, takže vlastne ja som si aj kúpil, že vozík, ale vôbec ho nemôžem naložiť, lebo vlastne tie gumy neprejdu výťahom, keď sú na vozíku a potom je tam kopu schodov, ktoré musím prejsť, takže mám vozík v aute a vyváža sa akurát tak. Každopádne, ďalšia otázka je, že či ste zažili niekedy situáciu s odkladaním, kedy ste mali niečo spraviť, ale to odkladanie ste tak prehnali, že potom vaša nečinnosť, to, že ste to neurobili, ovplyvnila možno vás alebo niekoho iného.
1: U nás doma, keď sa varí, a keď teda ja konkrétne varím, tak niekedy príde ten čas, kedy si neumiem hneď tie riady po sebe a potom tam zostáva taká kôpka a ona zostane aj ráno, lebo ráno už musím utekať niekam a potom príde ten čas, kedy príde môj manžel domov a chce si niečo navariť a teraz je tam tá kopa riadu a teda nie je z toho veľmi nadšený. Ja potom som taká, že no, že prepáč a snažím sa to čím skôr spraviť, potom sme tam dvaja, tlačíme sa v kuchyni, lebo ja upratujem o tie pozostalé riady, on chce variť, tak máme potom také príjemné chvíľky. No, takže toto je ono.
0: Ste natlačení na seba.
1: Sme natlačení, áno, posun sa a väčšinou je to také, a prečo to musíš robiť rovno teraz? No preto, aby si mohol variť.
0: U nás je to tak, že ja keď napríklad upratujem, tak ja väčšinou povysávam, ale nie som uschopnený poutierať prach. Proste sa mi to nechce robiť.
2: Nie si uschopnený.
0: Áno,
1: ty to nedokážeš.
0: Nedokážem to, v jednoduchosti povedané. A moja manželka potom, keď napríklad umýva ešte dlažku, tak mi to tak akože vyčíta. A potom to ona urobí, ale zároveň teda to napadá na zem, čiže zase treba povysávať. Čiže to je také akože, že si uvedomujem, že s takou mojou neschopnosťou to urobiť je vlastne potom pridružená aj takéto veci, no.
2: Ja mám s týmto odkladaním spojenú výmenu postelnej bielizne. To ja hrotím do poslednej možnej chvíle.
1: Čo? Akože, to vôbec?
2: Akože je to hrozné, že ja tiež mám rada, keď to je akože voňavé, čisté, nadýchané a tak. Ale akože tak sa mi to neskutočne nechce robiť. My máme si 4 vankuše v posteli, lebo ja z tých tak rada naskladávam na seba. A už jeden je v takom stave, že už som ho normálne, že vyrazila von z postele. A nie, že by som akože prezliekla. Iba som bola taká, že mám 3 ďalšie ešte, to v pohode. No, takže toto je jedna z mojich neobľúbených činností.

0: pokračujeme aj v našich momentkách, veci, ktoré robíme, ale nechceme, alebo nemusíme ich úplne robiť často, pretože sa nám jednoducho nechcú robiť alebo podobne. No a tretia otázka na vás, milé dievčatá, je, že mnohokrát sa k veciam, ktoré odkladáme alebo nespravíme, ich pridružia ďalšie a až potom toho býva naozaj, že v celku dosť. Máte nejaký možno príbeh alebo príklad zo života, kedy sa vám to stalo?
1: Ja mám konkrétne túto situáciu so sušičkou a s prádlom. Keď vyperiem, tak potom si to zvlášť musím preniesť do sušičky, lebo nemám to dva v jednom. A keď tá sušička skončí a niekedy sa to stane aj večer, tak mne sa to fakt už nechce vyberať a teraz to tak narovnávať a skladať, tak to nechám tam. Potom zrazu na druhý deň zistím, že potrebujem dať ďalšiu bárku vysušiť, tak to rýchlo vykladám z toho bubna, vkladám to tam donútra a potom sa mi to len kopí a iba dcerka za mňou príde, a kde mám toto, kde mám toto, a iba sa tak vyťahujeme z toho, čo môžeme, čo sa dá, čo vidíme.
2: Ale aj tak si super maminka, že toto celé zvládaš. Ja si to neviem predstaviť, že my sme akože dvaja v domácnosti a akože tiež sa nám to tak vie nakopiť.
1: A
2: máme sušičku v práčke a už, okay, už to nestíham.
1: Ale najlepšie je, keď ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu práčku.
2: Áno,
1: teraz tam ešte ponožky mám nevykladané. No tak toto mám rada. A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň. Musíš mi to povedať deň predtým.
2: Áno.
1: Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
0: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Napríklad ja mám dosť veľký problém.
1: Toto sa už môj naučil.
0: Pôjdem za ním si vypýtať rady.
2: Keď hovoríš o tomto praní a ako sa to vie nakopiť a skomplikovať potom aj život, tak my sme s mojim manželom zažili toľko situácií, kedy tiež mám pocit, že na poslednú chvíľu sme si zmysleli, že vlastne toto nemáme opraté a zajtra nekam cestujeme, tak ani neviem spočítať, koľkokrát sa stalo, že sme si zbalili do nejakého sáčku niečo ešte, čo bolo také polovlhké z práčky teda už. Aspoň to bolo už opraté. A potom sme to ešte že dofenovávali, že na hotelovej izbe. Na nejaké návšteve sme boli.
1: Že tričko na sebe.
2: Že nezabudni na toto, že ešte toto nemáš vysušené, takže hej, toto sa nám vie nakopiť.
0: No ja sa musím priznať, že ja žijem s manželkou, ktorá je veľmi taká, akože práve predvídavá a tieto veci, napríklad pri balení, takže ona je niekedy aj 2 týždne dopredu zabalená už a iba sa potom mňa pýta, že čo chcem a tak. Čiže napríklad také, že cestovanie s mokrým prádlom som nikdy nezažil osobne. Ale to, čo je napríklad také, je, že vyhadzovanie smeti, to mám na starosti ja, a to niekedy také, že niekedy nemám čas na to proste urobiť, vyhodiť smeti, tak viem, že tie smeti sa tak kopia, že potom najskôr v odpadkovom koši, ale potom zrazu taká zvláštna krabica sa tam objaví na hore a tam sa dávajú veci, potom ďalší sáčok vedľa koša a tak proste. A inak musím povedať, že raz, ja som bol ale chorý a moja manželka, jej sa vyslane, že hnusí akože chodiť do smeti, čiže to musím vždy robiť ja. A ja som bol chorý asi týždeň a ja som ešte predtým, než som bol chorý, som vyložil vonku smeti, akože pred vchodové dvere naše, a to je taká spoločná chodba, kde je viacej bytov, a ja som zrazu vtedy ochorel a ja som vlastne ich nešiel vyhodiť a potom niekto nám nalepil na dvere listoček, že ak ich nevyhodíte, tak sem prídu myši a neviem čo všetko, tak pre dobro susedských vzťahov som to išiel vyhodiť.
1: A mne sa stalo, že moja suseda si takto tiež balíček vyložila balíček pred dvere. A ja som, ale neboli to také nejaké, že fakt,
2: že si jeho vyhodila.
1: A ja si hovorím, že však čo, že budem dobrá suseda a zoberiem a vyhodím jej to. A už jak som išla dole schodmi, tak si tak hovorím, že a čo keď sa na mňa naštve, že ona to chcela vyhodiť, alebo ešte tam chcela niečo doložiť, a ja som teraz bola veľmi taká proaktívna. Tak potom si hovorím, že ja neviem, či to spravím aj na budúce. Rozmyslím si.
2: Bolo, keby to neboli smeti, vieš.
1: No.

0: Počúvate Momentky a my sa spoločne rozprávame o veselých témach. A ďalšia otázka na vás, milé Kiki. Čo sú ešte takéto veci, ktoré musíme robiť, ale neradi ich robíme? Napríklad v práci. My sme doteraz rozprávali o domácnosti, ale že či máte možno také veci, ktoré neradi robíte v rámci nejakého svojho voľného času alebo práce, alebo čokoľvek?
1: No v práci sme snáď všetci spokojní a všetko, čo robíme, je úplne úžasné.
0: Ty rada všetko robíš v práci?
1: Inak, ale musím povedať, že mám veľmi málo aktivít v práci, ktoré ma že nudia, alebo že sa mi fakt, že nechcú robiť.
0: Počúva to pán riaditeľ?
1: Dúfam, že áno. Práve preto to hovorím. Ale nie, fakt musím povedať, že toto je veľké požehnanie, že ja sa na väčšinu aktivít v robote proste naozaj teším.
0: Hádky s kolegami napríklad.
1: No áno, tie obľubujem. Hlavne s tými, čo sa ono sedia v kancelárii, Davy.
2: Ja som si spomenula na vec, ktorú napríklad nerada robím. Môj manžel je vášnivý rybár, veľmi rád chodí na ryby a napríklad, čo ja vyslovene, že nemám rada, keď nájdem po zemi niekde háčik s protihrotom a tie potom musím zbierať a rýchlo ich vyhadzovať, aby sme sa nepopichali.
0: Ale ty si inak super, že vieš aj tú terminológiu, ja neviem, čo je háčik s protihrotom.
2: Háčik s protihrotom je vlastne háčik, ktorý slúži na to, aby sa ti ryba nevytiahla zas naspäť do vody. Čiže ona sa zahákne a už sa nevie vyslobodiť z toho háčika, lebo ten protihrot jej bráni, aby si vyvliekla tú pusinku. Ale zas, keď sme pri tých rybách, tak naozaj toto tiež nemám rada. Minule sa mi to stalo, že otvorím chladničku a musela som vyberať červíkov, lebo manžel tým, on keď už niečo robí, tak poriadne a on tým rybkám dá čerstvých červíkov. No a samozrejme, aby sa nezakuklili rýchlo, tak ich musí dať do chladničky, aby boli v chlade. Tak, Kiki, vy teraz nevidíte, milí poslucháči, jej tvár,
1: som zhrozená.
2: Ale možno sa aj vy tak tvaríte, tak ja to rýchlo urýchlim teda. Jednoducho, sa, tam boli vysypané, ale som ich pozbierala.
1: Vysypané?
2: Áno, oni, ja neviem, z
1: ale
2: akého dôvodu
1: sa... Ale oni sú živé, nie?
2: Oni sú živé a oni sa z nejakého dôvodu vysypali v tej chladničke a teraz boli v tých boxíkoch všelijakých a v tých medzierkách a potom už iba pár dní tá mucha lieta, lebo nestihla som, vieš, ale nie, že nestihla, ale nevšimla som si ešte nejakú.
1: Tak ale to sú proteíny zase, to akože aj pre vás je možno v pohode.
2: Áno. Ale my sme ich nejedli. Skôr to, že som si ich nevšimla, nezobrala a potom z toho vznikli muchy, tie nám lietali po kuchyni.
0: Ďakujem vám za tento príspevok. Neviem, ako to mám toto komentovať. Ja by som povedal, že môžeme prejsť do hudobnej pauzy a budeme pokračovať v tejto téme. Nie o varení, ani o červíkoch po piesni.

0: priatelia, my budeme pomalu chvíľu končiť naše momentky, ale predsa len možno posledná otázka, že či by ste dievčatá mohli dať taký návod alebo radu, že čo vám konkrétne pomáha neodkladať si veci, ktoré nemáte radi, keď ich robíte, ale teda, že ich urobíte, aj keď vám nie sú príjemné.
1: Ja neverím, že toto hovorím, ale normálne rada mojej maminy celý čas bola pravdivá a správna.
0: Pozdravujeme ju.
1: Áno, pozdravujem ťa, mami, že urob to hneď. Že to, čo sa ti nechce najviac, urob to hneď a máš pokoj. A ja už som asi teda naozaj zostarla. Že hovorím, že toto je naozaj pravdivé, odkedy má svoju vlastnú domácnosť, tak to zažívam na vlastnej koži, že ono ťa proste počkajú tie otravné úkony, ale keď to urobíš hneď, tak je to super. A preto už som zaviedla aj to, že keď aj dovarím napríklad, tak všetko po sebe umiem a jednoducho nechávam čistú kuchyňu. Že to,
0: čiže
1: ďakujem,
0: o druhej ideš spať kvôli tomu.
1: Už necháme na inú reláciu, na iné priznania, ale naozaj to pomáha, lebo potom ráno vstať do toho, že máš akože čistú linku a všetko prichystané. No proste čokoľvek, čo robíš v domácnosti, jednoducho, že dokončiť ten úkon, že proste varíš, tak si odpraceš, alebo že dosprchuješ sa, tak si poodkladaš všetky tie flaštičky a pozatváraš, alebo že no proste, hoci
0: ja mám iba
1: čo robíš, dokončiť
0: to.
1: Áno, muži to majú ľahšie a aj napriek tomu
0: sú
1: niekedy, je niekedy tá jedna flaštička inde, otvorené veko a tak ďalej, takže.
2: Áno, tak toto bolo kredo aj mojej starkej, tiež nás učila, že čo môžeme, tak to hneď nech si upraceme, ale priznám sa, že nie, vždy sa mi to darí. Ja som skôr ten typ, že nechce sa mi a keď môžem, tak zajtra. Ak ide napríklad o to, že by mi to malo zobrať zo spánku, tak vtedy pre mňa priorita je spánok a kašlem proste na špinavé riady. Takže u mňa je to takto. A čo tak mne pomáha, napríklad keď si naozaj predstavím, že večer taká unavená sa musím ísť osprchovať, tak jednoducho nádych, výdych, to dáš a už si predstavujem, že však to bude iba tak rýchlo, šup, šup, a aj zuby, šup, šup, a teším sa na tú posteľ a na ten oddych, tak asi takto.
0: Tak vám teda ďakujem za tieto rady a pohnutky v živote.
2: Nádych, výdych, to bola nádych, super výdych. Ráda,
1: super ráda, áno. Ja si myslím, že aplikovateľná do mnohých oblastí.
0: Presne tak. A u mňa asi platí to, že musím nájsť takú nejakú inú motiváciu. Že jedna vec je urobiť to a mať to spravené a druhá vec je, že či ešte je za tým niečo viac. Mm-hmm. Aj, že mám niektoré veci, že ktoré napríklad sa mi nie úplne vždy chce robiť, ale keď napríklad viem, že na mňa niekto čaká o hodinu a musím to stihnúť dovtedy, alebo proste, ja neviem, zaplatil som niečo, aby som to mal a teraz sa mi nechce s tým ďalej robiť, tak proste iba si to pripomeniem, koľko som zaplatil, koľko som hýkal na tým účtom a hneď zrazu to viem urobiť. Takže tak. Milí priatelia, my v tomto momente budeme končiť aj dnešné momentky. Ja ďakujem Kikám na druhu, že prišli.
1: Ďakujem. Čo? Ahojte. Raz, tak. Dva, tri.
2: Ahojte.
0: Boli to dve osoby naraz, ak ste to nerozoznali tam. Moje meno je Davy a teším sa na vás aj na budúce. Ahojte.

0: dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Pri Nitre by mohla v najbližších rokoch vyrásť nová zoologická záhrada. Vzniknúť má prestavbou nevyužívaného areálu v obci Lužianky. Investor už predložil projekt Zoo Nitra Lužianky na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Koncept projektu vychádza z myšlienky, že príroda si berie priemyselný areál späť, pričom cieľom je zachovať pôvodné objekty a postupne ich prispôsobiť novému využitiu. Projekt počíta s kombináciou vonkajších a vnútorných expozícií tak, aby bol areál atraktívny počas celého roka. Ministerstvo hospodárstva Slovenska odmieta interpretácie, podľa ktorých majú pripravované prorastové opatrenia viesť k znižovaniu životnej úrovne obyvateľov alebo k oslabovaniu postavenia zamestnancov. Rezort upozornil, že viaceré informácie zverejnené v posledných dňoch vo verejnom priestore nepredstavujú finálne ani schválené návrhy opatrení. A zdôraznil, že cieľom pripravovaných opatrení je podpora hospodárskeho rastu, investícií, zamestnanosti a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky pri zachovaní sociálneho zmieru a stability. Čínsky prezident Xi Jinping a ruský prezident Vladimír Putin v stredu v Pekingu zdôraznili pevnosť strategického partnerstva medzi oboma krajinami len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne. Obaja lídri počas rokovaní v pekingskej veľkej sále ľudu predložili dohodu o priateľskej spolupráci a zdôrazňovali rastúcu koordináciu Moskvy a Pekingu v období rastúceho napätia so Spojenými štátmi. Putin označil vzťahy s Čínou za bezprecedentne vysoké, napriek nepriaznivým vonkajším faktorom. Ruský prezident sa návštevou snaží ukázať, že partnerstvo Moskvy a Pekingu zostáva stabilné aj po Trumpovej návšteve Číny, ktorá nepriniesla zásadný posun v otázkach obchodu ani Blízkeho východu. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli v stredu ráno predbežnú dohodu o dvoch legislatívnych návrhoch, ktorých cieľom je zaviesť colné záväzky Európskej únie vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia Európskej únie a USA z augusta minulého roka. Dohoda má podľa europoslancov prispieť k väčšej stabilite transatlantických obchodných vzťahov a zároveň posilňuje viaceré prvky pôvodných návrhov Európskej komisie. Predseda výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod Bernd Lang uviedol, že táto dohoda je dôležitým krokom k väčšej predvídateľnosti transatlantických obchodných vzťahov. Kresťanskí demokrati budú iniciovať odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom je podľa slov poslanca Františka Majerského spackaná výstavba Prešovskej nemocnice. Ako priblížil, Kaliňák by mal byť odvolaný pre katastrofálne riadenie výstavby nemocnice a pre podozrenia z účelového obchádzania verejného obstarávania a predraženia projektu o desiatky miliónov eur. Kresťansko-demokratické hnutie podáva aj podnet na úrad pre verejné obstarávanie a žiada o prešetrenie situácie aj protimonopolný Úrad Slovenska. Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty môžu opäť zaútočiť na Irán, ak rokovanie o ukončení vojny neprinesú výsledok. Teherán následne varoval, že v prípade obnovenia amerických útokov otvorí nové fronty. Trump novinárom v Bielom dome povedal, že bol iba hodinu od obnovenia útokov na Irán, no rozkaz napokon odložil v nádeji na mierovú dohodu. Viceprezident J.D. Vance, ktorý viedol neúspešné rokovania s Iránom v Pakistane, vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené konať, no stále dúfajú diplomatické riešenie. Maďarský premiér Péter Maďar pricestoval v útorok do Poľska na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu od nástupu do funkcie. Cieľom cesty je symbolicky potvrdiť obrat Budapešti smerom k Európskej únii po rokoch napätia počas vlády Viktora Orbána. Budapešť zároveň očakáva už tento týždeň delegáciu Európskej komisie. Péter Maďar má budúci týždeň rokovať v Bruseli s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o uvoľnení miliard eur zadržaných pre porušovanie princípov právneho štátu počas Orbánovej vlády. Thajsko výrazne skráti maximálnu dĺžku bezvízového pobytu pre turistov z viac než 90 krajín vrátane Slovenska, Česka a ostatných štátov šengenského priestoru, ako aj USA. V útorok to oznámili thajské úrady s tým, že cieľom opatrenia je obmedziť kriminalitu spojenú so zahraničnými návštevníkmi. Minister zahraničných vecí Sihasak Puanketeou minulý týždeň vyhlásil, že nové opatrenia sú súčasťou boja proti nadnárodnej kriminalite. Zdôraznil však, že Thajsko necieli na konkrétne krajiny, ale na jednotlivcov, ktorí zneužívajú vízový systém. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Vítam vás pri dnešnej relácii Žiť vierou. Dnes sa budeme rozprávať o zázračných uzdraveniach. Nie je to niečo, čo bolo len v minulosti, ale áno, vypočujeme si aj úžasný zázrak, ako Boh uzdravil indického misionára Sadhu Sundara Singha z smrteľnej choroby. Boh sa ho dotkol, namiesto toho, aby chystal pohreb, mohol sa chystať na ďalšiu misijnú cestu, ale Boh uzdravuje aj dnes. O tom bude druhá časť s mojim hosťom Lenkou, ktorá bude hovoriť aj svoj príbeh uzdravenia. Tak to nás čaká za malú chvíľu. Začíname čítaním z knihy životopisu Sadhu Sundara Singha. Prajem príjemné počúvanie. Sundarovi sa točila hlava, keď otvoril dvere a odchádzal z domova svojho detstva. V 15 rokoch bol teraz sám, bez spojenia s rodinou či dokonca bez miesta na prenocovanie. Bol súmrak a Sundar sa omráčený ponevieral, až prišiel na okraj lesa, kde si urobil z lístia posteľ a ľahol si. Noc strávil prerušovaným spánkom a ráno skúmal obsah svojho vrecka. Mal svoj nový zákon a dosť peňazí na zakúpenie jednosmerného lístka na vlak. Kam ale má ísť? Sundar si lámal hlavu nad touto otázkou, až sa konečne rozhodol, že by sa mal vrátiť do Ludhiany a pokračovať v štúdiu. O pol hodiny mal cez Rampur prechádzať vlak do Ludhiany. Sundar rýchlo vstal a začal kráčať na stanicu. Keď šiel späť do dediny, ľudia mu pľúvali na nohy a preklínali ho. Jedna žena zahrala veľké divadlo a umila sa pri studni po tom, čo na ňu dopadol Sundarov tieň. Avšak on si ľudí sotva všímal. Mal hlad, z nejakého dôvodu ho bolel žalúdok a začínal sa cítiť slabý. Mal len akurát dosť peňazí na cestu do Ludhiany. Zobral si lístok, vyliezol do vlaku a našiel si tvrdé drevené sedadlo, na ktoré padol. Veľmi si prial, aby ho prestal bolieť žalúdok, no zdalo sa, že bolesť sa len stupňovala. Napokon po pol hodine cesty vlakom Sundar cítil nutkanie na vracanie. Rýchlo otvoril okno. Len čo vystrčil hlavu, vyvrátil obsah žalúdka. Na zvratkoch, stekajúcich po vonkajšej stene vagóna, si všimol, že sú zmiešané s krvou. Potom ho zasiahlo smutné zistenie. Jeho rodina ho otrávila ešte predtým, ako ho poslali preč, a teraz zomieral. Sundar si bol istý, že neprežije celú cestu do Ludhiany a modlil sa, aby mu Boh ukázal, čo má robiť ďalej. Zrazu si spomenul, že jeden z kresťanských učiteľov, ktorý utiekol z Rampura pri zatvorení školy, sa usadil v Rupare, ďalšej zastávke vlaku. Sundar sa rozhodol, že vystúpi v Rupare a vyhľada učiteľa, reverenda Upala, s manželkou. Pripadalo mu to ako večnosť, kým vlak zastavil v stanici Rupar. Sundar sa vypotácal z vagóna a trocha sa povyzvedal, ako sa dostane k misijnému domu. Nejako sa mu tam podarilo dotackať a zaklopať na dvere. Reverend Upal otvoril dvere a Sundar mu v bezvedomí padol do náručia. Sundar si nebol istý, koľko času ubehlo. Keď však znova nadobudol vedomie, uvedomoval si dvoch ľudí, ako sa rozprávajú pred izbou, v ktorej ležal na posteli. Pán Upal, nemôžem nič viac urobiť, počul jeden z hlasov. Chlapec istotne zomrie. Očakávam, že do rána. Nemá zmysel dávať mu nejaký liek, nemôžem mu dať nič, čo by pomohlo jeho stavu. Ráno znova prídem a potom sa môžeme dohodnúť na jeho pohrebe. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán doktor. Sundar počul, ako vraví reverend Upal. Zomrieť? Nezomriem. Boh má prácu, ktorú chce, aby som robil. Sundara preniklo toto nové odhodlanie, keď na poli v bezvedomí ležal na posteli. Vo chvíľkach, keď bol plne pri vedomí, sa upenlivo modlil, aby ho Boh uzdravil. Keď nad Ruparom vyšlo rané slnko, Sundar otvoril oči, posadil sa. Prestal ho bolieť žalúdok a cítil sa, ako sa mu vracia sila. Pani Upalová, ktorá pri ňom celú noc sedela a venovala sa mu, vyzerala šokovaná. Vyzerá, ako by videla ducha, pomyslel si Sundar. To je v poriadku, pani Upalová, povedal Sundar tichým hlasom. Boh ma uzdravil. Ešte má pre mňa prácu a nejaký jed nesmie stáť v ceste jeho plánom.
Pomôžte mi teraz prosím výjsť von na verandu, aby som si ľahol na slnko. O 2 hodiny neskôr bolo Sundarovi natoľko dobre, že sa smial, keď ho prišiel navštíviť lekár. Ten prišiel zariadiť pohreb a namiesto toho našiel svojho pacienta sedieť vonku na slnku, na dobrej ceste k úplnému zotaveniu. Keď sa teraz Sundar cítil lepšie a nezomrel, musel plánovať ďalší krok.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Žiť vierou a v tejto druhej časti bude mať hostia. Mojím hostom je Lenka Zuštiaková. Ahoj, vítam ťa tu.
1: Ahoj, Janička.
0: A naša téma, o ktorej sa v tejto dnešnej relácii rozprávame, sú zázračné uzdravenia. A hneď sa ťa na úvod teda spýtam, že či si ty nejaké zázračné uzdravenia vo svojom živote zažila?
1: Áno, zažila som niekoľko takých uzdravení, vďaka Bohu.
0: A mohla by si nám povedať aj nejaký konkrétny príklad?
1: Tak poviem také úplne posledné zázračné uzdravenie. Bolo to pred 2 rokmi a ochorela som, čo sa týka tráviaceho traktu, úplne mi prestalo tráviť a nevedela som, čo sa deje. Bolo to tak postupne niekoľko mesiacov, ale v jeden mesiac úplne som mala veľké problémy. No a nevedela som vôbec jesť a nevedelo mi tráviť, veľmi ma to bolelo. A stále som tak očakávala, že teda to prejde, pretože mám vyoperovaný žlčník. Už keď som mala 40 rokov, tak mi vyoperovali žlčník. Takže bola som zvyknutá, že z času na čas mi netrávi, ale toto bol nejaký úplne iný príbeh. Takže asi po týždni, čo som nespala, pretože mi bývalo veľmi zle, mala som také krče ako keby v oblasti žalúdka a pritom som vlastne nič nejedla skoro. Tak som išla k lekárke, no a lekárka teda tá mi povedala, že no, že vzhľadom k tomu teda, že už o 3 týždne mali byť sviatky, vianočné sviatky, a ona mi povedala, že teda, že to už je, o chvíľu sú Vianoce a že už sa až tak nerobia vyšetrenia, ale že teda ma tak povyšetrovala, že ona mi napíše lístok, aby som prišla na krv, ale to bolo až 7. januára, takže to bol ešte dobrý mesiac vlastne. Do toho vyšetrenia, tak som bola z toho aj taká sklamaná, priznám sa. Ale keď som išla od tej lekárky, tak som si hovorila, že Pane Ježišu, že ostal si mi už jedine ty. Hoci stále sme sa aj s mojim manželom modlili, aby sa ma Pán Boh dotkol, aby to prešlo, ale mala som tu nádej, že predsa len je to tá pomoc od lekára a že snáď mi pomôže. No a keďže to takto ostalo, tak som sa modlila, že Pane Ježišu, že čo teda, že ako mám existovať, ako mám prejsť tieto týždňa až do toho vyšetrenia, kým mi vlastne zistia, že čo mi je. No a Pán Boh mi vtedy povedal, že vieš čo, ber moje slovo ako liek. A ja som hovorila, že Pane, že veď beriem tvoje slovo, že je liekom, že fakt mám jedine teba. A zrazu mi prišla myšlienka na mysel, že používaj ho ráno, na obed a večer. A ja som si povedala, že dobre teda, že budem si čítať Božie slovo ráno, na obed a večer a budem to vierou prijímať, že je to liek pre moje telo. A začala som túto vec robiť, ale teda stále som mala tie problémy, aj vlastne som začala potom trpieť nespavosťou, lebo niekoľko už týždňov potom som nespala kvôli tým bolestiam, tak vždy som si zvykla zdriemnúť aj cez deň, aj v noci možno hodinu, dve, ale tie bolesti neprestávali. Tak vlastne som si našla nejakého súkromného lekára, ktorý teda mi urobil potom ultrazvuk a zistil, že mám cystu na pankreasi, a mi povedal, že vieš čo, že to je taká trvalá vec a teda, že si prekonala nejaký tichý zápal pankreasu. Bolo to možno 2 alebo 3 týždne potom. A teda naozaj to potvrdili aj tie vyšetrenia potom z krvi, ktoré som mala. No a aby som úplne skrátila ten príbeh, tak ma teda dlhšie potom sledovali tí lekári a chodila som na gastroenterológiu, na vyšetrenia a na ultrazvuky. A také úžasné niečo, čo sa stalo, bolo to, že po 2 rokoch mi zrazu lekár povedal na ultrazvuku, to bol ešte ďalší lekár, a hovorí, že no, ale ja tam žiadnu cystu nevidím, že nič tam nie je, že ten pankreas je úplne zdravý a že vôbec ani nevyzerá tak, ako keby ste mali proste zápal toho pankreasu, že to úplne prešlo. Takže pre mňa to bol taký zázrak, že musím povedať, že to mám aj lekársky zdokumentované, najprv cysta na pankreasi a potom vlastne zázrak, keď tá cysta úplne zmizla. Takže to bolo veľmi slávne.
0: To je vážne zázračné uzdravenie, ako sa volá aj táto téma. Boh je úžasný, že takto dal odpovede na túto modlitby, ale ty si spomenula, že si užívala Božie slovo ako liek. A je prirodzené, že si vieme predstaviť, ako sa užívajú lieky, ako si ich máme dávkovať, ale ako sa užíva Božie slovo ako liek.
1: Tak to bolo presne v tom období, keď som nemala ešte žiadne vyšetrenie a bolo mi veľmi, veľmi zlé a fakt, že som prebdela mnoho nocí, ale ja teda, keď som sa rozhodla, Pán Boh mi toto povedal, že užívaj moje slovo trikrát denne ako liek, tak ja som to robila tak, že ráno som sa postavila na svoje nohy, hoci veľakrát som bola úplne slabá, jednak preto, že som vôbec nevládala udržať v sebe žiadnu potravu a teda aj som bola veľmi vyčerpaná z toho, že som nevedela spať od tých bolestí a tých krčov. No a ja som sa teda postavila v obývačke, zobrala som si Božie slovo do ruky a chodila som, nakoľko mi to dovoloval môj zdravotný stav po izbe a vyznávala som Božie slovo nad sebou a ja som hovorila: Pane Ježišu, ja tomuto slovu verím, že toto je slovo pre mňa, a vyznávala som, že tí, ktorí napríklad Izaja 40. kapitola, že tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nebudú zomdlievať, aj keď sú slabí, proste neprestanú bežať, aj keď trebárs nemajú sily, teraz to parafrázujem, hej, ale pre mňa toto to znamenalo, alebo že krv Pána Ježiša Krista ma očistuje od každého hriechu, pretože diabol samozrejme prichádzal a hovoril: no neurobila si niečo, prečo sa teraz toto deje, a také rôzne spochybňujúce myšlienky o mne samej, ale aj o Božej moci vykúpenia v mojom živote. A toto som robila ráno, na obed a večer, že som brala nejaké konkrétne Božie slovo a vyznávala som to nahlas nad svojim životom. Čiže toto bolo to.
0: Ďakujeme aj za praktickú radu, možno pre nás do našich životov. A pohovorila si aj to, že to trvalo nejaký dlhší čas, možno máš aj iné zázračné uzdravenia, ktoré si možno nevidela hneď. Niekedy to uzdravenie vidíme, že sa pomodlíme a poviem, že teplota odíde a človek je uzdravený, ale aj tento tvoj príbeh je, že to trvalo nejaký čas. Ako si vedela stále dôverovať Bohu, že on počul modlitbu a že vie uzdraviť?
1: Takže v tej viere, v ktorej som stála a v tom vyhlasovaní Božieho slova, tak veľmi mi pomáhalo samotné Božie slovo. A ja by som aj teraz možno prečítala jeden verš z písma, ktorý mi Duch Boží pripomenul, keď som sa pripravovala aj na túto reláciu. A je napísaný v Žalme 27 a je to 13. a 14. verš. Tam je napísané toto: keby som nebol veril, že budem zrieť dobré Hospodinovo v zemi živých, už by som bol dávno zahynul. Očakávaj na Hospodina, buď silný a nech je mocné tvoje srdce, a očakávaj na Hospodina. Toto slovo je veľmi silné slovo, pretože Dávid tu hovoril, že keby som nebol veril, už by som dávno bol zahynul. Očakávaj na Hospodina. Ten spôsob, ako získavať tú vieru non-stop, je, že očakávam na Hospodina, ale zároveň, že tá moja viera je aktívna, že nesmiem byť zaspatý vo viere. Teraz to tak hovorím v úvodzovkách, že mám vieru, očakávam na Hospodina, ale som taký v takom nejakom uspatom mode, ale táto viera je úplne taká, že Pane, ja na teba čakám každý deň a pripomínam si, že ty si Boh zázrakov, že keď budem čakať, že uvidím to dobre a že budem žiť v tejto zemi, pretože tvoj duch príde a príde ten moment, kedy sa zrazu tá situácia prelomí, kedy tá bolesť prestane, kedy príde to uzdravenie, ktoré ty vykonáš, a bude to v tvojom čase a ja ti dôverujem, spolíham sa na teba, ty vieš lepšie veci ako ja. A to je niečo, čo vychádza zároveň z Božieho slova, ale zároveň aj to Božie slovo som vždy potrebovala počuť, aby naplnilo moju myseľ. Že to bolo, tak by som to povedala, že Božie slovo znútra a Božie slovo zvonku, ktoré som počula, ktoré som sama vyznávala nad sebou.
0: Tak veľmi ďakujem za toto zdieľanie a veľmi sa teším, že po malej prestávke budeme ďalej pokračovať na túto tému zázračné uzdravenia.

0: Budeme pokračovať ďalej v našej dnešnej téme zázračné uzdravenia. O tom sa rozprávam v relácii Žiť vierou s Lenkou Zuštiakovou, ktorá je mojím dnešným hosťom. A ona nám povedala v prvej časti aj svoj príbeh zázračného uzdravenia, ako Boh sa jej dotkol a ako ale nevidela ten výsledok hneď. Nebolo to uzdravenie typu, že niekto sa pomodlil a hneď bolesť odišla, ale trvalo to aj niekoľko mesiacov. No a moja otázka na teba je, že ako si sa naučila žiť v radosti a spokojne, pritom sa tvoj zdravotný stav nemenil?
1: Taká úplne prvá vec, ktorá mne veľmi v tomto pomáhala, bolo to, že som si uvedomila, že ja som Božej ruke. Že Duch Boží mi ukázal, že prečo chceš byť tak hneď uzdravená. A ja som povedala, že Bože, preto, aby som mohla všetko robiť ostatné, aby som nemala tieto bolesti a aby som bola taká spokojná, aby jednoducho ma nič nebolelo, aby mi trávilo, aby všetko bolo v pohode. A Boh mi vtedy povedal, že vieš čo, že veľmi podstatné je, aby ty si nežila sama pre seba, ale pre mňa. A že ja ťa uzdravujem a veľakrát som ťa už uzdravil, ale ty potrebuješ byť vydaná v mojej ruke, že jednoducho sa podáš a že bude v tvojom srdci nastavenie, že môžem urobiť s tebou čokoľvek. A ja budem jednať potom v tvojom živote a jednám. A ja som si uvedomila, že naozaj Boh odo mňa chcel toto, že ja veľakrát som hovorila svojimi ústami, Pane Ježišu, veď ja ti celá patrím a áno, veď keby som aj zomrela, idem zo života, proste do večného života, že veď sa nebojím smrti, ale v konečnom dôsledku zrazu Duch Svätý ma usvedčil o tom, že ja tak veľmi chcem žiť, že určite by som teraz nechcela zomrieť, lebo ja mám už presné plány, čo ešte chcem vidieť, čo chcem zažiť, čo by som mala urobiť. A zrazu mi Boh povedal, ale kde sú moje plány uprostred toho? A bol to taký zlom, keď som vtedy potrebovala vydať svoj život Pánu Ježišovi a povedať mu, Pane Ježišu, urob s mojim životom čokoľvek ty chceš. A bolo to ťažké, ale potrebovala som aj povedať, že aj keby si si ma chcel zobrať, tak ja ti ďakujem za to, že ty sa o mňa staráš a že si so mnou teraz v tejto mojej biede a ja ti budem dôverovať a budem ti slúžiť. A ja si úplne pamätám, že to bol obrovský zlom. Si pamätám, že sa to stalo presne v kúpeľni, keď Duch Boží tak veľmi ku mne hovoril. Keď znovu som sa cítila veľmi zle a mala som veľké bolesti. A som si hovorila, že Bože, že modlím sa, že očakávam na teba a stále nič. A vtedy Pán Boh mi povedal, že úplne sa mi vydaj, že strať sa sama pre seba a začni žiť pre mňa. A ja som možno to veľakrát počula, ale možno nikdy som to tak neprežila do hĺbky svojho srdca ako v tom momente. A ja naozaj som si povedala, Pane Ježišu, ja sa strácam teraz v tvojej ruke pre seba a som v tvojej ruke a čokoľvek budeš robiť ty, nech sa deje tvoja vôľa. A prestala som sa báť a od tej doby som si hovorila, Duchu Svätý, ja som chrámom tvojim, ty vo mne prebývaš a ak tebe takto to vyhovuje v tomto chráme, ja sa pridávam k tebe a jednoducho nebudem riešiť tieto veci. Zrazu som to prestala riešiť vo svojej mysli, vo svojich pocitoch a úplne som sa nastavila na niečo iné. A bola to Božia milosť, nebol to môj výkon, že nejak som si povedala 3-4, ale bola to Božia milosť potom, ako ma Duch Boží viedol. A práve viem, že v tej chvíli Pán Boh ako keby začal riešiť aj tie kľúčové uzdravenia, ktoré som zažila. Túto vec som zažila veľmi dávno už predtým, ale viem, že toto mne veľmi pomáhalo zostať v takej radosti. A potom ešte poviem úplne jednu praktickú vec, že som sa naučila spievať Bohu. Že ráno zvyknem spievať Pánovi a napríklad, keď mi bolo veľmi ťažko, mala som také piesne, ktoré som vyznávala nad sebou a spievala som ich, napríklad Silová chválospevom je mi Hospodin, alebo On je Bohom premeny, aj keď proste som slabý, tak On proste prichádza. Proste rôzne piesne a chvály, ktoré som vyznávala a spievala som to Bohu.
0: Tak ďakujeme aj za praktické rady, ako na to. A máš aj nejaké ďalšie príbehy takých zázračných uzdravení vo svojom živote?
1: Áno, veľa tých uzdravení som zažila. A jedno ešte také spomeniem, to bolo, som asi od 30 rokov svojho života brala lieky, hormonálne lieky, bez ktorých teda som nevedela fungovať. Mala som asi po roku takú nejakú svoju aktivitu, keď som si tak nejako nabudená vierou povedala, že a dosť a verím, že Pán Boh ma uzdravuje, a vysadila som si tie lieky samovolne, sama od seba teda, že lekár mi to nehovoril. No a potom vlastne asi do 2 mesiacov som urgentne musela vlastne vyhľadať lekársku pomoc, lebo mi bolo veľmi zle bez týchto liekov. A teda lekár mi povedala, aby som toto už nikdy viacej sama neurobila. No a teda tieto lieky som brala 13 rokov, ale tieto lieky mi spôsobili veľmi vážne, také vedľajšie účinky mali, až vlastne ma predvolali na onkológiu, kde našli vlastne určité zmeny na nejakom mojom orgáne vnútornom a povedali, že je to vážne a že teda mi odoberajú vzorku a že teda potom sa povie, že ako budú ďalej pokračovať a tak, tak priznám sa, že boli sme z toho veľmi takí ochromení obidvaja s manželom, pretože sme úprimne veriaci, modlíme sa aj za uzdravenia, aj vlastné našich detí alebo ostatných ľudí, tak sme tomu vôbec nerozumeli. A ja som sa začala pôstiť a modliť sa vtedy za to. A Pán Boh mi poslal slovo v ten deň. A bolo to s Rímanom. A tam bolo napísané, že každý, kto verí v Neho, nebude zahambený. Každý, kto verí na Pána Ježiša Krista, že On je tou uholnou skalou. A ja vtedy v tom pôste som to úplne vzala. Viem, že to bolo tak živé slovo, že ja som si povedala, Pane Ježišu, ja tomuto verím, ja Tebe verím a že nebudem zahambená. Ja verím, že tie výsledky dopadnú dobre. A zrazu v tom momente ja som vedela, že ja mám vysadiť tie lieky, lebo vlastne mi povedali lekári, ten, ktorý ma vyšetroval, že vlastne tie lieky spôsobili tie zmeny vlastne na mojich orgánoch, ktoré beriem, tie hormonálne. A ja som vedela, že Boh mi dáva teraz ten impuls, hoci v hlave mi tak šrotovalo presne to, tá skúsenosť, čo som zažila pred tými x rokmi, keď som si svojvoľne vysadila teda tie lieky a veľmi zle to dopadlo. Ale ja som zrazu mala tú vieru v sebe a naozaj poviem, že výsledky dopadli dobre, lieky som vysadila, lekárka čakala, čo bude, keď som chodila na kontroly a hovorili mi dvaja lekári nezávisle, lebo som aj na tú onkológiu musela ísť aj vlastne k svojej špecialistke. A vlastne potom po 5-6 rokoch, keď vlastne môj organizmus normálne fungoval, tak aj lekárka mi povedala, že viete čo, že toto sa ani nedieje, že jednoducho táto choroba nezvykne zmiznúť z tela. A teda u vás sa to všetko zmenilo, tak myslím, že vtedy som jej mala aj možnosť hovoriť, že my sme sa za to modlili a tak akože len pokývala hlavou, ale ja viem, že za tým bol Pán Ježiš a jemu za to patrí sláva a som mu veľmi za to vďačná, že on sa ma dotkol, lebo on je Boh, ktorý uzdravuje.
0: To je úžasná správa podľa mňa pre každého jedného z nás aj v tejto dobe, že môžeme vedieť, že Boh uzdravuje aj dnes, že to nie sú príbehy, ktoré si čítame len v Biblii, ale že život s Bohom môžeme žiť aj na tejto úrovni uzdravení aj v dnešnej dobe. A úplne na záver by som ťa chcela poprosiť, že čo by si tak odkázala poslucháčom, ktorí možno sú aj teraz veľmi povzbudení aj z týchto zázrakov, ktoré si hovorila, ale oni sami prechádzajú cez nejaké ťažké obdobie, zdravotné obdobie. Čo by si im tak poradila, alebo čím by si ich povzbudila?
1: Možno ešte tak úplne prakticky spomeniem, že určite by som nikomu neradila, aby vysadil nejaké lieky a išiel tak akože ani nie, že vierou, ale takým rizikom, tak by som to povedala, alebo trúfalosťou, hej, že určite to dopadne dobre, že skôr naozaj byť pod tou kontrolou lekárov a keď to uzdravenie je skutočné, že my sa vôbec nemusíme báť, keď nás lekári kontrolujú, pretože oni to uzdravenie potvrdia. Mne sa to stalo niekoľkokrát vlastne a tam je tá Božia sláva potom úžasná, pretože jedna diagnóza bola zaznamenaná na začiatku a úplne iná je na konci, keď sa to Božie uzdravenie udeje. Takže určite toto. A tá ďalšia vec je, že Boh nikdy neprichádza neskoro. Že aj keď prichádzajú ťažké situácie do nášho života a skúšky, tak On je s nami a to Jeho slovo je premieňajúce. A naozaj najlepšie je byť plný Božieho slova znútra, že Duch Boží v nás prebýva a že sme naplňaní Duchom Svätým. A tá ďalšia vec je, že vyznávame Božie slovo nad svojim životom, že keď ja hovorím svojimi ústami Božie slovo, že preto, že som veril, že budem žiť aj ďalej a jednoducho, tak jak som to aj citovala, ako Dávid to vyznával, že tie moje uši počujú toto slovo, tak to Božie slovo aj počujem zvonku, ale zároveň som plná Božieho slova a táto kombinácia je skutočne uzdravujúca, pretože Pán Boh, On robí svoje dielo a veľakrát nás fakt, že nie, že veľakrát nás, ale On nás k tomu nepotrebuje. A On to urobí svojim spôsobom, svojim časom a je to slávne. Pretože keď On robí veci, tak je to slávne, lebo máme slávneho Boha. Takže určite On sa o nás postará a aj v tých časoch skúšok, že nás prevedie cez tie veci. Nemusíme byť zúfali. Ešte toto možno spomeniem, že niekedy to zúfalstvo aj z tých bolestí, aj to negatívne vyznávanie, že joj, toto je zlé, toto ma bolí, tak to naozaj naše reči sú len vtedy premenené, ak je premenené naše srdce. A pre mňa to znamenalo to, že som úplne ako keby vyliala to svoje srdce na Božiu ruku, že som povedala, Pane Ježišu, tu ma máš, čokoľvek ty chceš urobiť s mojim životom, nech sa stane. A vtedy aj tá bolesť, aj tá slabosť stráca svoju moc, lebo zrazu ja som v mocnej ruke Pána Ježiša Krista a tam diabol vlastne už nemá do čoho by si pichol. Lebo vlastne tie ruky už boli pichnuté, boli prebodnuté aj za moje hriechy, ale aj za moje nemoci.
0: Tak veľmi ďakujem, že si prišla do štúdia, že si prijala toto pozvanie a že si nás každého, verím, povzbudila aj do uzdravení, ktoré Boh má pre nás, ale aj to, že si nás povzbudila, ak práve ideme cez tieto ťažké skúšky. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a prajem naďalej požehnaný čas. Moja.

Dnes v relácii Žiť vierou sme mohli počuť úžasné uzdravenia, ako Boh uzdravuje aj dnes. Či to bol príbeh indického misionára alebo mojho hostia Lenky, ktorá hovorila o zázračných uzdraveniach v svojom živote, čo zažila, ako Boh dal odpovede na jej modlitby. Verím, že je to úžasným povzbudením pre každého jedného z nás, že ani ten náš problém, možno naša bolesť na našom tele, nie je nejaký ťažký oriešok pre Pána, ale že nás môže uzdraviť. Ak chcete ešte viac povzbudiť svoju vieru, povzbudiť sa svedectvami, čo Pán Ježiš robí, tak môžete ísť a čítať si v Božom slove Novú zmluvu, Evanjelia. Tie sú plné príbehov, ako Pán Ježiš chodil medzi ľuďmi a uzdravoval ich. Napríklad v Lukášovi v 7. kapitole v 21. verši je napísané, že v tú istú hodinu uzdravil mnohých od neduhov a od iných rozličných trápení, aj od zlých duchov, a mnohým slepým daroval zrak. Pán Ježiš všade, kade chodil, uzdravoval, dával nádej a riešenia do situácií, ktoré ľudia prežívali. Dokonca, keď Pán Ježiš odišiel do neba, tak pokračovali uzdravenia. Môžeme o tom čítať napríklad v Skutkoch apoštolov. A v 3. kapitole Peter má reč a hovorí v Šalamúnovej sieni, kde boli ľudia, tak on im vysvetloval, ako to je, a povedal, že teraz pre vieru v jeho meno, v Ježišovo meno, prinavrátilo jeho meno silu tomu, ktorého vidíte a poznáte. A viera, ktorá je skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred tvárou všetkých vás. Tento príbeh vám skrátke poviem. Peter a Ján sa išli modliť do chrámu a bol tam muž, ktorý ich prosil o almužnu. A Peter povedal, že nič nemáme, ale to, čo máme, ti dáme. V mene Ježiša Krista vstaň a choď. A tento muž bol uzdravený. A Peter vysvetľuje, ako je to možné. Stalo sa to vďaka viere v Ježišovo meno. V mene Ježiš je moc na uzdravenie každej nemoci. A možno vy prechádzate ťažkou chorobou, ktorá trvá už niekoľko rokov, a prídu vám to ako veľmi pekné slová, ale nie pre vás. Ja vám chcem dnes povedať, že uzdravenie je tu pre každého z nás. Ja verím, že dnešná relácia, aj to, čo hovoril môj host Lenka, vás mohlo povzbudiť. 13 rokov brala lieky a Boh ju potom uzdravil. Pre Boha nič nie je nemožné. Len buďme verní, vytrvalí, neupadajme do beznádeje, ale dôverujme nášmu Bohu. Chválme ho, vzývajme ho, akokoľvek je, lebo on je dobrý. Sme v jeho rukách a môžeme mu naplno dôverovať. Ja som v mojom živote veľakrát zažila, že keď sa niekto za mňa modlil, bola som uzdravená. Taktiež som zažila, že keď som sa ja modlila za druhých, tiež boli uzdravení. Boh koná skrze naše životy, to je úžasná správa, a preto vám chcem dať aj na záver tejto relácie výzvu. Ak máte na svojom tele bolesť, môžete si tam dať položiť svoju ruku a ja sa za vás budem modliť. Vy sa môžete zjednotiť s touto modlitbou a vierou prijať, že Boh sa vás teraz dotýka. On to uzdravenie má aj pre vás. Pane Ježišu, ja ti veľmi ďakujem za tú dnešnú tému, o ktorej sme sa mohli rozprávať. Že môžeme žiť vierou a môžeme vedieť, že ty uzdravuješ aj dnes, že to môžeme zažívať na našich životoch. A ja ťa prosím za každého jedného nášho poslucháča, kto aj teraz počúva, má bolesť na svojom tele. Prosím ťa, aby ty si sa ho dotkol, aby tá bolesť odišla v tvojom mene Ježiš, aby si dal posilnenie pre každého, kto to potrebuje, aby mohli aj naši poslucháči zažiť zázračné uzdravenie práve dnes tebou samým. Tak to im žehnám v mene Ježiš. Amen. Tá dnešná relácia sa blíži ku koncu. Pripravila ju pre vás Anička Kunstová. Prajem vám zázračné uzdravenia, ktoré budete vidieť vo vašom živote. Úžasné je to, že Boh sa nezmenil. Je ten istý včera, dnes i na veky, a uzdravuje aj dnes.

0: Väčšina našich poslucháčov počúva Rádio 7 kvôli viditeľnému dopadu v ich živote. Slová nádeje, ktoré prinášajú naši redaktori a hostia, oslovili už tisíce spoluobčanov. Na to však, aby sme mohli vytvárať kvalitný a počúvateľný obsah, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Podporte nás, nech môžeme pripravovať ďalšie kristocentrické relácie.
1: Počúvate Večerné ladenie.

0: Čo sa dá naučiť od žalárnika? Bolo nedeľné dopoludne a rodina Dobrovoľských sa vracala domov zo zhromaždenia. Rodičia išli vpredu a Janík s Elenkou kráčali za nimi. Elenka bola nezvyčajne tichá, ináč býva živšia ako jej brat Janko. Dnes to bolo naopak. Malo to svoj dôvod, musela totiž neustále myslieť na žalárnika vo Filipách. V kázni počula, že to bol drsný muž, ktorý zovrel nohy apoštolov doklady. Nemal s nimi zľutovania, hoci do krvi zbičované chrbty ich istotne veľmi boleli. Keď boli väzni bezpečne zaistení, väzenský dozorca si ľahol a spal. Ale v noci bolo zemetrasenie a tento surový človek sa obrátil. Ráno vzal apoštolov do svojho domu, vyumýval im rany a poskytol prístrešie. Elenka si všetko pozorne vypočula. Príbehy mala na bohoslužbách najradšej. Dnes do poludnia sa opýtala Janíka, či sa dá presne poznať, či je človek obrátený. Jasné, že dá, potvrdil Janko. Žalárnik spoznal, že bol predtým zlý muž. A teraz apoštolom pomáhal, teda sa obrátil. Elenka s odpoveďou nebola spokojná. Pozrela z boku na Janíka a povedala. Ty si sa tohto roku obrátil, nie?
1: Áno, to som sa, obrátil som sa,
0: odpovedal Janík.
1: Predtým si nebol ale až natoľko zlý. A teraz zas nie si až taký dobrý ako žalárnik. Tak nemôžeš ani vedieť, či si skutočne obrátený.
0: V živom rozhovore sa deti čoraz viac približovali k rodičom, takže posledné vety počuli aj oni. Ocko hneď aj zasiahol do rozhovoru. Elenka, keď niekto niečomu úplne nerozumie, mal by sa vždy pýtať, čo je na veci podstatné. Vieš, čo bolo v dnešnej kázni to hlavné? Pravda, že obrátenie žalárnika, odpovedala Elenka. Nie, namietol otec. Následky obrátenia boli v tomto prípade zjavné, no rozhodujúce bolo čosi iné. Čo povedal apoštol žalárnikovi? Tu sa v Jankových očiach zablíslo. Na to vedel dať odpoveď. Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom, povedal nahlas Janko. Vidíte, dodal otec. Každý človek, ktorý verí v Pána Ježiša, bude zachránený. To je to najdôležitejšie, čo platilo vtedy a platí aj dnes. Každý svoje rozhodnutie pre Pána Ježiša prežíva navonok ináč. Pre jedného je obrátenie náhla skúsenosť, inému to môže trvať dlhší čas. Nezachráni nás spôsob obrátenia sa, ale viera v Pána Ježiša.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retro klub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.

0: Reklama.
1: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.sk.

Do vašej pozornosti v tejto chvíli dávam modlitby za národy. Dnešnou reláciou vás prevádza Dávid. Dnes sa spolu môžeme modliť za veriacich, za kresťanov a za evangelizáciu aj v Severnej Kórei. Severná Kórea je pravdepodobne najnebezpečnejším miestom na Zemi pre nasledovanie Ježiša. Ak sa zistí, že niekto je kresťan, následky sú nepredstaviteľne drsné. Buď uväznenie v jednom z jeho notorických známych pracovných táborov s malou nádejou na prepustenie, alebo okamžitá poprava. Rovnaký osud pravdepodobne čaká aj ostatných členov rodiny. Hoci kostolné budovy vystavané v hlavnom meste môžu naznačovať určitú mieru tolerancie, je to propaganda. Realita je iná. Kresťanstvo nemá miesto v Severnej Kórei, kde úcta musí byť smerovaná iba jedným smerom voči Kimovmu režimu. S pozorným pohľadom všade, dokonca aj od susedov a rodiny, môže mať aj najmenší náznak uctievania Ježiša zničujúce následky. Je pozoruhodné, že veriaci sa zhromažďujú v najväčšej tajnosti s obrovským rizikom. V posledných rokoch sa podmienky tajných veriacich v Severnej Kórei ešte zhoršili. Je to do značnej miery kvôli zákonu proti reakcionárskemu mysleniu, ktorý bol zavedený v roku 2020 a ktorý ešte jasnejšie ukázal, že byť kresťanom a vlastniť Bibliu sa považuje za závažný trestný čin. Zákon ešte viac zdôraznil, ako hrozbou je pre neústupný režim v krajine práve kresťanstvo. Poďme sa v tejto chvíli modliť a zomknúť v modlitbách za cirkev všeobecnú. Modlíme sa, Oče drahý, za Kim Chunga a jeho rodinu. Prosíme Teba, Bože, Všemohúci, aby si zmenil ich srdcia. S vedomím, že to isté urobil si Ty, Bože, aj apoštolovi Pavlovi. Spoločenstva viery v Severnej Kórei sú často malé stretnutia rodín alebo blízkych priateľov. Modlíme sa v tejto chvíli, aby si Ty, Bože, ochránil tieto krásne prejavy svojej cirkvi a aby títo veriaci pocítili Tvoj Boží dotyk a dokonalý pokoj. Modlíme sa za tých veriacich Severnej Kórei, ktorých postihuje nedostatok jedla, aby si im Ty, Bože, pomohol nájsť jedlo, ktoré potrebujú. Modlíme sa, aby dostali príležitosti múdro zdieľať evanjelium tým, že sa budú starať o iných v podobných situáciách. Prosíme, Pane, aj o tých, ktorí sú uväznení kvôli viere a nádej na prepustenie je veľmi malá. Prosíme, Pane, o zázrak a prosíme o Tvoje nadprirodzené zmocnenie. Prosíme, Oče drahý, aby mnohí ľudia aj v Severnej Kórei sa o Tebe dopočuli a v Teba uverili. Prosíme o zázrak. Amen.

0: Rádio 7 hľadá v tomto období 100 dobrovoľných darcov, ktorí sa rozhodnú prispieť svojimi 100 eurami mesačne. Pridajte sa k šíreniu dobrej správy na Slovensku a zistite viac informácií o možnostiach podpory ešte dnes na www.radio7.sk.
1: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní Rádia 7. Práve v tejto chvíli začína relácia Stíšenie. A túto reláciu voláme práve Stíšením kvôli tomu, aby aj pre vás, milí poslucháči a poslucháčky, bol vytvorený jedinečný čas, kedy sa budete môcť tešiť na to, čo k vám bude dnes Boh hovoriť. Pretože ja verím tomu, že Boh naozaj môže hovoriť kedykoľvek, akokoľvek, počas ktorýchkoľvek dní, či bežných, či výnimočných, ale my neraz nepočujeme, keď prehovára, a práve to, keď utíšime svoje myšlienky, tak to býva takým vzácnym časom, kedy môžeme počuť to, čo k nám Boh hovorí. Mne sa prednedávnom stalo, že jedni moji kamoši išli do kostola a hovorili, že sa im nechce a že je to pre nich nudné a tak, a boli akurát teda na takých bohoslužbách, na ktoré neboli úplne zvyknutí a nejak sa im to nepozdávalo. A pýtala som sa ich, že bude tam Božie slovo, zaznie tam niečo z Biblie, a hovorili, že áno, veď zaznie, veď číta sa tam z Biblie, potom je tam nejaká kázeň, hej, v tých textoch piesní, ktoré sa tam spievajú, je často niečo z Biblie použité, takže akože áno, niečo z Biblie tam určite teda bude. A hovorím im, že akákoľvek forma tých bohoslúžieb, na ktoré idete, je, či už je to pre vás nuda, alebo práve naopak sa na to tešíte, lebo je to forma, ktorá vám vyhovuje, tak je to v podstate jedno, ak je uprostred Boh, ak je uprostred Božie slovo. Ak sa k vám má ako prihovoriť, tak choďte možno do toho s tou otázkou, že čo mi chce dnes Boh povedať. Teš sa na to, aj keby to bola jedna veta, ktorú si zoberieš. A s takým nejakým postojom môžete ísť aj do dnešného stíšenia, keď nás máte naladených. Možno nie ste na to zvyknutí, možno nerozumiete tomuto celému konceptu, ale verím tomu, že keďže zaznie Božie slovo, tak on sa k vám chce prihovárať. Budeme si čítať z knižky Sýpky Božích zasľúbení, a tam Charles Spurgeon vždy vykladá nejakú časť z Božieho slova, teda z Biblie. Tak verím tomu, že sa máte na čo tešiť. Ja sa ešte v krátkosti pomodlím. Pane, prosím, aby si dnes prehováral k našim poslucháčom a k našim poslucháčkam, aj ku mne, Pane, pretože ťa potrebujeme. Potrebujeme nielen tvoj vhľad do našich životov, ale potrebujeme, aby ty si sa stal našim životom. Amen. Po tejto krátkej modlitbe budeme pokračovať a počas piesne, ktorá je tu pre nás pripravená, sa môžete aj vy tak stíšiť a prichystať sa, či už prakticky alebo duchovne, na to, čo príde.

tejto chvíli budem čítať z knihy Sýpky Božích zasľúbení od Charlesa Spurgeona si vypočujeme ďalšiu z úvah a každá táto úvaha teda začína Božím slovom, čiže inak povedané úryvkom z Biblie a potom tento kazateľ tento text vysvetľuje a práve dnešný text sa nachádza v prorokovi, ktorý sa volá Ezechiel, v 20. kapitole je to 43. verš. Všetko, čo čítame z tejto knižky, je nejakým spôsobom nejaký sľub, nejaké zasľúbenie od Boha, že ak toto a toto, tak ja urobím toto a toto. Hej, niečo ako zmluva, zasľúbenie, sľub a Boh je ten, ktorý tieto sľuby plní a práve dnešnou témou je skutočné obrátenie, tak počúvajte, čo o tom sľubuje Boh. Tam sa rozpomeniete na svoje cesty i na všetky svoje skutky, ktorými ste sa poškvrňovali a sami sebe sa budete oškliviť pre všetky svoje zlé skutky, ktoré ste popáchali. Možno to neznie ako nejaký úžasný sľub, že super, tak mám sľúbené, že raz uvidím nejakú svoju hanbu, ale takto Charles vykladá aj tento text. Poďte sa pozrieť na to, ako človek môže byť skutočne obrátený. Prajem vám požehnaný čas. Ak nás Pán prijal a obdaril milosťou, pokojom a bezpečím, pohne nás to k tomu, aby sme oľutovali každý hriech a nedbalosť voči milostivému Bohu. Toto pokánie je cenné ako čistý diamant a Pán to zasľubuje svojmu ľudu ako najsvätejšie ovocie. On, ktorý príjme naše vyznanie hriechov, dá aj ľútosť. A to nie ako horkú pilulku, ale ako sladkú manu, ktorou nasycoval svoj ľud. Iba krvou Ježiša Krista získané odpustenie a prijatie nezaslúženej milosti vie roztopiť naše kamenné srdce. Cítime tvrdosť nášho srdca? Myslíme len na to, aká láska je v novej zmluve. A potom zanecháme hriech, oľutujeme a znenávidíme ho. Dokonca znenávidíme sami seba za to, že sme zhrešili voči takej nekonečnej láske. Predstúpme s takýmto kajúcným srdcom pred Boha a prosme ho, aby nám pomohol spomenúť si na naše činy, oľutovať ich, oplakať a vrátiť sa k nemu. Oho, aké radostné je, keď nám svätý smútok driape srdce. Aké veľké uspokojenie prináša záplava slz. Aj po týchto slovách budeme pokračovať v našom stíšení. Ja mám pre vás pripravené dve otázky, ako zvyčajne, a môžete aj zatiaľ počas nasledujúcej piesne si vytiahnuť pero a papier, alebo ak nemáte teraz tú príležitosť, tak aspoň v hlave, v myšlienkach, v srdci premýšľať o tom, čo ste počuli, o tom, či náhodou to skutočné obrátenie vo vašom živote nemá naozaj spôsobiť pokánie a to znamená, že oľutujete svoj hriech. Možno sa to ťažko počúva, že musíme niečo zlé so sebou riešiť, ale ako sme aj počuli, tak to je jediné krásne a dobré riešenie, kedy si priznáme vinu a vtedy môže byť odpustená. Môžete nad tým premýšľať, o chvíľu sme naspäť.

Vítajte naspäť v relácii Stíšenie. Vy ste mali pred malou chvíľou možnosť popremýšľať nad textom, ktorý sme si dnes čítali. Bol to text teda z Biblie a čítali sme si k tomu aj také zamyslenie od Charlesa Spurgeona, ktorý teda bol jeden z kazateľov 19. storočia. A v Biblii v Ezechielovi sa píše, že sa rozpomenieme na svoje cesty a na všetky svoje skutky, ktorými sme sa poškvrňovali a sami sebe sa budeme oškliviť pre všetky svoje zlé skutky, ktoré sme popáchali. Tak toto je niečo, čo nám Biblia sľubuje, že každý to raz uvidíme, ale to, či to stihneme si priznať počas svojho života, tak to je niečo, na čom je naozaj veľká váha a preto sa aj dnes rozprávame o tzv. Skutočnom obrátení. Pretože obrátenie znamená, že sa ti začne hnusiť hriech, že sa otočíš od neho preč a pôjdeš za Ježišom, ktorý ti hriech odpúšťa, ktorý ti pomáha žiť bez hriechu, ktorý ti dáva celú výzbroj, len aby si mohol ty byť nad hriechom a nie hriech nad tebou. Neznamená to, že ešte počas svojho života nebudem hrešiť, to teda sama za seba z toho, čo som si odžila, súdim, že áno, samozrejme, že hrešim ešte stále aj ja, ale už viem, že som obrátená od hriechu. Že už sa pozerám na Ježiša. Aj keď spadnem, tak vstanem a pokračujem za ním. Pretože môžem, pretože mám jeho milosť a viem, že hriech nie je silnejší ako Ježiš, ktorý ma kryje a v ktorom som ja schovaná, ukrytá. Tak toto zažívam ja, ale teraz chcem dať aj takú pozornosť na vás, milí poslucháči. Zapíšte si dve otázky, nad ktorými môžete vy popremýšľať aj v tomto čase, ktorý ešte teda budeme mať v relácii Stíšenie. Prvá otázka znie: cítime tvrdosť nášho srdca? Táto otázka bola aj v zamyslení dnešnom, takže ešte raz prvá otázka. Cítiš tvrdosť svojho srdca? A druhá otázka, ktorá sa teda od tej prvej hneď odvíja a týka sa to aj dnešnej témy skutočného obrátenia, znie, že ako teda viem, či som skutočne obrátená alebo obrátený? Ako viem, či som skutočne obrátený? Zopakujem ešte o chvíľu obidve tieto otázky, len vám niečo málo k tomu poviem, aby možno aj tí z vás, ktorí prvý raz máte niečo ako stíšenie, takýto čas s Bohom, ste si vedeli predstaviť, že čo to znamená sa nad tým zamýšľať. Tak ja keď sa pozerám na prvú otázku, či cítim tvrdosť svojho srdca, tak musím povedať, že vďaka Bohu áno, ale viem, že som potrebovala jeho pomoc, aby som pochopila, že viem hrešiť a že mám tvrdé srdce. A možno niektorí z vás, ja aj tak v rozhovoroch s ďalšími ľuďmi to vnímam a úplne vás chápem, ak to vnímate podobne, že si tak hovoríte, že aká tvrdosť, za aké hriechy a že aj to, čo sme čítali v Biblii, že sami sebe sa budete oškliviť pre všetky svoje zlé skutky, tak možno si predstavíme nejakých násilníkov, niekoho, o kom si aj my ľudia povieme, že áno, že tento si zaslúži ten najhorší súd, ten najhorší trest, ale seba do tejto kategórie nejak nedávame, lebo veď sa snažíme byť dobrými ľuďmi, snažíme sa dobre ísť s týmto životom, veď iste sú tam nejaké menšie prešľapy alebo nejaké šedé zóny, nejaké polopravdy, ale veď to predsa nie je až také hrozné, vieme si to všetko dobre ospravedlniť. Ale keď si to tak vezmete, tak aj tak náš hriech, ktorý nás naozaj vie dostať pod Boží súd, je odmietnutie Božieho syna. Aký dôvod by som mala na odmietnutie jeho obete? Veď keď ju príjmem, tak sa môže stať len všetko najlepšie, hej? Že môžem mať odpustené hriechy, môžem pocítiť tú lásku, ktorú som vždy chcela cítiť, môžem mať naplnený život, môj život začne mať zmysel, ktorý som hľadala a bude mať večný zmysel, bude mať dokonca večný život v prítomnosti toho najlepšieho Boha, že vlastne úplne všetko vyhráš, keď ho príjmeš. A toto je niečo možno na zamyslenie aj dnes pre vás. A podľa toho sa môžete vrátiť aj vy do svojho momentu, či máte v živote moment, kedy ste naozaj ľutovali svoje hriechy. Alebo či viete dnes vyznávať, že určite
sú oľutované a určite nasledujete Pána Ježiša, pretože bez toho pokáňa, bez tej ľútosti hriechov to jednoducho nepôjde. Tak, nechám to už na vás, už nebudem hovoriť teraz svoje myšlienky, ale nechám vám čas, ktorý budete mať len vy a Boh. Ešte raz opakujem otázky. Prvá je, cítime tvrdosť nášho srdca? A druhá, ako viem, či som skutočne obrátený?

Pre tých z vás, ktorí ste si nás naladili až teraz, tak len zopakujem dve otázky, ktoré sme si dnes pokladali v relácii Stíšenie. Prvá otázka bola, že či cítime tvrdosť nášho srdca a druhá, ako viem, či som skutočne obrátený. Rozprávali sme sa o tom, že skutočné obrátenie nastáva vtedy, ak si priznáme svoj hriech a to, že potrebujeme Pána Ježiša, ktorý za neho zaplatil. Potrebujeme to prijať. Tak verím tomu, že ste mali dobrý čas s našim Bohom. Ak máte akékoľvek otázky, alebo ste to pokáne práve robili, alebo ho túžite spraviť, len ešte potrebujete možno nejaké vedenie, určite nám napíšte na radio7@radio7.sk alebo na naše sociálne siete. Skúsime vás kontaktovať s nejakým vašim blízkym cirkevným zborom alebo teda spoločenstvom úprimne veriacich ľudí. A dovolte mi teda za vás sa ešte na záver modliť. Pane, ďakujem ti za všetkých našich poslucháčov a poslucháčky. Ďakujem, Pane, že si nám venoval tento čas a ďakujem, Pane, že ty si pripravený rozprávať sa s nami kedykoľvek, ale ďakujeme ti, Pane, za tieto vyhradené komórky, ako to nazývaš vo svojom slove, kedy nechceme riešiť nič iné, len teba a to, čo ty hovoríš do našich životov, Pane, tak prosíme ťa o naše srdcia, ktoré sú bez tvojho dotyku úplne ľadové. Prosíme ťa, Pane, aby si k nám prehovoril, aby si sa nás dotkol, aby tvoja láska nás roztápala, Pane, aby si sa prihováral k našim tvrdým, kamenným srdciam. Nech z neho vytriskne voda, ktorá dáva život, ktorou si ty, Pane. Prosíme ťa o to, aby každý, kto nás teraz počúva a možno mal doteraz nejaké pochybnosti o tebe, tak aby si mu to vysvetlil, že čo to znamená, že si dal za neho svoj život, že ho miluješ a že bol stvorený na to, aby ťa poznal, aby ťa poznala. Tak, Pane, prosím, nech sa tak deje aj dnes s našimi poslucháčmi. A prosím ťa, Pane, aj o tých z nás, ktorí možno už roky kráčame v tom, že sme obrátení, že sme činili pokánie, že sme prešli tieto veci a prosím o naše srdcia, aby nezleniveli, aby si nedopustil, že by nejak kameneli naspäť, ale prosím, Pane, nech sú stále živšie a živšie a nech môžeme tak aj s múdrosťou hovoriť ostatným o tebe a so zrozumiteľnosťou, aby aj ostatní počuli, čo si pre nich urobil. Ale vieme, Duchu Svätý, že to už vieš len ty vypôsobiť, že len ty oživuješ ľudí, nie my. Tak ťa prosíme o to, aby si nám dal aj pre našich blízkych takú milosť, že by mohli byť skutočne obrátení. V mene Ježiš sa modlíme. Amen. Reláciou Stíšenie vás sprevádzala Kristýna Valovičová. Teším sa na vás opäť na budúce. Vy máte naladené Rádio 7, Rádio pre život.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Sme hovorili viacej o význame podriadovania sa v živote kresťana. Aké je to dôležité, ak chceme byť vedení Duchom Svätým, aby sme sa podriadovali autoritám, ktoré nám Boh dal. Že to je jeden zo základných spôsobov, ktorý nás Duch Svätý vedie. Hovorili sme aj o tom, že rozhodujúce nie je, či tie autority sú alebo nie sú kresťania, pretože aj cez nich nás Boh môže viesť. Hovorili sme o tom, čo znamená podriadiť sa a čo to neznamená. Hovorili sme, že podriadenie sa je hlboký prejav dôvery, závislosti a uznania toho, že potrebujem byť vedený, že môj vlastný rozum nestačí na to, aby urobil všetky rozhodnutia, že potrebujem, aby ma Duch Svätý viedol aj vo veciach, ktorým nerozumiem. Podriadovať sa znamená dať sa dobrovoľne pod niečiu autoritu, pod niečiu moc a vzdať sa svojej kontroly. Rozhodnúť sa, zaviazať sa, rešpektovať príkazy tejto osoby aj vtedy, keď s nimi nebudem súhlasiť, pretože ju uznávam ako svojho nadriadeného, či už v nejakej konkrétnej oblasti, alebo aj v celom živote. A treba si uvedomiť, a toto budem asi viackrát pripomínať, že takéto podriadenie sa nie je vyjadrením alebo prejavom dôvery v toho človeka, ale dôvery v Ježiša Krista, že vie, prečo práve takéhoto človeka mi dal ako nadriadeného. I to znamená, že to, že nejaký človek nie je toho hodný, viackrát som počul, no ale môj manžel je taký a taký, ako ho mám sa mám podriadovať. Napríklad apoštol Peter hovorí, že práve takým sa majú manželky podriadovať a práve aby si ich získali tou svojou poslušnosťou. A teda toto ale samozrejme sa aplikuje nielen vo vzťahu v manželstve, ale v tých ostatných vzťahoch, kde máme niekoho nadriadeného. To znamená, že to podriadenie sa nie je reakcia na to, že áno, tento človek je to hodný, tento človek je dobrý, tento človek miluje Pána, preto sa mu podriadím. Ale je to reakcia, áno, toto je človek, ktorého mi dal Boh ako svojho nadriadeného. A pretože sa bojím Boha, tak budem tohto človeka poslúchať. Tá viera je o to väčšia v Pána Ježiša, že verím, že aj cez človeka, ktorý je možno dokonca zlý, ma môže viesť správnym spôsobom. Hovorili sme napríklad o Danielovi, ktorý sa podriadil kráľovi, hoci urobil zlé rozhodnutie, nepodriadil sa tomu zlému rozkazu, ale podriadil sa jeho rozhodnutiu, že mal byť potrestaný, pretože neposlúchol, povedal v poriadku, rozhodol si, že mám byť hodený do jamy levou a ja sa teda podriadím tomu rozhodnutiu, nebudem tu robiť scény, že prečo ja som dobrý. A keď Boh chce, tak ma zachráni. A videli sme, že Boh aj to zlé rozhodnutie kráľa nakoniec použil v Danielovom živote a mocne sa cez to oslávil. Takisto môžeme napríklad hovoriť o apoštolovi Pavlovi, ktorý keď bol zatknutý, tak sa podriadoval autorite svetských vládárov. Apoštol Pavel mu povedal, ja som Boží služobník, čo ma tu, nesiehajte na mňa, Boh ma vyslobodí z väzenia. Už to spravil, nie? Čo ty chceš tu, ty si nejaký pohanský vládca, ja ťa nebudem počúvať. Že apoštol Pavel vedel, že Boh ho zveril pod moc tohto bezbožného človeka, pretože sa chcel osláviť v jeho živote. Takže to, že je niekto hriešný, nám nedáva právo zoprieť sa poslušnosti. Práve naopak, ako hovorí Pavel, podriadite sa v bázni pred Kristom. A my sme hovorili o tom, že potom hovorí tri vzťahy, apoštol Pavel, o ktorých budeme hovoriť podrobnejšie, ale tri oblasti, a to je mužovia a ženy, deti poslúchajte svojich rodičov a otroci svojich pozemských pánov. Takže nie je to len otázka kazateľovi alebo bratom starším, ale je to aj svojim vladárom, aj svojim nadriadeným, aj svojim v ostatných vzťahoch. Takže podriadenie sa nie je podmenené tým, že súhlasím so všetkým, čo mi tá autorita hovorí, ani podriadením sa nevyjadrujem, že danú osobu obdivujem, že uznávam jej názory, a že ju považujem za múdrejšiu, lepšiu, morálnejšiu a schopnejšiu. Podriadenie sa niekomu nevyžaduje, aby ste hovorili, tento človek je múdrejší, tento človek je lepší, tento človek vie všetko, čo robí. To nie je potrebné k podriadeniu sa. Jediné, čo potrebujem k podriadeniu sa, je vedieť, že Boh z nejakého dôvodu túto osobu ustanovil ako môjho nadriadeného. A preto sa tejto osobe podriadujem nie v bázni pred tou osobou, ale v bázni pred Kristom. Ak máme vo svojom srdci veľký odpor voči podriadovaniu sa, možno niekedy Mali by sme sa spýtať, že či rozumieme tomu, čo to vlastne znamená podriadiť sa. Napríklad, ako sme už spomenuli, Boh od nás nežiada, aby sme súhlasili so všetkými názormi, ktoré má náš nadriadený. Dokonca sa ani nemáme tváriť, že súhlasíme. Nemusíme tomu človeku pochlebovať, hovoriť mu, ty si najlepší šéf na svete, tvoje rozhodnutia sú skvelé, všetko je úžasné. Môžeš dokonca povedať, že nesúhlasím, pretože vnímam, že Boh to chce inak, ale zároveň som si vedomý toho, že sa môžem mýliť a keďže uznávam tvoju autoritu, budem to rozhodnutie rešpektovať a budem hľadať spôsob, ako ho naplniť najlepšie, ako viem. Ten konkrétny spôsob podriadenia sa vyzerá v každom prípade trošku inač. Záleží to od konkrétnej situácie. Niekedy to vyžaduje povedať, dobre, nesúhlasím, ale poslúchnem. Niekedy to môže znamenať bez slova poslúchnuť. Naozaj potrebujeme v tom byť vedení Duchom Svätým. Je to niečo, čo je potrebné sa naučiť. Ale základná otázka je vždy ten postoj toho srdca. Je možné podriadiť sa a neposlúchnuť? Povedať, vieš čo, rešpektujem svoju autoritu, uznávam všetko, ale toto nemôžem spraviť. A je možné poslúchnuť a nepodriadiť sa. Hej? Tak, dobre. OK, spravím. OK, dobre. Hej? Čiže podriadenie sa nie je v prvom rade o tom, či všetko poslúchnem, ale je to o tom postoji srdca, či chcem poslúchnuť. Hovorili sme o tom, že my často nerozumieme ceste, ktorú nás Boh chce viesť. To sme hovorili ešte predtým, že tá cesta, ktorú nás Duch Svätý vedie v našom živote, je často iná, než si my predstavujeme. A to vidíte skoro v každom biblickom príbehu, o každej biblickej postave však, že Jozef si nemyslel, že jeho cesta k tomu, že sa budú všetci kláňať, bude viesť cez väzenie. Mojžiš si nemyslel, že na to, aby vyviedol svoj národ z Egypta, tak bude musieť ísť na púšť, tak ďalej, tak ďalej. A čiže tá Božia cesta, skoro všade vidíme u každého jedného, že tá Božia cesta niekedy zahŕňala to, že keby Boh dal tých ľudí do moci niekoho, kto bol nespravodlivý alebo sa mýlil. To znamená, že Boh často, keď nás vedie po svojej ceste, tak nás dá do situácií, ktoré sa nám zdá, že idú opačným smerom, ako by sme chceli. A pokiaľ nie sme ochotní podriadiť sa v situáciách, kde sa nám zdá, že tak toto nie je od Boha, toto sa mi nepáči, toto sa mi nezdá, tak veľmi často odmietneme Božie vedenie. Rozumiete, nie je na nás zhodnotiť, či toto je tá dokonalá cesta, táto sa mi páči, tak páne, po nej pôjdem. Ale naozaj potrebujeme sa pýtať, páne, je to naozaj cesta, ktorou chcete, by som išiel? Aj keď sa mi to nezdá, že mám tohto človeka poslúchnuť, nezdá sa mi, že s týmto človekom sa mám rozprávať, ale ak je to tvoja vôľa pre môj život, tak to chcem robiť. Niekedy nás môžu napríklad naši nadriadení poslať na miesto, kam sa nám nechce ísť. A môže to urobiť naschvál, aby nám urobili zle. Ale práve ich zlé rozhodnutie si môže Boh použiť na dobre. V tom je práve tá dôvera Ježiša Krista, že aj keď tento človek mi chce uškodiť, Boh to nedopustí. Ako Jakob a Lában, ľudový príklad, takisto, že? Ty si mi chcel ublížiť, ale ja som dôveroval svojmu pánovi. Slúžil som ti, aj keď si bol nespravodlivý, a Boh sa postaral, aby to dopadlo dobre. Takže Boh si môže použiť nespravodlivého šéfa, človeka, ktorý robí chyby, ale kľúčové je, aby sme mali ten postoj podriadenia sa. A tu by sme si mali všimnúť, a dobre si všimnúť, že prečo je podriadovanie sa Duchu Svätému tak úzko spojené s podriadovaním sa autoritám svetským, ktoré nám dáva. Pretože podriadenie sa v zásade znamená, že nerozumiem všetkému a nemusím so všetkým súhlasiť. Keď sme hovorili o tom, že ak sa podriadujem len vtedy, keď so všetkým súhlasím, tak to nie je podriadenie sa. To sa takisto podriadujem aj internetu, aj hocičomu inému, nie? Keď na internete nájdem niečo, s tým súhlasím, tak to príjmem. Takže ak niekoho poslúchate len vtedy, keď súhlasíte, tak to nie je podriadenie sa. A takže musíme sa naučiť podriadiť sa a poslúchať aj vtedy, keď nesúhlasíme, pokiaľ teda vieme, že to je niekto, komu sa máme podriadiť. A takýto postoj je nevyhnutný a chceme byť vedení Duchom Svätým však. Viete, že Boh nás nebude vždy viesť len po cestách, ktorým budeme rozumieť. A to, čo si potrebujeme uvedomiť v tom všetkom, je, že v skutočnosti je to oveľa jednoduchšie. Je jednoduchšie poslúchať priame rozkazy, urob toto, choď tam, sprav toto, než sledovať všetky potreby a zákony a sám sa rozhodovať, nie? Niekedy, keď máte si naštudovať všetky zákony a tak oveľa ľahšie, keď niekto príde a za vami, tu napíš toto, tu napíš tamto, hej, toto nechaj tak, nie? Ja teraz nehovorím, že mám byť pasívny a máme byť ako pane, tak nadiktuj mi, čo mám dneska robiť, ale myslím si, že by sme si mohli ušetriť množstvo starostí a trápení, keby sme jednoducho povedali, pane, veď ma, ja sám nerozumiem všetkému, čo ako mám robiť, prosím ťa, aby si ma ty viedol a ukazoval mi, kadiaľ mám ísť. Jedna vec, ktorú ja som si veľakrát uvedomil v svojom kresťanskom živote, je, že som veľakrát musel zmeniť ten smer, ktorý som považoval, že toto je určite ten najsprávnejší smer, ktorý ma Boh chce viesť. Veľakrát som si myslel, pane, tak toto je to najlepšie, čo môžem robiť, už len toho robiť viac. Pane, keby som toto ešte viacej vedel takto robiť, a potom mi Boh musel ukázať, že ty to robíš od základu celé zle. Ja vôbec nechcem, aby si to takto robil. A to je dosť ťažké chvíle, keď človek zrazu zistí, že celý čas si myslel, že robí niečo z lásky, potom zistí, že to robí zo svojej vlastnej pýchy, alebo preto, aby ľudia mali radi. Lenže pokiaľ nie sme schopní sa podriadiť a povedať, pane, ty ma veď, tak nikdy nebudeme schopní prijať, že nám Boh povie, počkaj, ja chcem, aby si sa úplne otočil myšleným smerom. Ak sme nastavení, pane, tak ja chcem ísť tady to, len mi daj na to silu, ja viem, že toto som si už naplánoval, že v tomto sa mám zlepšiť a v tomto mám byť dobrý a v tomto mám byť takýto. Hej, pane, ja mám preštudovanú celú tvoju Bibliu, ja presne viem, čo mám spraviť, len mi tomu treba dať silu. Tak nás Boh nemôže smerovať. Ak si myslíme, že my už vieme presne, kam sa máme dostať, len už nám treba dať silu, tak si nebudeme vedieť podriadovať. Jedného dňa, ak tu pôjdeme, zistíme, že sme ešte mimo. Čiže, tak ako sme hovorili, podriadenie sa je hlboké presvedčenie, že ja potrebujem, aby ma niekto viedol. A naopak, ak sa nepodriadujeme, tak to znamená, že sme presvedčení, že vieme, kam sa máme dostať. Vieme presne, kde máme ísť. Akurát, že potrebujeme k tomu ešte trošku niekde, kde tu poradiť, kde tu postrčiť. Niekedy sa mi zdá, že celé naše kresťanstvo tu na Slovensku je stále o tom, že viac. Viac sa modliť, viac sa snažiť, viac robiť, viac pracovať. A nehovorím, že nepotrebujeme sa viac modliť a viac milovať pána. V žiadnom prípade nie. Ale myslím si, že potrebujeme to robiť inak. Potrebujeme, aby nás to viedol Duch Svätý. A pokiaľ sme presvedčení, že vieme, kde máme ísť, tak stále budeme len tlačiť tekvicu do vody. Čím hĺbšie ho natlačíte, tým vyššie vyskočí, keď ju pustíte. Takže myslím si, že by sme si ušetrili veľa nervozity a mali by sme oveľa jednoduchší život a oveľa rýchlejšie by sme duchovne rástli, keby sme viacej rešpektovali autority. Menej sa spoliahli na svoj vlastný rozum. Hľadci sa spoliahli na to, že Boh nás vedie aj cez druhých ľudí. A možno aj cez tých, ktorých až tak neuznávame. A opäť, to, že nás cez nich vedie, nie je uznanie, že ten človek je dokonalý, je dobrý. No môže byť aj zlý kresťan, ale Boh ma cez neho môže niečo naučiť. A verím, že ak budeme mať takýto postoj, tak keď príde chvíľa, kedy budeme mať neposlúchnuť autoritu, tak nám to Boh dá jasne vedieť. Aj spôsob, akým to máme robiť. Áno, je tam priestor pre okamih, kedy Boh povie teraz, chcem, aby si neposlúchol svojich rodičov, svojho nadriadeného, neviem koho. Ale mala by to byť výnimka a mali by sme jasne vedieť od Boha, teraz chcem, aby si neposlúchol. Ja mám pocit, že väčšinou máme opačný postoj, že neposlúchnem, kým sa mi to nebude pozdávať, kým jem presvedčený, že príkaz je správny. Ale ešte raz, v takomto prípade sa nedá hovoriť o podriadení sa. To by mohol Pavel rovno Efezanom napísať, počúvajte rady druhých a vyberte si, čo sa vám z toho pozdáva. Prečo tu hovorí, podriadujte sa navzájom. Nehovorí, počúvajte sa navzájom, poradite si občas. Hovorili sme, že podriadiť sa je vojenský pojem. To nie je, no uvidím, či sa mi to bude páčiť. To je rešpekt voči autorite. A mne sa zdá, že obzvlášť pre Európanov a Severnú Ameriku našou najväčšou autoritou je náš mozog. Nemáme žiadnu autoritu, ktorá nám môže rozkázať. Máme len ľudí, ktorí nám môžu doporučiť. Rozmýšľajte nad tým. Teraz nechcem hovoriť, že je to len zlé alebo len dobre. Ak poznáte trošku, ak by ste študovali iné kultúry, aj dnes napríklad Východná Ázia, jeden z dôvodov, prečo v Koreji napríklad zbory rastú o toľko rýchlejšie, je, že tam majú úplne inú mentalitu voči autoritám. A opäť nehovorím, že je to len dobre alebo len zlé, ale mali by sme si uvedomiť, že naša kultúra dnes je v porovnaní s väčšinou kultúr v histórii neskutočne zamerá na to, že každý z nás si môže robiť, čo chce. Celé storočia, tisícročia bolo nemysliteľné, že by bežný človek nemal nad sebou autoritu. Opäť, nechcem hovoriť, že to je len zlé, ale ešte v dobe, keď apoštol Pavel písal tieto slova, tak nebolo bežné, že človek si robil, čo chce. A pokiaľ teda nie sme vôbec zvyknutí na to, že je tu nejaká autorita, ktorá mi môže rozkázať, tak potom máme problém vnímať Bibliu a Ducha Svätého ako autoritu. Otvoríme Bibliu a poviem, Pane, tak čo mi dnes odporúčaš? Duchu Svätý, aké máš pre mňa dnes odporúčanie? O, to sa mi celkom páči, ale to sa mi až tak nezdá. Vyberám si, z výkladu si vyberám. Nehovoríme o tom, že mám byť ovládaný Duchom Svätým, je tak? Dobrovoľne, z vlastného rozhodnutia, ale máme byť ním ovládaný. A odvážu na Slovensku, to slovo podriadiť sa je pre nás strašne, strašne vzdialené. Ako náhle mi niekto rozkazuje, tak je to môj nepriateľ. To je zase ešte, by som dal pre slovenskú mentalitu špecifické. To, už na škole sa učíme, že zemepáni nás týrali a my sme boli úbohy podaní. A opäť neviem, že na tom nie je nič pravdy. Ale všimnite si, aký majú Slováci odpor voči autoritám a voči nadriadeným. Ako náhle sa niekto, môže to byť, že sme partia, ako náhle niekto začne byť vedúci, tak už sme voči nemu, no čo chceš od nás. Všimnite si to. Ešte aj v západnom svete sa mi zdá, že sme v tomto extrémni, že nemáme radi autority. V Amerike, keď je niekto vedúci, tak to všetci, o, to je náš líder. U nás na Slovensku neznášame, keď niekto nám rozkazuje. Nedokážeme si predstaviť, že niekto by mohol byť naozaj blízky a zároveň byť môj nadriadený. Veľmi ťažké je to na Slovensku. Ale ako hovorím aj v celej západnej kultúre, a to je veľká kríza. Lebo Boh je našim pánom, nie? Nie je našim niekto, kto nám doporučuje, čo máme robiť. A pokiaľ sa nám s tým, že keď je niekto našou autoritou, keď nám niekto rozkazuje, sa nám s tým spája, že nemôžeme si byť blízky, tak ako si môžeme byť blízky s Bohom? A potom vidíme taký strašný keby kontrast, kde na jednej strane buď máte zbory, kde úžasne uznávajú Božiu autoritu, ale máte pocit, že Boh je od nich strašne vzdialený. Pane, zvelebujeme ťa, oslovujeme, ale si tam ďaleko. Potom máte iné spoločenstva, kde hovoria o Bohu ako o blízkom priateľovi, ale zase necítite vôbec žiadny rešpekt. Keby sme to nevedeli spojiť. A myslím si, že napríklad jedno z ukážok tejto krízy je práve kniha Chatrč. Táto kniha sa snaží ukázať Boha ako niekoho, kto je blízky. Ale jediný spôsob, ako to môže urobiť, je, že stráca absolútne autoritu. On dokonca tam hovorí niečo v zmysle, ten autor hovorí niečo v takom zmysle, že akákoľvek hierarchia, teda podriadenie sa, si vyžaduje zákony a pravidlá, ktoré ničia vzťah. On hovorí, že ako náhle je tam nejaké, že niekto je nadriadený, podriadený, tak to ničí vzťah. Rozumiete tomu? Toto je jedna z najpopulárnejších kresťanských, v úvodzovkách podľa mňa, až kresťanských kníh, ale medzi kresťanmi je z najpopulárnejších kníh modernej doby. Pretože sa hovorí, že Boh si nevyžaduje žiadnu autoritu. Nie, on nám len odporúča, on vie samozrejme, čo je najlepšie, ale ty sa môžeš rozhodnúť, či chceš alebo nie. A ten autor tvrdí, že akékoľvek pravidlá, akákoľvek hierarchia ničí vzťah. Keď je niekto nadriadený, tak to nemôže byť. Nemôžeš mať lásku voči tomu, kto ti ako môžeš milovať niekoho, kto ti niečo prikáže. Mali sme sa skutočne teraz pozrieť do svojho srdca, či aj my nemáme v srdci taký postoj, že ako náhle nám niekto prikazuje, tak nie. Nie je toho akorát naozaj ľúto, pretože zrejme nezažil v živote láskavú autoritu. Asi nezažil, čo to je radosné podriadenie sa. Nedokáže si predstaviť milovať niekoho, kto mu rozkazuje. A to, ako celý západný svet tú knihu miluje, podľa mňa ukazuje, že všetci s tým máme problém. Ako náhle je Boh našim pánom a vyžaduje si poslušnosť, áno, príjmame to, ale robí to radosne a s láskou a vnímať s pocitom, že Boh je nám blízko. Často ho vnímame tak, ako v tom podobenstve Ježišovom. Si tvrdý, prísny, šnežde si nesial. Ako môže Boh zároveň vyžadovať, prikazovať a zároveň byť blízky a láskavý? Toto je obrovská škoda, pretože potom nemôžeme byť vedení Duchom Svätým. Lebo byť ním vedený znamená podriadovať sa mu radosne, celým srdcom, ochotne, s dôverou, že jeho príkazy sú dobré. Nebrať jeho príkaz ako odporúčania, ale zároveň ich nebrať s pocitom, no toto musím robiť, lebo mi to prikázal. A keď nenájdeme spôsob a nenaučíme sa podriadovať z lásky, tak nikdy nezažijeme ten vzťah s nebeským Otcom, ktorý má pre nás pripravený. To isté platí aj v tých ostatných vzťahoch. O vzťahoch v rodine, v manželstve. Ak sa nenaučíme podriadovať s láskou, tak to bude vždy škrípať. Keď sa nevieš podriadovať svojmu šéfovi alebo svojim rodičom, ako sa potom chceš podriadovať Bohu? Myslím si, že tam sa dá aplikovať to, čo Jan hovorí. Ak nemiluješ svojho blížneho, nemôžeš milovať Boha. Podriadenie sa je súčasťou tej lásky. Ak sa nevieš podriadiť autorite, ktorú ti Boh dal, tak sa nepodriadíš ani Bohu. Nenahovárajme si, že sa podriadíme Bohu, ak sa nepodriadíme autorite, ktorú nám dal. A s radosťou, láskavou, ochotne. To sú ináč jedny z najtvrdších a najprovokatívnejšie slov novej zmluve, podľa mňa tieto, čo napísal Jan, že ak nemiluješ svojho blížneho, nemiluješ Boha. Lebo koľko by si myslí, Pane, ja ťa milujem, ale tohto človeka nemôžem vystať. Pane, ja ťa poslúcham, ale tohto človeka nechcem ani počuť. Boh hovorí, miluješ mňa, prejav to na tom človeku. Ak sa neprejavíš na tom človeku, tak to nemyslíš vážne ani voči mne. A ono sa to potom zase vracia naspäť, pretože tí nadriadení, keď cítia, že vzdor od tých, ktorí sa im majú podriadovať, tak veľmi často sa v nich vytvára hnev a majú pocit, že pokiaľ nebudú vládnuť tvrdou rukou, tak si neudržia autoritu. Alebo naopak potom sa vzdajú a povedia, no dobre, tak si rob, čo chceš. A jedno aj druhé má potom katastrofálne následky. Takže radosné podriadenie sa je spôsob, ktorým sa pretvárajú vzťahy. Ja hovorím, že apoštol Peter hovorí, že práve tým, že sa žena podriadi svojmu mužovi, aj keď vzdoruje pánovi, tak tým ho môže získať. A verím, že to platí nie len pre ženu, ale že to platí pre deti, platí pre podriadených. Opäť treba mať múdrosť, treba mať vedenie Ducha Svätého, akým spôsobom sa podriadiť. Nehovorím, že to znamená vždycky poslúchnuť všetko, neznamená to nikdy nevyjadriť nesúhlas. Ale musí tam byť vždy ten postoj. Áno, Pane, podriadujem sa tomuto človeku, aj keď vidím jeho chyby, ale vždycky to robím s postojom lásky, s postojom rešpektu, s vedomím, že tohto človeka si mi dal ako nadriadeného, že ho nebudem získavať tým, že ho budem kritizovať, hovoriť mu, aký je nedostatočný, aký je zlý, pretože je to môj nadriadený. Ako mám získavať, tak ho budem získavať tak, ako hovorí apoštol Peter, tým, že sa mu podriadím. Čo je väčšinou oveľa ťažšie však, než kritizovať a poukazovať na každú chybu, aj tu si urobil zle, tu si urobil zle, tu si urobil zle. Ale povedzte mi, ako často takýto prístup druhého človeka zmení. Koľkokrát ste videli, že niekto do niekoho rýpa, ale toto robí zle, toto robí zle, a ten človek si povedal, aha, fakt, musím to zmeniť. Ak nám naozaj záleží na tom, aby sa druhý ľudia zmenili, ak nám nezáleží na tom, aby sme sa my ukázali, že okoľko som ja lepší ako ten môj šéf, ale ak mi záleží, aby ten človek bol zasiahnutý Duchom Svätým, tak Biblia nám hovorí, že cestou je podriadenie sa radosné, láskavé, v bázni pred Ježišom Kristom.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Prajeme vám Božie požehnanie a inšpiráciu Ducha Božieho aj pri počúvaní nášho ďalšieho vysielania. Tento program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: Skutky apoštolov. 28. kapitola.
2: Pavol na Malte.
3: Keď sme sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov sa volá Malta. Domorodci sa k nám správali neobyčajne láskavo. Rozložili oheň a všetkých nás prijali, lebo začalo pršať a bolo chladno. Keď Pavol nazbieral hrbu raždia a kládol z neho na oheň, zahryzla sa mu do ruky vretenica, ktorá unikla pred horúčavou. Keď domorodci uvideli, ako mu had visí na ruke, hovorili si: tento človek je iste vrah. Hoci sa zachránil pred morom, trestajúca spravodlivosť mu nedopraje žiť. On však hada striasol do ohňa a nič zlé sa mu nestalo. Oni čakali, že čoskoro opuchne alebo padne mŕtvy. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku a hovorili, že je Boh. V okolí toho miesta mal pozemky náčelník ostrova menom Publius. Ten nás prijal a 3 dni sa o nás prívetivo staral ako o hostí. Publiov otec práve vtedy ležal chorý, mal úplavicu s horúčkou. Pavol vošiel k nemu, pomodlil sa, položil na ňo ruky a uzdravil ho. Keď sa to stalo, prichádzali aj ďalší chorí z ostrova a ozdraveli. Tí nás zahrnuli mnohými poctami a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali.
2: Pavlov príchod do Ríma.
3: Po 3 mesiacoch sme sa odplavili na jednej alexandrijskej lodi, ktorá zimovala na ostrove. Loď mala v znaku blížencov. V Syrakúzach, kde sme pristáli, zostali sme 3 dni. Odtiaľ sme sa plavili popri pobreží a došli sme do Regia. A pretože deň na to zavial južný vietor, za 2 dni sme priplávali do Puteol. Tam sme našli bratov, ktorí nás poprosili, aby sme u nich zostali 7 dní. A tak sme došli do Ríma. Keď sa tamojší bratia o nás dopočuli, prišli nám v ústrety až k Apiovmu fóru a k 3 krčmám. Keď ich Pavol uzrel, vzdával Bohu vďaky a nadobudol odvahu. Keď sme prišli do Ríma, Pavlovi dovolili bývať v súkromí s vojakom, ktorý ho strážil.
2: Kázanie Pavla v Ríme.
3: Po 3 dňoch Pavol zvolal popredných Židov. Keď sa zišli, hovoril im: muži, bratia, ja som neurobil nič ani proti ľudu, ani proti zvykom otcov. No v Jeruzaleme ma uväznili a vydali do rúk Rimanov, ktorí ma na základe vyšetrovania chceli prepustiť, lebo nenašli na mne nejakú vinu hodnú smrti. No Židia sa proti tomu postavili a tak som bol donútený odvolať sa k cisárovi, ale nie preto, aby som z niečoho obžaloval svoj národ. Preto som vás teda zvolal, aby som sa s vami stretol a pozhováral. Veď túto reťaz nosím pre nádej Izraela. No oni mu povedali: my sme od tebe nedostali z Judska nejaký list, ani sem neprišiel nikto z bratov, ktorý by o tebe povedal niečo zlé. Ale radi si od teba vypočujeme, ako zmýšľaš, lebo od tejto sekte vieme, že jej všade odporujú. Určili mu teda deň a viacerí prišli k nemu ta, kde sa Pavol ubytoval. Od rána až do večera im vysvetľoval a vydával svedectvo o Božom kráľovstve a presviečal ich o Ježišovi dôkazmi z Mojžišovho zákona a prorokov. Niektorí sa dali presvedčiť tým, čo hovoril, iní však neverili. Keďže neboli jednomyselní, rozišli sa, keď Pavol povedal tieto slová. Duch Svätý dobre povedal vašim otcom ústami proroka Izaiáša. Choď k tomuto ľudu a povedz. Budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte. Budete len pozerať a pozerať, ale neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu. Ušami ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami nevideli a ušami nepočuli. Aby srdcom nechápali a neobrátili sa. A ja ich neuzdravím. Nech je vám teda známe, že táto Božia spása je poslaná pohanom a oni budú počúvať. Pavol ostal celé 2 roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých, ktorí k nemu prichádzali. Hlásal Božie kráľovstvo a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi s úplnou odvahou a bez prekážok.

všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

Kniha Izaiáš, 2. kapitola, 4. verš. Národ proti národu nepozdvihne meč a už sa nebudú cvičiť v boji. Keď počet útokov nožmi v Spojenom kráľovstve narástol, britské železiarstva prišli s nápadom. V spolupráci s miestnymi policajnými jednotkami spustili kampaň. Tí, ktorí použili pri útokoch svoje nože, ich mohli anonymne odovzdať do rozmiestnených schránok. Vyzbieralo sa asi 100 000 nožov, z toho niektoré mali ešte na čepeli zaschnutú krv. Nože následne zaslali umelcovi menom Alfie Bradley, ktorý ich upravil a do niektorých víril mená obetí útoku či správy vyjadrenej ľútosti od páchateľov. Všetkých 100 000 zbraní zvaril dohromady, čím vytvoril 8-metrovú sochu aniela s nožou s lesklými oceľovými krídlami. Keď som stál pred vyrobenou sochou, uvažoval som, koľkým tisícom rán sa vďaka nej predišlo. Takisto som si spomenul na Izajašovo videnie nových nebies a novej zeme, miesta, kde deti nebudú umierať v mladom veku, či vyrastať v chudobe poznačenej zločinom, miesta, kde už nebudú žiadne útoky nožmi, pretože všetky meče sa otupia a bude z nich pracovné náradie. Budú ľuďom na úžitok. Spomínaný nový svet ešte nenastal, ale máme sa modliť a slúžiť, pokým sa tak stane. Aniel s nožou nám svojím spôsobom umožňuje nahliadnúť do Božej zasľúbenej budúcnosti. Z mečov budú pluhové radlice. Zbrane sa stávajú umeleckými dielami. Aké projekty by sme mohli my vymyslieť, aby sme sa k zasľúbenému kráľovstvu dostali bližšie? Máha.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Vážni poslucháči Rádia 7, by sme chceli pokračovať ďalej v modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes vás bude sprevádzať Miroslav Mišinec a krajina, za ktorú sa dneska budeme modliť, je Bahrajnský štát. Bahrajnský štát alebo kráľovstvo so svojím pôvodným názvom Al-Bahrajn sa nachádza v juhozápadnej Ázii na 33 ostrovoch v Perskom zálive pri pobreží Saudskej Arábie a Kataru. Názov krajiny v arabčine v preklade znamená Modré more. Významnejšie ostrovy sú Havar, Nasan, Muharak a Sitra. Etnické zloženie je tu asi 65,4% arabského obyvateľstva, Iráncov je 12% a ázijské obyvateľstvo. Najpreferovanejšími náboženskými skupinami tu sú islám, ktorý má až 81%, kresťanstvo 9% a buddhizmus 6,25%. Najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina a angličtina, ako aj jazyk farsi a urdu. Politickým zriadením je Bahrajn konštitučnou monarchiou. Krajina bola prvým producentom

Tom ropy v Perskom zálive. Veľký dôraz sa v súčasnosti kladie na rozvoj finančníctva, informačných technológií, ako aj na zdravotnícku starostlivosť a vzdelanie. Poľnohospodárstvo v oázach je zamerané na pestovanie ďatlí, fík, granátových jablk a zeleniny. V Bahrajne je viac slobody ako v ostatných štátoch v Arabskom zálive. Má tiež lepšie životné prostredie a preto je miestom oddychu aj pre obyvateľov okolitých štátov, najmä Kuvajťanov a Saúdskych Arabov. Do krajiny prichádzajú za prácou obyvatelia asi 50 národov. Často majú krátkodobé pracovné zmluvy a musia znášať tvrdé zaobchádzanie, ako aj sklamanie z nesplnených očakávaní. Oficiálnym náboženstvom na Bahrajne je islám a všetci domáci sa k nemu hlásia. Evanjelizácia v akejkoľvek forme je medzi nimi zakázaná. Kresťania a prívrženci iných vierovýznaní môžu úplne slobodne pôsobiť a spolupracovať, ale mnohé kongregácie sa musia deliť o tú istú budovu. Práca kresťanov v Bahrajne má pevné základy. Už viac ako storočie tu funguje americká misijná nemocnica, ktorá má veľmi dobrú povesť. Obyvatelia sa dozvedajú o Kristovi aj z internetu. Obľúbené sú kresťanské četovacie miestnosti, ktoré umožňujú hľadajúcim anonymitu. Kresťanská literatúra je v krajine dostupná. V Maname je výborné kresťanské knihkupectvo. Modlíme sa za úspešné šírenie Biblii a za ich dostupnosť. Ďakujeme ti, Ježiš, za milosť, ktorú má aj bahrajnský štát. Ďakujeme ti za to, že je tam viac slobody ako kdekoľvek na okolí tohto štátu. Ďakujem ti za to, že ty sám si toto dovolila. Umožňuješ mladým aj ľuďom, ktorí prichádzajú k tebe, aby mohli využívať dokonca čatovacie zariadenia k tomu, aby ťa mohli zdieľať, aby mohli zdieľať svoju vieru, aby mohli v nej rásť. Ďakujem ti za to, že môžu mať anonymitu, že nemusia byť prenasledovaní. Ďakujeme ti aj za všetky tie dostupné možnosti, ktoré Bahrajn ponúka. Ďakujeme ti za to, že tam má aj svoje veľké kresťanské knihkupectvo. Ďakujeme ti za to, že má tam veľmi dobré meno aj tá nemocnica. Ďakujem ti za to, že ľudia môžu takto spoznávať tvoju dobrotivosť a lásku. A modlíme sa aj v túto chvíľu, Pane, za tých, ktorí predsa len zakúšajú príkorie. A modlíme sa, aby ty sám si tak ich ohradil svojou hradbou pevnou, svojim Duchom Svätým zahálil, aby boli jasným evanjeliom pre všetkých tých, ktorí žijú okolo nich. Modlím sa za to, aby ty sám si nám i skrze tieto modlitby dával takú neutuchajúcu túžbu primlúvať sa s každým dňom ďalej za týchto ľudí v našich možnostiach slobody, kedy môžeme hocikedy a hocikde pozdvihnúť svoj hlas a primlúvať sa za tých, ktorí potrebujú našu podporu. Nech je tvoje meno, Ježiš, z tohto oslávené meno Ježiš Kristus. Amen.

0: Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli v relácii Klubovňa na frekvenciách Rádia 7. Moje meno je Dávid Valovič a tu oproti mne vítam môjho dnešného hostia Daniela Valoviča. Ahoj Daniel.
1: Zdravím.
0: Dnes som si ťa sem pozval preto, lebo Boh niečo urobil v tvojom živote a som veľmi rád, že dnes sa budeme o tom môcť porozprávať. Ešte k takému predstaveniu teba samotného, si človek, ktorý pracuje v Bratislave, venuje sa dorastu, na mládeži slúžiš. Taktiež si človek kreatívny, ktorý má rád aj šport a máš rád estetiku, pekné veci, kinematografiu, hudbu. Ako by si sa možno predstavil ľuďom, ktorí ťa nepoznajú a nevedia, o koho ide?
1: Keby som vám predstavil ľuďom, ktorí ma nepoznajú, tak, jak si povedal, som taká umelecká duša, mám rád šport a som aj introvert, ale viem akože vychádzať s ľuďmi. Čo je dôležité, že som Božím dieťaťom.
0: Čo je možno taká vec, ktorú o tebe ľudia nevedia, alebo o ktorej moc nehovoríš, taká možno nejaká pikoška?
1: Rád si dám pizzu s mliekom.
0: To je celkom zaujímavá kombinácia. Ako si na to prišiel? Náhoda alebo?
1: Sám doma, jednotka vlastne. Oni tam jedli pizzu a chcel si dať mlieko a mne to prišlo veľmi také chutné.
0: Úplne v pohode, hej, že keď si to dáš, nemá to na teba nejaké neblahé účinky.
1: Nie, nie.
0: To je skvelé. Ako poznám tiež ľudí, ktorí si dávajú kúra so zmrzlinou a podobné záležitosti, tak to je vždy zaujímavá kombinácia. Vieme trošku v tejto chvíli o tebe, že kým si. Možno ešte môžeš povedať, odkiaľ pochádzaš, že aký je ten tvoj background, po anglicky povedané, v preklade to pozadie. Hej, že ja viem, že ty pochádzaš teda z veľkej rodiny, kde vás vždy bolo doma veľa. Tak my sme teda súrodenci, Daniel, ale ako by si možno toto popísal, to tvoje pozadie, background?
1: No, tak vyrastal som vo veľkej rodine, jak si povedal. Keď som vlastne malý a vyrastal, tak som vyrastal v prostredí s aj nevlastnými súrodencami, keby. Ja som bol vlastne najmladší z biologických a najstarší z tých nevlastných, čo tam akože starší než oni.
0: To je celkom inak zaujímavá záležitosť, pretože tam si bol najstarší, hej, z tých nebiologických.
1: Áno.
0: A v tých biologických si vlastne najmladší. Ako vnímaš túto rolu?
1: No, bolo to veľmi zaujímavé, pretože na jednej strane som bol s svojimi biologickými, som bol taký, čo išiel vlastne po ich šlapajach. Ale na druhú stranu s tými nevlastnými som bol ako keby, jak to povedať, taký prostredník, nie prostredník, ale taký, čo ich keby ukazoval, že...
0: Starší brat.
1: Starší brat. Že
0: sa ťa pýtali aj o radu a tak, že si vedel pomôcť.
1: Áno, no a že vlastne s tými staršími som menej trávil času, keby, že sme sa hrali, lebo tam väčší vekový rozdiel a s tými to som keby zažil to detstvo viac.
0: Áno.
1: Že som sa s nimi zblížil a bol to také intenzívnejšie s nimi.
0: Daniel, skús porozprávať, že aké je to vyrastať v kresťanskej rodine. Hej, ty máš v podstate to privilégium, že tvoji rodičia boli veriaci. Čiže nemusel si ako keby sám naraziť na nejaké dno, že ja neviem, nejaké drogy, fajčenie, alkohol alebo tieto záležitosti. Dá sa povedať, že si nemal nejakú akože takú vzburu vo svojom živote, ale ako to vyzeralo, hej, že ako si vnímal alebo prijímal tú zvesť evanjelia?
1: No vlastne od útleho detstva nám vštepovali rodičia kresťanstvo a to, že Boh existuje a čo musíme mať s ním vzťah. Čo chcem ešte tak podotknúť, že keď vyrastáš v kresťanskej rodine, nie je pravidlo, že budeš proste, že automaticky si veriaci aj ty. Je to tvoje rozhodnutie a to ti nemôžu akoby vnútiť rodičia. A bolo to také, že moji súrodenci tiež starší verili a ukazovali mi akoby tú cestu, aj rodičia. A akoby do svojich 12 som chodeval do kostola a na mládež tak akoby znútenia, že moc som tam nechcel ísť, lebo aj sám som bol taký utiahnutý. Takže nemal som moc rád spoločenstvo a ľudí a zároveň nemal som ten živý vzťah s Bohom.
0: Kedy si možno tak v akom veku začal uvedomovať dôležitosť viery a kedy si sa ako keby, nadviažem na to, čo si ty hovoril, sa postavil na vlastné nohy tej viery? Hej, že si už nekráčal vierou svojich rodičov, lebo to je podľa mňa tiež dôležité v istom veku, ale potom človek, keď si uvedomí, že svet nie je úplne bublinka alebo ružová záhrada, alebo cesta, tak ako to vyzeralo v tvojom živote?
1: No, takže jak som povedal, tak som chodil tak z donútenia na tieto všetky spoločenstva, mládeže, kostol a po jednom bode, to bolo také víkendovky sme mávali, ja som bol vlastne konfirmant vtedy, 12 rokov tuším to som mal, A konfirmácia to je niečo jak birmovka pre katolíkov. Proste musíme cez to prejsť, keby to je akt takého, že už si dospelý kresťan, už si dospelý člen cirkvi. A robíme také, že víkendovky sa to volá. To býva proste celý víkend, sme akoby v našom zborovom dome. To je také zriadenie. Máme tam akoby, nám proste robia program pre nás, aby sme sa zabavili, aby sme sa tak viac približili tie príbehy z Biblie, aby sme tak porásli v tomto. A na jednej tejto víkendovke si pamätám, že v tejto bolo, sa ma dotkla taká proste láska tých ľudí a to, jak si rozumeli a to, ako proste ma aj prijímali a venovali sa mi, tak to sa ma strašne dotklo a pamätám si, že potom, ak som došiel domov, tak vlastne táto akoby situácia, to, čo sa mi stalo, čo som tam zažil, veľmi vo mne rezonovalo, takže som došiel proste do zahrady v noci a tak som pozeral na hviezdy a povedal som Bohu, že ak existuješ, tak sa mi daj poznať, že chcem ťa reálne cítiť. Nechcem to proste nejaké fejkovanie, nejak hrať na niečo, ale chcem zažiť tvoj dotyk. A v tú noc proste sa ma dotkol Boh. Neviem to nejak popísať takto slovami, alebo to také dojemné a vedel som, že sa ma dotkol a vedel som, že som uveril v živého Boha.
0: Ako si bol istý, že je to živý Boh, že je to nejaká osoba, hej? Lebo mnoho ľudí si predstavuje, že Boh to je nejaká energia a skôr sa akože orientujú na seba, že hľadať toho Boha v sebe, nejakú tú energiu, nejak sa prepojiť s ňou a že to je to práve, to neosobné. Ako máš tú záruku a istotu, že to je živý Boh, osoba?
1: Tak poviem vám takto. Viem to, čo sa mi stalo a viem, čo som zažil. To mi nemôže nikto odoprieť a kresťanstvo a viera v Boha je hlavne o viere. Je tam to vlastne, prečo si myslím, že to bol pravý Boh a čo také dôležité je viera. Vlastne aj v Biblii napísané, viera je podstatou toho, v čo dúfame a zdôvodnením toho, čo nevidíme. A veľmi dôležité, keď ideme za Bohom, je ísť s tou vierou a z úprimnosti srdca. A ak toto všetko spravíme, ten dohľadá, tak ten nájde, tak Boh sa ti zjaví. A mne sa takto zjavil vtedy. Pretože to bolo z úprimnosti srdca.

0: My sme tu opäť po malej prestávke v relácii Klubovňa. Moje meno je Dávid a dnes tu mám v štúdiu Daniela. Daniel pred malou chvíľkou trošku viac povedal o tom, kde vyrastal, ako vyrastal, kým je, čo ho baví, čo ho nebaví, kde žije momentálne. My ďalej teda plynulo prechádzame, Daniel, v tvojom živote. Ty si hovoril o tom, že si mal veľmi taký kľúčový moment v tej tvojej viere a v prežívaní kresťanstva. A to, keď si sa tak rozcítil, prišiel si domov v noci, išiel si na záhradu a tam sa ťa Pán Boh dotkol. Čo ťa najviac priťahovalo ku kresťanstvu a s akými otázkami si na druhej strane zápasil?
1: No taká najväčšia otázka, alebo taký problém, alebo to, čo ma trápilo, bolo, že na čo som na tejto zemi, prečo som sa narodil vôbec. Veľakrát som povedal s takou krízou, že na čo tu vôbec som. Sám som si aj hovoril, že prečo vlastne iba beriem akéby peniaze svojich rodičov, že ma tu majú úplne zbytočného. A s týmto som akýby zápasil.
0: Či to bolo hľadanie zmyslu, nejakého účelu, prečo ťa Pán Boh stvoril? Toto si kladú mnohí ľudia, ktorí možno neveria, že aký je zmysel toho, prečo tu sme. Vedci doteraz na to prichádzajú, nevedia, že kde sa v človeku berie duša, duch, ako je možné, že tá taká schránka ľudská, ktorá má meso, kosti a takže má nejakú dušu, ducha, kde je ten zdroj, to vedomie toho celého. Je to naozaj, sme predivne utvorení a toto si si asi kladol takúto otázku, že wow, takto som stvorený, ale že či mám ja prispieť tu na zemi. Áno, hej, toto áno. Si hovoril. Bol v tvojom živote niekto konkrétny, kto ti pomohol v tej viere, alebo to vyslovene bolo tvoje nejaké akože prežívanie, čítanie Biblie, nejaké konferencie alebo mládeže? Bol niekto konkrétny, kto sa pričinil k tomu, že si sa posunul v tej viere?
1: No, na začiatok poviem takto, že určite to boli rodičia, starší súrodenci ma viedli tej viere, pozbudzovali. A keď mám povedať nejakú konkrétnu osobu, tak to som už akože veril a to ma akoby posunulo ešte ďalej k tej viere. To bol jeden môj kamoš, vlastne starší, a on si akoby zobral na starosť mňa a ešte takého druhého rovesníka môjho. A on sa nám akoby venoval cez také skupinky chalanské, kde sme sa vlastne rozprávali o Božom slove, dávali sme si rôzne výzvy, pozbudzovali sme sa, chválili sme Boha a toto obdobie bolo pre mňa veľmi také budujúce a veľmi som vďačný Bohu za toto obdobie aj za toho kamaráta.
0: Ty si spomenul ten moment v tej záhrade v noci, keď sa ťa Pán Boh dotkol. Bol to ten moment, kedy si si povedal, že naozaj chcem ísť naplno za Bohom, alebo že chcem naozaj žiť podľa tohoto, nielen akože z viery mojich rodičov, z toho, že oni ma posielajú na tie mládeže, že oni mi hovoria, že áno, ten kostol, to prostredie tej cirkvi je dobré pre teba. Bol to moment, ten štarter toho celého, alebo boli ešte nejaké iné momenty, také milníky, ktoré boli dôležité pre tvoju vieru a pre to napredovanie, ako si ťa Pán Boh hľadal?
1: No, asi by som to uzavrel tak, že teda odpovedal na tvoju otázku, že toto bol taký najväčší milník a potom to už bolo také, že som postupne rástol vlastne v tej viere a v tom, jak vnímam Boha a jak vníma Boh mňa. Asi si nespomínam potom, že by to bolo niečo. Že nejaký buď odchýl od Boha a potom zase by som sa nejak k nemu dostal, ale tiež som niekedy zápasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý. A som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Verím v to, že Pán Boh má pre teba pripraveného ešte veľa, ale ak by si mal zodpovedať otázku, že čo by si odkázal tvojmu mladšiemu ja, ktoré práve uverilo, alebo spomeň si na tú noc, o ktorej si hovoril, čo by si odpovedal svojmu mladšiemu ja, akú radu by si mu dal?
1: No, čo by som mu povedal, že nájdi si určite niekoho, s kým by si sa mohol zdieľať o tomto, s kým by si sa mohol rozprávať, niekto by ťa posúval. Jak som aj hovoril vlastne o tom kamarádovi, ktorým sme mali tie skupinky, tak nebolo to hneď potom, jak som uveril, ale bol tam ten proces proste a keby mám niečo zmeniť, tak možno také, že nájsť si tiež nejakého takéhoto mentora alebo niekoho, kto by ma viac priblížil k Bohu a ktorý by mi pomohol a vysvetlil možno nejaké veci, tak toto by som asi odkázal svojmu ja.
0: Ten tvoj príbeh je úzko spätý aj s inými mladými mužmi alebo chlapcami, ktorým si sa venoval na dorastie na mládeži miestnej. cirkevnom zbore, do ktorého patríš. Vedel by si sa podeliť možno o nejaké príbehy, kedy si hovoril evanjelium, alebo hovoril si o Bohu týmto mladým chlapcom, alebo možno ženám? Čo by si vypichol?
1: No vlastne, ja teraz v čase nahrávania tejto relácie slúžim v dorastovom týme a vždycky, keď mám nejakú tému, alebo vlastne hovorím nejaké svedectvo, tak sa snažím tým konfirmandom viac sprostredkovať vlastne evanjelium, tú dobrú zvesť. Vždycky sa snažím toto zakomponovať a ich vyzvať, že Ježiš zomrel za naše hriechy, že prišiel na túto zem a môžeme byť cez neho spasení. Veľmi super sa aj venovať, čo ja vidím proste také dôležité, tráviť čas s tými chalanmi a tráviť čas možno s niečím, čo ich baví, napríklad nejaké športy, stolné hry, mobilné hry, zaujímať sa o nich. To proste pre nich najviac znamená, lebo sám ja som to zažil, keď som bol menší, že sa o mňa zaujímali. A toto isté chcem tiež dávať vlastne týmto mladším.
0: Áno. Možno práve niekto, kto počúva v tejto chvíli túto reláciu, tak si povie, že ako môžeš premeniť na niečo akože povzbudivé hranie hier, hej? Že spolu akože hráte nejakú hru. To vysvetlí možno aj mne samotnému, že ako môžeš akože použiť tento nástroj k tomu, aby nejaký chlapec, ktorý je akože 24/7 nalepený na tom telefóne a hrá tú hru, že ako mu môžeš cez toto svedčiť.
1: Budem parafrázovať z Biblie. Buď Židom Žid a Grékom Grék. Vlastne, aké by sa priblížiť tým tínedžerom, tak to nazvem, to, čo ich práve baví. Tedy vlastne vieš sa viac priblížiť, než keby im tam niečo hovoríš a budeš ich nutiť, že poďme spievať teraz nejaký spevník. Akože to je všetko fajn, ale aké by ísť do toho prostredia, ktoré poznajú a tam sa vedia viac otvoriť.
0: Uh-huh. A vieš aj povedať niečo konkrétne, že kedy ti toto poslúžilo k tomu, aby si premostil do nejakého rozhovoru?
1: A áno, veľakrát na tom doraste vlastne, tam bol nejaký chalan a niečo tam robil na mobile, sa hral, dnešná generácia už. Tak som si k nemu sadol, že čo to hráš, tak som sa začal pýtať a tak som mohol aj premostiť vlastne do takých aj hĺbších otázok, že môžem zistiť, odkiaľ je, vlastne čo ho baví, potom aj možno na hĺbšie témy a myslím si, že viac sa približíme týmto mladým, než keby mu tam niečo teraz začnem kázať. Akože to kázanie je tiež veľmi dôležité, ale tak by som to povedal, že ide o ten vzťah. Že
0: potrebujú vidieť, že máš o nich záujem, skôr ano. Ako im dávať niečo moralizujúce, hej, do života.
1: Samozrejme, že aj to k tomu patrí, ale
0: dôležitý je ten záujem.
1: Ano.
0: My budeme pokračovať v tejto téme aj o malú chvíľku. Poslucháči Rádia 7, zostanete naďalej s nami. There's only one difference between who I was and who I am.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Hneď po malej krátkej prestávke som tu opäť a v rozhovore aj s Danielom v štúdiu Rádia 7. Daniel, Božie slovo nám hovorí, že všetky veci spolupôsobia na dobré tým, ktorí milujú Pána. Pán Boh si vie použiť aj tie veci, v ktorých nemáme záľubu v našich životoch, aj tie nepriaznivé okolnosti, ale aj tie dobré veci k tomu, aby si nás bližšie pritiahol k sebe a aby aj ostatným ľuďom to mohlo byť na svedectvo a Bohu na slávu. Vieš sa podeliť o nejakú náročnejšiu situáciu, v ktorej ťa Pán Boh posilnil alebo stále posilňuje?
2: Spomenul som si na jednu takú konkrétnu situáciu, mám ich oveľa viac, prosím, dá sa to nespočítať. Ale tu, na ktorú som si spomenul, išiel som raz autom po diaľnici vlastne s bratom a sme mali veľmi preťažené auto, brali sme taký nejaký náklad ťažší a ja som šoféroval, sme išli a zrazu proste počujem taký iba kč, kč a iba hovorím Šimonovi, čo sa deje, čo sa deje, a dostali sme defekt. Ja som taký, že ojojoj, Šimon hneď, že zaboč na krajnicu, musíme to zaparkovať, musíme dať trojuholník, vestu.
1: Posledné miesto, kde chceš dostať defekt, je diaľnica.
2: Áno, áno, veru tak. Bolo to ešte na moste. Najväčšia ironia, že sme šli dlhú cestu, ale bol to kúsok od vlastne domova, od našej odbočky domov. No a čo som hneď, keby začal sa modliť, že Pane Ježišu, dám ti túto situáciu do tvojich rúk a ty sa oslav. A čo bolo také úžasné, že som cítil aj ten vlastne môj brat, aj Šimon, cítili sme taký nadprirodzený pokoj, že vôbec sme nezmetkovali, vôbec nejaký strach tam nebol. Možno iní ľudia by boli vystresovaní a takí vystrašení, ale čo som cítil vlastne ja, aj Šimon, bol taký pokoj nadprirodzený a to ja fakt vidím teraz aj spätne, keď sa na to pozerám takto, že Boh sa nás dotkol a dal nám taký pokoj. A všetko sa to úplne fajnovo vyriešilo, sme tam čakali, Šimon zavolal vlastne tú cestovnú patrulu, tá prišla o takú pol hodinu, vymenili koleso, dali nám tam akože ten trojuholník, aby auta vedeli, že sme tam, a Boh sa o toho celé postaral a také zázračné mi to príde, keď sa to takto spomenem, a tiež som proste ďačný Bohu. Ma to posunulo v takej dôvere a v viere Boha.
1: Podľa mňa toto sa spája aj s tým textom z Biblie, kde sa hovorí, že nadprirodzený pokoj, ktorý predchádza každý rozum ľudský, hej, že my sa veľakrát v týchto situáciách stresových buď môžeme akože úplne opustiť, stresovať sa, čo nie je vlastne zdravé ani pre naše telo, ani pre ostatní,

0: evangelizačný tábor, kde sa venujeme mladým študentom, mladým tínedžerom a vlastne zvestuje sa tam evangelium. A jak už dobre poznáme vlastne toho zlého satana, že on bude útočiť, keď je nejaké dobré dielo a sme išli vlastne na tých autách deň predtým pripraviť tam tie veci a na polceste sa jednému nášmu autu, neviem už, či to bolo, prehral sa si motor alebo niečo sa tam porúchalo a toto auto akože bralo väčšinou výzdoby a techniky a všetkých proste potrebných vecí. No a bola to taká situácia, že na pumpe sme museli zastaviť, bolo to také, že sme tam riešili, že čo teraz, to auto vôbec nešlo naštartovať, bolo to také, že sme sa báli ho naštartovať, že či náhodou nevybuchne alebo takéto nejaké veci. Bolo to akože fakt ťažká situácia, bolo to taký, akýby fakt taká rana, by som tak nazval. Takže sa začali modliť, že Pane Ježišu, prosím, postaraj sa o túto situáciu, že chceme ti dôverovať. Tiež sa to proste vyriešilo. Sme sa na polceste otočili, vyložili sme veci, zobrali sme odtiaľ veci. A keď už to bolo vyprázdnené, tak vlastne môj brat na ňom išiel domov a potom sa ešte vrátili na dvoch autách. A čo tým chcem povedať, že Boh sa proste stará aj v takýchto situáciách, keď technika zlyháva, keď ten satán útočí. A môžem povedať ešte takto z vlastnej skúsenosti, že Boh sa vždycky postará, aj čo sa týka týchto táborov. Vždycky prídu tí útoky, ale proste kto verí v Ježiša, v Boha, tak proste všetko zlé slúži na dobre.
1: Je dobre známe, že Boh nie je automat na naše modlitby, že hodíme do tohto automatu naše priania a vypadnú z neho vypočuté modlitby. Boh má svoje načasovanie, ktoré nie je to naše načasovanie, ktoré by sme si možno niekedy prijali. Ale aj napriek tomu, moja otázka je, že či Boh plní svoje zasľúbenia a vie odpovedať na modlitbu. Zažil si konkrétne odpovede na modlitbu alebo modlitby alebo Boží dotyk, ktorý ti potvrdil, že Boh je naozaj s tebou?
0: Áno, mám také situácie a mnoho. Taká jedna, ktorú môžem povedať, je vlastne som sa dlhšie obdobie, tiež to bolo nejak pred rokom, som sa aj s rodičmi modlil, taký vlastne v Biblii sú spomenuté dary od Boha a ja som sa tak modlil za taký dar jazykov, sa na tom hovorí. Vlastne sme sa za to modlili a dlho nič. Stále som sa akože modlil, že Pane Ježišu, prosím, daj mi to. Mal som tú túžbu a proste Boh ma vypočul moje modlitby a neprišlo to tak, že zrazu, ale bolo to také postupné, že začal som tak hovoriť a už to proste išlo. A to bol taký fakt dotyk. Tiež jeden taký moment, na ktorý si spomínam, to som bol ešte menší, to keď vlastne tá moja viera keby začínala, tak sme boli na jednej konferencii. Ja som vtedy, neviem prečo, som mal na dlaniach, na rukách, som mal strašne veľa bradavica. Takto keď to môžem povedať. Boli sme aj doktorke, všetko. A boli sme na tejto jednej konferencii a vlastne ten pastor sa tam modlil akoby o uzdravenie. Sme sa tam spolu, aj moja mama, ešte neviem, to tam bolo všetko. Sme začali modliť vlastne na tie ruky. A pamätám si, že proste na druhý deň zmizli. Úplne ani jedna tam nebola. To bolo také zázračné uzdravenie a taký dotyk Boží. Som to tak cítil a to bolo také úžasné.
1: Sú to také detaily, ktoré ti znepríjemnia život a keď sa niečo takéto stane, tak človek si to naozaj zapamätá. Daniel, máš ešte niečo na srdci, čo by si rád povedal a zaznelo to ešte v dnešnej relácii?
0: Možno také slovo, čo mi rezonuje teraz posledné obdobie, čo by som vám chcel prečítať a pozbudiť vás. Píše sa Filipanom 4. kapitole 6. verš a budem ho čítať. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdce a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Toto vám aj žehnám. Kto na záver? Čo by som chcel povedať? Buďte požehnaní a hľadte na Pána a nie na problémy.
1: Daniel, ďakujem za pozvanie, za to, že sme sa mohli porozprávať aj o tom, čo Boh spravil a robí v tvojom živote. Vďaka.
0: Ďakujem.
1: Milé posluchačky a posluchači, dnes som sa rozprával s Danielom Valovičom v relácii Klubovňa. Reláciu si po odvysielaní budete môcť vypočuť aj z nášho archívu aj spolu s ďalšími reláciami, ktoré dávam do vašej pozornosti. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Teším sa na vás aj na budúce. Majte sa krásne. Do počutia.